reći da je njegov život bio život krajnosti, jer nikada nije pristajao na osrednjost. I kao veseo i razuzdan mladić, koji je htio biti prvi u društvu i velik u viteškoj slavi, i nakon obraćanja kada ne miruje, dok ne sazna što Gospodin želi od njega, a kada sazna, potpuno se posvećuje onome što Gospodin traži, Franjo nas podsjeća na važnost gorljivosti u svome pozivu. Netko jednom reče, žaleći se na slabost svoje vjere, moja vjera ponekad više izgleda kao navika nego plamen. Franjo je možda imao darovanu sklonost unutarnjeg plamena, mogao je potpuno predati se cilju koji mu se činio najvažnijim. Ali to ne isključuje nikoga, jer tko nema takvu sklonost, nego je sklon osrednjosti, mora se po tome učiti moliti za milost gorljivosti. Franjo je iznimno dobro upamtio velike dijelove Evanđelja, jer ih je često čitao, a to je činio jer je silno ljubio Krista. Htio je na taj način bolje upoznati što se Kristu sviđa, shvativši da Krist ljubi malenost, jednostavnost, krotkost i poniznost, nastojao ih je usavršiti u svome životu, a isto je tražio i od svoje braće. Zato je htio za sebe i braću nositi naslov manjega brata. U tome natjecanju sa svijetom uvijek biti manji. Franjinu ljubav prema ovim evanđelskim krepostima, za koje Isus slavi Oca, vidimo u njegovu pozdravu krepostima. Zdravo, kraljice mudrosti, Gospodin te čuvao sa sestrom tvojom svetom čistom jednostavnošću. Gospođo sveta siromaštino, Gospodin te čuvao sa sestrom tvojom svetom poniznošću. Čista sveta jednostavnost ometa svaku mudrost ovoga svijeta i mudrost tijela. Sveto siromaštvo ometa svaku požudu i pohlepu i brige ovoga svijeta. Sveta poniznost ometa oholost i sve ljude koji su na svijetu, isto tako i sve što je na svijetu. Vidimo kako sveti Franjo shvaća kreposti. Uvijek idu u paru, tako da jedna upućuje na drugu, jedna krijepi drugu. A dodaje i da, ukoliko se vrijeđa jedna krepost, vrijeđaju se sve. On je u svome životu otkrio da malenost otvara vrata uzvišenoj spoznaji, onoj koju se može čuti, ali ne i shvatiti, bez toga stava srca. Njegovi su vremenici, opisuju ga kao neuglednog i siromašnog, no uvijek iznenađuje njegova sposobnost privlačenja, jer gdje god bi došao, privlačio je mnoštvo. Franjo nije zračio svojim izgledom, nego je bio ispunjen Bogom. Osiromašivši se do kraja, otvara cijelo svoje srce kako bi bilo potpuno zahvaćeno od Boga. U ovome evanđelskom odlomku Isus slavi Oca, a svoje srce naziva krotkim i poniznim. Svaki čovjek ponizna srca koji je zahvaćen od Boga ne može šutjeti. Budući da sada sve gleda novim očima, sve vidi bolje, sveti Franjo u svemu pronalazi Božje tragove i njegovo djelovanje i ne prestaje Boga hvaliti i zahvaljivati mu. To je posebno vidljivo u pjesmi Brata Sunca, koju je Franjo ispjevao nedugo prije svoje smrti, a u kojoj hvali Boga zbog svega stvorenoga. Dok ohol čovjek traži svoju slavu, po svojoj mudrosti i sposobnostima, malen i ponizan otkriva da je izvor svake istinske i neprolazne slave u Bogu. Franjina se poniznost posebno isticala u poslušnosti crkvenim i redovničkim poglavarima. Jedan životopis donosi, zato je, napuštajući službu vrhovnog poglavara, zatražio sebi gvardijana, kojemu bi u svemu bio podložan. Tvrdio je da je plod svete poslušnosti tako bogat, da onima koji šiju svoju stavljaju na njen jaram, od vremena ništa ne prolazi bez dobitka. Zbog toga je uvijek običavao i bratu s kojim je obično putovao obećati i izvršavati poslušnost. Slično je svojom poniznošću od biskupa izmolio dopuštenje da može propovijedati u gradu Imoli, nakon što ga je ovaj prvobitno odbio. Franjo se vratio pa mu rekao, Gospodine, ako otac sina istjera na jedna vrata, on treba da uđe na druga. Biskup ga je, pobjeđen poniznošću, radosna lica, zagrlio i rekao, ubuduće dajem tebi i svoj tvojoj braći dopuštenje da propovijedate u mojoj biskupiji,
jer je to zavrijedila sveta poniznost. U našemu vremenu, u kojem sve veći broj vjernika poslušnost, osobito crkvenim poglavarima, smatra nedostatkom, a ne vrlinom, Sveti Franjo nas uči da samo u podložnosti Bogu kroz naše bližnje možemo ispravno otkrivati i izvršavati njegovu volju. Neka Gospodin udjeli da nam svijetli primjer svetoga Franje i dalje bude pomoć i svjetlo na putu kako pojedincima, tako i cijeloj crkvi.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude, katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Nasljeduj Krista.

opreznosti u poslovanju. Ne vjeruj svakoj riječi i nagonu, nego svako djelo pomno i dugo promisli pred Bogom. Nažalost, toliko smo slabi da često lakše o drugom vjerujemo i govorimo zlo nego dobro. Ali savršeni ljudi ne vjeruju lako svakome brbljavcu, jer poznaju ljudsku slabost, da je sklona na zlo i da dosta griješi riječima. Veoma je mudro ne nagleti u radu i ne biti tvrdoglav u svojim nazorima. Amos spada i ne vjerovati sve što ljudi govore, te ne puniti uši drugima onim što se čulo ili povjerovalo. Svjetuj se s mudrim i savjesnim čovjekom. Radije traži da te bolji pouči, nego da se povodiš po svojoj namisli. Pobožan život čini čovjeka mudrim pred Bogom i iskusnim u mnogočem. Što bude tko ponizniji i podložniji Bogu, tim će biti mudriji i spokojniji. Ne budi nagao, jer se u naglosti lako griješi i tereti duša. Odluči da nećeš lako vjerovati svakom govorkanju, jer se time ponajviše povrijeđuje ljubav bližnjemu. Ako ne možeš da o drugom šta dobra kažeš, ne govori ni zla. Zlato je šutjeti. Blago onome koji ne poskliznu jezikom svojim i koji ne služi nedostojnima. Aleluja. Slušali ste ulomak iz knjige Nasljeduj Krista Tome Kempenca u izdanju Verbuma. Više o knjizi potražite na verbum.hr.

Crkva danas slavi svetog Franju Asiškog, utemeljitelja reda Male braće. Rođen je oko 1182. u Asizu, kao sin bogatog trgovca platnom. Bogata obitelj omogućila je Franji trubadursku mladost, veselje i igre. Franjo je znao biti vođa u društvu, ne samo svojim bogatstvom, nego i osobnošću. Želio je postati vitez, tako da je već s 20 godina sudjelovao u ratu između Asiza i Peruđe. Bio je zarobljen, a jednogodišnje zatočeništvo potpuno ga je promijenilo. Franjo se po povratku iz zatočeništva odrekao očeva bogatstva i posvetio siromašnima i gubavcima. U Porciunculi, kamo se povukao u Osamu, obnovio je 3 ruševne crkve, a nakon viđenja u kojem je bio pozvan na siromaštvo, pomoć onima koji su u nevolji i propovijedanje, postavio je pravila svog novog reda Male braće. Franjo i njegovi istomišljenici putovali su i propovijedali, živeći od milodara. Jednostavna redovnička pravila novoga reda, koji je bio oporba bogatom društvu, 1210. godine odobrio je Inocent III. Franjo je, propovijedajući, stigao i do Jeruzalema. Velika Franjina želja bila je postati sličan Isusu. U jednoj ekstazi zadobio je Isusove rane na tijelu. Bio je stigmatiziran. To je bila prva vjerodostojna stigmatizacija uopće. Pod Franjinim vodstvom njegova prijateljica Sveta Klara osnovala je ženski franjevački ogranak, Red Clarisa, koji je nazvan Drugi red. Na zamolbu brojnih laika Franjo je osnovao i za njih prikladnu zajednicu, Treći red. U svojoj skromnosti nije se smatrao dostojnim biti svećenik i doživotno je ostao đakon. Umro je na današnji dan 1226. u Asizu, a nepune 2 godine poslije proglašen je svetim. Sveti Franjo je zaštitnik Italije, franjevačkih redova, trgovaca i ekologije. Ikonografija ga prikazuje u franjevačkom habitu s Kristovim ranama na rukama i okruženog životinjama, najčešće pticama.

0: AKR. Dobar radio.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
2: Gospodine, danas na 27. nedjelju kroz godinu nam u dnevnom evanđelju govoriš da se odgovorno trebamo vladati prema onome što nam je povjereno. U krajnjoj liniji, onome što si nam ti povjerio. A mi se tako kukavno vladamo sa povjerenim. Nadmeno i bahato kao da je to naše. Kao da smo sami sebi stvorili razbor i pamet. Kao da smo sami sebi dali korake kojima hodamo i ruke kojima radimo. Da nam se ne dogodi kao ovim neodgovornim vinogradarima iz evanđelja, koje je gospodar vinograda otpustio i našao druge. Molimo te da se sa darovanim dobrima odgovorno vladamo. Ne daj da ikad pomislimo da smo znanje i imanje dobili na lipe oči. Sve što imamo i znamo dao si nam ti, a dao si nam i milost s tobom surađivati. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Dobro jutro uz Dobar radio.
1: Život bez filtera. Život bez filtera. O svakodnevici, vjeri i životnim izazovima.
2: Ima jedna tema koja nikako nije ugodna za razgovor, a važna je. A kako godine prolaze, i dalje smatram da se o njoj ne zna razgovarati. Riječ je o suicidu. O mnogim temama ne znamo razgovarati. Brbljamo, ali ne razgovaramo. A nismo ni svjesni koliko štete možemo napraviti brbljanjem. Kad se dogodi takva situacija, ljudi se razbacuju komentarima. Brkamo brigu sa znatiželjom, suosjećanje s pitanjima, a potrebu da razumijemo s potrebom da saznamo sve detalje. Znatiželja je najjača od svega jer ne poznaje bonton i ne zna gdje su granice. A najtužnije od svega, mnogi još uvijek ne razumiju da riječi imaju težinu. Prije 2 tjedna saznala sam da je jedna osoba počinila suicid. Nisam ju dobro poznavala, samo površno. Međutim, baš me rastužilo kad sam saznala što se dogodilo. Činjenica je da ne možemo kroz život proći neokrznuti. Bit će problema svih vrsta, i strahova, poraza, gubitaka. Ipak postoje ljudi koji se znaju nositi s težinom života, ali postoje i oni koji u jednom trenutku više ne vide ništa. Lakše nam je reći, ali izgledali su kao tako normalna obitelj, ili pa on je uvijek bio tako veseo i nasmijan, nego zastati i priznati da zaista ne znamo što se događa iza nečijih zatvorenih vrata. Ne znamo i ne moramo znati, ali možemo naučiti biti ljudi. Ne moramo znati cijelu priču da bismo pokazali ljudskost. I ne možemo uvijek spasiti nekoga od njegove tame, ali možemo paziti da je svojim riječima ne učinimo još i dubljom. Jer iza svake takve tragedije ostaju ljudi koji će morati nastaviti živjeti s boli, s pitanjima i prazninom koju nitko izvana ne može do kraja razumjeti. I zato budimo pažljivi s riječima, ne tražiti detalje, ne slagati vlastitu verziju priče, ne donositi zaključke na temelju onoga što smo vidjeli izvana. Jer zaista ne moramo znati sve o tuđem životu da bismo prema njemu bili čovjek. Budimo ljudi koji znaju da ne moraju sve znati i koji znaju kada treba govoriti, a kada je ljubav upravo u šutnji. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
1: Život bez filtera. Život bez filtera. O svakodnevici, vjeri i životnim izazovima.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: najave vjerskih događaja.
1: Nacionalno vojno redarstveno hodočašće u Marijansko svetište Majke Božje Bistričke održava se danas 34. put. Svečanu nedeljnu euharistiju u Mariji Bistrici od 10 sati predvodi vojni ordinar monsignor Jure Bogdan. Možete je pratiti u programu HKR-a. A nacionalni duhovni susret roditelja ubijene djece u Domovinskom ratu održat će se u samostanu Karmelićana u Remetama. Misa je u 10.30. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić blagoslovit će obnovljenu crkvu Svetog Vendelina Opata u Jarmini tijekom misnog slavlja koje počinje u 10.30. Požeški biskup Ivo Martinović pohodi župu Svetog Nikole u Pleternici i predvodit će misu 11 sati spomena 70 godina djelovanja Družbe kćeri Božje ljubavi u Pleternici. A misno slavlje povodom 25. obljetnice župe Blažene Djevice Marije, Kraljice Mira u Granešinskim Novakima u 11 sati predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Danas je i nedeljna svetkovina Svetog Franje Asiškog. Izdvajamo neka misna slavlja. Nadbiskup Milan Zgrablić u Zadarskoj crkvi Svetoga Frane predvodi u 19 sati, u samostanu Gospe od milosti u Hvaru u 10 sati nadbiskup Želimir Puljić, a u Šibenskoj crkvi Svetoga Frane navečer s početkom u 19 sati nadbiskup Nikolaj Terović. U samostanu Male braće u Dubrovniku u 19 sati predvoditelj euharistije biskup Roko Glasnović, u svetištu Čudotvorne Gospe Sinske u 18 sati biskup Marko Medo, a u crkvi Svetoga Frane na obali u Splitu misu navečer u 18.20 predvodi biskup Fabijan Svalina. U Franjevačkom evangelizacijskom centru u Samoboru, poznatom kao Tabor, mise su u 9.30, 11.30 te 18.30, dok na Trsatu od 18.30 predvode Dominikanci iz Rijeke. I zaključimo da u Zagrebačkoj bazilici Svetog Antuna Padovanskog tijekom mise svetkovine Svetoga Franje Asiškog u 19 sati doživotne zavjete položit će Frantonio Knezović.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji.
3: U Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori. U fokusu je utrka za tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali i izbori za parlamente na državnoj i entitetskoj razini, koji će biti ključni za formiranje vlasti u idućem mandatu. Jedno od ključnih pitanja izbora ponovno je izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Za tu se poziciju natječu Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, neovisni kandidat Zdenko Lučić te Slaven Kovačević iz Demokratske fronte. Upravo mogućnost da hrvatskog člana predsjedništva izaberu pretežno bošnjački birači ponovno je otvorila pitanje političke ravnopravnosti Hrvata u BiH. Izborni proces nadzirat će brojni domaći i međunarodni promatrači, a ovogodišnje izbore obilježava i uvođenje novih tehnologija, biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Nakon izbora očekuje se formiranje nove vlasti, ali i nastavak razgovora o europskom putu Bosne i Hercegovine. Brisel od nove vlasti očekuje provedbu reformi potrebnih za napredak prema članstvu u Europskoj uniji. Kampanju su obilježile teme poput gospodarstva, odlaska mladih, korupcije i europskog puta Bosne i Hercegovine,

0: 34. nacionalno vojno-redarstveno hodočašće održava se u Mariji Bistrici. Program za hodočasnike kreće u 8:30 pobožnošću Križnoga puta. Misno slavlje s početkom u 10 sati predvodi vojni ordinari Jure Bogdan. Slavlju će prisustvovati ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prijenos mise s HRT-a možete pratiti i u programu Našeg radija.
1: Kultura.
0: Knjiga Asiški siromah i siromašni kardinal, nasljedovanje Krista, Sveti Franjo Asiški i Blaženi Alojzije Stepinac u školi Evanđelja fra Ivana Bradarića predstavljena je u crkvi Svetog Josipa Radnika u Sisku. Više donosi Katarina Varenica.
2: Knjiga u centru zanimanja ima dva duhovna velikana, a promatramo ih kroz prizmu nasljedovanja Krista u školi Evanđelja, kaže autor fra Ivan Bradarić.
3: To je zapravo znanstveno-istraživački rad na temu franjevačke duhovnosti, ali je prilagođena široj čitalačkoj publici, osobito pripadnicima franjevačkog svjetovnog reda. Pokušava odgovoriti na pitanje što je to duhovnost Franje iz Asiza, koji evo punih 8 stoljeća osvaja srca milijuna vjernika, ali također i što je to franjevačka duhovnost, odnosno kako su tu izvornu franjenu karizmu oblikovali i živjeli njegovi prvi drugovi i generacije vjernika kroz stoljeća.
2: Knjiga prati raznolikost osoba svih staleža, među kojima su i brojni prelati, svećenici, biskupi, pa čak i pape. Svi oni u Franji i njegovom načinu nasljedovanja Krista vidjeli su i sami mogućnost krenuti tim putem. A među njima je i zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. Fra Ivana Bradarića pitali smo kako je i na koji način blaženi Stepinac živio duhovnost Svetog Franje.
3: U jednostavnosti njegova navještanja, u hrabrosti pred progonima, u evanđelskoj ljubavi prema neprijateljima, u zahvalnosti i predanju, te u dubokoj osjetljivosti za stvoreni svijet.
2: Ove godine 8 je stoljeća od Franjine smrti i 8 desetljeća od smrti blaženog Alojzija Stepinca. Ova dva velikana su, ističe fra Ivan Bradarić, dokaz da evanđelje i nasljedovanje Krista ne zastarijeva kroz stoljeća. Knjiga je poziv i svim vjernicima na nasljedovanje Krista.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u svojoj povijesti. U trećem kolu Lige nacija reprezentacija Engleske sladala je Vatrne s čak 7-0 na Rujevici. Evo što je nakon poraza rekao kapetan Luka Modrić.
4: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu predstavu. Bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Može se izgubiti, nije problem. Neko je bolji trenutno. Ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo i prvi put u 20 godina što sam ovdje osjećam baš sram. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje dva igrača, manje ovo, ovako se ne može igrati. Tako, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori Izidor Pelajić. I nedjeljno je jutro pod utjecajem prostrane, jake i dugotrajne anticiklone. Na kopnu je mirno i svježe. U Bednji Gospiću u 6 sati izmjeren je samo 1 stupanj. Drugdje na kopnu većinom od 4 do 6. Na Jadranu mjestimice puše bura, osobito jako u Senju gdje je bilo 19. Nema svježine ni u Dubrovniku s 18. A većina ostalih mjesta uz more mjeri između 14 i 15 stupnjeva. Danas će biti vedro i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će biti slab na kopnu, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, posle podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
1: Najave kulturnih događaja.
6: Počinje 38. knjiga Mediterana. Ova kulturno-znanstvena manifestacija potrajaće do 9. listopada u Splitu. Mjesto susreta autora, znanstvenika i nakladnika uz predstavljanja novih knjiga i dva međunarodna znanstvena skupa. Prvi će biti u utorak posvećen Svetom Franji Asiškom, a drugi u četvrtak i petak Jeleni Slavnoj.

i kralju Zvonimiru. Središnje mjesto održavanja manifestacije bit će Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, dok će se pojedini programi održavati na splitskom KBF-u i u Arheološkom muzeju. U Splitu su još dostupne brojne izložbe, među njima Delmati između mita i stvarnosti u Arheološkom muzeju. U maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održava se 48. smotra folklornih amatera grada Zagreba. Nastupaju dječje skupine uz narodne nošnje, koreografije i glazbu. A na večer u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 20 sati nastupa zagrebački kvartet saksofona s koncertom Zaustavljena sjećanja. Na Medvednici počinju 19. srednjovjekovni dani. Centar za posjetitelje Medvedgrad poziva vas i na viteški turnir, prikaze srednjovjekovnog života i običaja, borbe te demonstracije povijesnog oružja. Program će trajati od 11 do 18 sati. U zagrebačkom kazalištu Lutaka predstava prema pjesmi Grigora Viteza Kako živi Antuntun počinje u 11 sati. A u Varaždinu svečani koncert Varaždinskog tamburaškog orkestra održat će se u dvorani Hrvatskog narodnog kazališta. Orkestar obilježava 20 godina djelovanja posebnim obljetničkim programom s početkom u 18 sati.

0: prenijeti evanđelje ususret nedjeljnoj euharistiji.
1: Hvala Isusi Marija, lijep pozdrav poštovani slušatelji i cijenjeni gledatelji. Slušate i gledate emisiju Živjeti je evanđelje kojom se pripremamo za nedjeljnu euharistiju. Što Bog očekuje od čovjeka kojemu je toliko toga darovao i povjerio? Današnje evanđelje 27. nedjelje kroz godinu govori o vinogradu koji gospodar predaje vinogradarima očekujući plod. No oni zaboravljaju da vinograd nije njihov. Što je vinograd koji je Bog povjerio nama? Kakve plodove očekuje i što se događa kada počnemo živjeti kao da smo sami sebi dovoljni? O tome razgovaramo u današnjoj emisiji. Ja sam Dijana Tikvić, a moj današnji gost veličasni Ivan Valentić, župnik župe Svetog Martina biskupa iz Dugog Sela. Hvala Isusi Marija, dobrodošli.
2: Uvijek.
1: Spomenula sam evanđelje, ali mi se u ovoj emisiji kroz sva zapravo liturgijska čitanja pripremamo za nedjeljnu euharistiju. Prvo nam je čitanje knjige proroka Izaije, pročitat ću ga. Zapjevat ću svojemu dragome pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. Moj drag imao vinograd na prežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i unje tjesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu. Sad, žitelji jeruzalemski i ljudi judejci, presudite između mene i vinograda mojega. Što još mogu učiniti za svoj vinograd, pa da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi? No sad ću vam reći što ću učiniti od svog vinograda. Plod ću mu soriti da ga opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze. U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana ni okopana, nek udrač i trnje sav zaraste. Zabranit ću oblacima da dažde nad njime. Vinograd gospodina nad vojskama, dom je Izraelov. Izabrani nasad, njegov ljudi judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde. Nadao se pravičnosti, a eto vapaja. Tako piše prorok Izaija, zapravo opisuje Boga koji za svoj vinograd učinio sve što je mogao. Mi znamo koliko je zapravo potrebno brige oko jednog vinograda. Okopao ga, očistio kamenje i tako dalje, a dobio je vinjagu. Što to govori o Bogu, a što o čovjekovoj slobodi?
2: Pa evo, vidimo prije svega da govori o tome da je Bog taj koji brine. Bog je stvorio uvjete, dao je sve ono što je bilo potrebno da bi došlo do dobroga ploda. Vidimo da je Bog taj koji ljubi, taj koji nesebično se daruje čovjeku ono što je njemu potrebno za život. Čovjeku povjerava stvoreni svijet, stvoreni život, to je život kojega mu je darovao, ali onda vidimo na kraju da ne samo da je Bog dao i povjerio, nego je čovjeku dao i slobodu, ostavio mu je slobodu. A sloboda znači, evo, ne samo da čovjek može raditi što hoće, nego da može izabrati ono što je najbolje. Nažalost, kako i sam Izaija kaže, vidimo da taj čovjek komu je darovana sloboda, kojemu je darovan život, kojemu je Bog sve uredio i pripremio da može oploditi taj svoj život, zapravo taj život nije oplodio, jer vidimo plod koji donosi zapravo je nekakav divlji plod, nekakav bezukusan, nekakav plod koji je neugodan. To je zapravo i život, slika života i vrlo jasan govor kojega upućuje Izraelcima, odnosno izraelskom narodu. Bog je dao, Bog se pobrinuo, Bog vas je izabrao, a što ste učinili s tim? I nekako ostaje baš to pitanje, što čovjek čini sa onim što mu je Bog darovao? Što radi u onom vinogradu kojega mu je Bog povjerio?
1: Ali i također još jedna situacija, odnosno jedna stvarnost na kojoj bismo se trebali zamisliti, ako ne i zabrinuti, a to je da Bog od nas nešto očekuje. Bog očekuje plodove onoga što je u nas na neki način uložio, a mi ih često nismo u stanju i ne želimo isporučiti. To je najveći problem.
2: Da. Čak bi postavio pitanje na malo drugačiji način, jer kad mi kažemo Bog očekuje, lako se krivo shvati kao da Bog ima potrebu za nečim. Ako mi nešto činimo, mi Bogu doprinosimo, mi Bogu dajemo. I to se često zna i čut, baš u susretu s ljudima, osobito kroz sakrament ispovjedi, pa ja sam Bogu dao to, pa to sam napravio, pa to, a on meni ovako vraća. Zapravo, pitanje koje bih postavio je, ima li pravo Bog očekivati plodove od nas? S obzirom na ono što nam je dao, ima li pravo tražiti da mi damo nekakav plod, to jest vrlo konkretan plod, plod dobra, jer Bog je dobro pripremio, Bog nije uredio stvari pa da se dogode loši plodovi, nego je sve pripremio da bude dobar plod. A čovjek je svojom odlukom onda izabrao poći nekakvim drugim putem i došli su oni plodovi koje, pa i čovjek sam na kraju kad zastane, shvaća da ih ne želi, da to nije nešto što je u životu poželjno. Znači, Bog brine, Bog ostavlja čovjeku slobodu, ali kaže, evo čovječe, što si napravio s tim? Kako si iskoristio život, kako si iskoristio darove? Možemo govoriti o mnogim milostima, ako samo pogledamo jedan svoj dan, koliko Bog nam dadne milosti, nekakvih trenutaka, prilike za tišinom, da stavi neke ljude konkretne na naš životni put kojima mi možemo pomoći, kojima mi možemo nešto učiniti, kojima možemo samo uputiti neku riječ, a koliko se puta zatvorimo tome, koliko puta izignoriramo ono što nam je Bog dao i prilike koje nam je ponudio.
1: Također, čitajući ovaj ulomak iz knjiga proroka Izaije, vidimo da je u jednom trenutku vinogradar odlučio da je dosta prilika koje je svom vinogradu dao i piše tamo vrlo jasno da će ga opustošiti, da će zapravo mu zatrt. Što to govori o slici Boga i evo, očekivanju od našega života i u ovom kontekstu što ste rekli da ne možemo reći da Bog baš ima očekivanja?
2: Mnogo puta se tumači na jedan način Boga u starome zavjetu, kaže Bog u novom zavjetu je drugačiji, nije drugačiji, Bog je isti, nego objava napreduje i Bog se objavljuje sve više i više, znamo da je punina u Isusu Kristu, ali Bog u starom zavjetu nije nemilosrdan Bog, no mi zaboravljamo često da je Bog i pravedan. Znači, pravednost ipak traži od nas da iskoristimo, da učinimo ono dobro koje možemo učiniti. I normalno da u jednom trenutku dolazi kraj. Mi smo svi svjesni kao ljudi da naš život ne traje vječno, barem ovaj biološki, u jednom trenutku treba završiti i vrijeme koje imamo, ono je ograničeno i nerijetko se govori u Svetom pismu da ne znamo ni dana ni časa. Zašto? Zato što večeras može biti zadnji dan, to jest za sat vremena može biti zadnji trenutak, a pitanje je što sam ja iskoristio od ovog života koji mi je dan. Kad dođe kraj, što će onda biti sa mnom? Ono što znamo iz svoje svakodnevice, da svaka stvar koju mi činimo sa sobom nosi neke posljedice. Znači, nijedno moje djelo nije bez posljedica. I ona skrivena djela, ona nose sa sobom neke posljedice. E sad, neke posljedice su poželjne, tražene, a neke baš i ne želimo. Zato Izaija i govori o ovome da se čovjek preispita kakve to posljedice želi u svom životu, kakve plodove želi i što će biti na kraju kad Bog kaže sad je gotovo, sad je svršetak, kakav račun ja mogu položiti pred Gospodina.
1: Zaključno, samo podvući crtu, uvijek govorimo o nepresušnom Božjem milosrđu i ovo što ste vi rekli zapravo je jako važno. Da, kad dođe posljednji trenutak našega života, tu zapravo priča završava, ali dok god ne dođe imamo priliku. Tako. To je s jedne strane ohrabrujuće, s druge strane i ovo što ste rekli, mi ne znamo ni dana ni časa, ne, kad će se to dogoditi.
2: Tako, svaki dan i svaki trenutak koji imamo je prilika. Pitanje je samo hoćemo li ju iskoristiti.
1: Bog neće odustati od nas.
2: Bog nikad ne odustaje. To vidimo sa, baš zašto mi čitamo Stari Zavjet, zašto gledamo Izraelce. Jer su nam oni stavljeni kao primjer kako Bog djeluje i kakav je čovjek. I da koliko god čovjek odustaje, koliko god se čovjek gubio na svom putu, Bog se neprestano vraća. Čak i kad napravi korak unatrag u odnosu na čovjeka, opet se približi, dirne ga i traži načina kako ga vratiti na pravi put.
1: U drugom čitanju ove nedjelje čitamo poslanicu svetoga Pavla apostola Filipljanima, kaže sveti Pavao, braćo, ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to nek vam je na srcu. Što ste naučili, primili i čuli i vidjeli na meni, to činite i Bog mira bit će s vama. predivan ulomak iz Pavlove poslanice Filipljanima, ali možda najprije ovo što nam prvo na neki način što čujemo, a to je ne budite zabrinuti ni za što. To je lako reći kad stvarno nemaš nekakvih teških životnih briga, ali kako to reći čovjeku koji ima bolest u obitelji, koji ima kredit s kojim se teško nosi, nesiguran posao ili dijete za koje se boji da će skrenuti ili već je skrenulo nekom stranputicom? Što Pavao zapravo traži?
2: Pa, nerijetko sam naišao baš na takve situacije gdje se ljudima koji imaju nešto teško u životu kaže moli se, bit će sve u redu. Ali imamo iskustva gdje ljudi mole, ne odustaju i to sve u redu nikako da dođe. Imamo bolesnike koji su teško bolesni, obitelji koji pate zbog toga i onda se jave neki koji nađu rješenja, evo mi ćemo moliti, sve će biti dobro. A vidim ljude za koje se molilo, imam iskustvo u svojoj obitelji gdje su mnogi molili, ali ta osoba je preminula. Što to znači? Sad je kraj i ono što se ovdje govori da nema smisla. Sveti Pavao kad govori ne budite zabrinuti ni za što, on ne govori da nema problema, zato što se i on sam nalazi u problemima i sam nam puno puta svjedoči da prolazi kroz muke, kroz napade, kroz udarce, kroz različita ponižavanja, a opet ima snage reći ne budite zabrinuti ni za što. Gdje on pronalazi taj odgovor? Odakle snaga da se kaže takva izjava koja nije prazna, koja nije beznačajna, nego vidimo da on to živi u svome životu. Što kaže? Gledajući Isusa Krista, problema imamo i bit će ih uvijek. Kao što i psalam kaže, pa da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojim. Ne kaže nema doline smrti. Ne kaže nigdje, niti vjera naša nas uči, da ćemo biti riješeni svih problema u životu. Nego kaže da je Bog s nama. Pavao može reći, ne budi zabrinut za što? Zato što živi s Isusom. Zato što je Isus u njegovom životu. Zato što on taj koji njemu daje snagu da živi te trenutke muke, da u njima ne očaja, da u tim trenucima ne odustane, ne digne ruke od svega, nego da ide ustrajno prema cilju, jer on zna što treba činiti. Znači, on zna koji je njegov put, to jest bolje reći koji je cilj, a onda put prepoznaje malo pomalo, pa sad ako je dio puta koji trebam proći kroz ove muke, hvala ti Bože što me pratiš, što od mene i dalje ne odustaješ, što mi daješ snagu da ustrajem, da bi došao tamo gdje trebam na kraju stići.
1: Mislim da je baš jako važno svjedočiti o tome, pa iz vlastitog iskustva. Ova rečenica Pavlova, i mir Boži koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. I meni se također dogodilo u životu, vjerujem da i brojni ljudi imaju to iskustvo, da sam molila za neku osobu se blisku, pogotovo u nekoj bolesti, i da se dogodilo da ta osoba nije ozdravila, baš naprotiv da je preselila s ovoga svijeta, nadam se Bogu. I onda se čovjek pita je li ta ustrajna molitva brojnih ljudi uslišana, ali zapravo čini mi se da je baš u tom miru ključ. Dakle, plod te molitve je mir, pouzdanje da će Bog se pobrinuti za sve ono što je ostalo možda iza tog čovjeka, da će se pobrinuti za one osobe koje tuguju za tim čovjekom, što više nije među njima, i u bilo kojoj drugoj situaciji. Da možda se nije riješilo na onaj način na koji smo mi očekivali, za što smo molili, ali se dogodilo na način u kojem je Bog prisutan.
2: Tako je. Mislim, kako ste rekli, da mnogi imaju, sam imam to iskustvo gdje smo molili, nije se dogodilo čudo ozdravljenja onako kako bi čovjek očekivao, ali mislim da ono što se dogodilo je bilo puno veće čudo. Baš Boži blagoslov i mir koji je ispunio čitavu tu situaciju, trenutke žalosti koji su pogodili cijelu obitelj, i da je Bog dao snage da se živi taj trenutak i rastanka i oproštaja na jedan potpuno drugačiji način. I ono što mi je lijepo vidjeti na mnogim mjestima, osobito recimo kroz sakrament bolesničkog pomazanja, kad dolazimo bolesnicima, kad dolazimo umirućima, ne samo to što oni dožive, ne samo što su oni osnaženi tim sakramentom i žive te trenutke još kojim je Bog dao na jedan drugačiji način, nego i obitelj, kad se dogodi trenutak odlaska, smrti, da ona taj trenutak, to jest to vrijeme, proživljava skroz drugačije. Baš vidi se Božja snaga, sigurnost koju Bog daje u tom trenutku. Naravno, žalost je prisutna, ali to je normalno. Mi znamo da je Isus bio žalostan, da je plakao nad onima koji su umrli, a bili su mu dragi. Ali ta žalost, znači, nije jača, nije veća od Božje milosti i toga mira o kojem Sveti Pavao govori.
1: Kako bismo onda trebali pristupiti tim našim zabrinutostima i u tim našim zabrinutostima kad na neki način čuvamo i taj odnos s Bogom, odnosno neprestano njemu prepuštamo svoje bitke, a ne događa se ono za što molimo. Treba li onda čovjek odustati od molitve i reći, dobro Bože, ti ćeš i onako napraviti onako kako je tvoja sveta volja, pa neću te ništa ni trebati. Kako se postaviti onda u tim situacijama?
2: Ono što gledam kroz nekako iskustvo, koliko god znao i koliko god mi stvari bile jasne, u nekim novim situacijama trebam se ponovno sjetiti onoga što je bilo. Trebam se ponovno sjetiti da je Bog u teškim situacijama već bio sa mnom. Jer mi kad dođu novi trenuci, nove poteškoće, kao da zaboravimo ili barem na trenutak ostanemo isključeni, prepustimo se brizi, preispitivanju što, kako, nerijetko se počnemo vraćati u povijest, pa zašto sad Bože, zašto mi se ovo događa, pa zašto opet ovakva situacija, ali kad se čovjek vrati, onda shvati, pa Bog je već bio uz mene, Bog je brinuo, Bog mi je dao snage da prođem kroz to. Pa zar je moguće da mi sad neće dati snage, da se sad neće moći, neće pobrinuti za mene ili da me prepustio, evo da se ja samo borim, pa šta onda bude i dokle ja izdržim. Znači, ne možemo reći, teško je dati jedan recept tako i tako, imaš tri točke, zadovolji to, pa će onda biti sve dobro. Nego naš konstantan odnos s Bogom u onim malim stvarima, u onim svakodnevnim trenucima, to jest svakodnevnim molitvama, vode do toga da kad dođe poteškoća u životu, da tad možemo izdržati. To puno puta oni koji su teško bolesni, znaju mi svjedočiti, nemam snage molit. Ali ona molitva koja je prije bila kad sam molio, sad daje snagu. Naravno, tad i drugi se uključuju i na taj način brinu o onome tko je u potrebi, ali to vidimo, kad je teško i kad pritisne, onda je teško gotovo sve. Ali onda uvijek kažem, napravi ono malo što možeš. Nije pitanje volje, nije pitanje da li se ti osjećaš ugodno, napravi ono malo. Jer u životu puno puta radimo nešto što i ne želimo i što nam nije najugodnije, ali radimo jer je to dobra stvar, jer se to od nas traži u tom trenutku.
1: Baš mi je drago da ste otvorili i to pitanje. Dobro, jedna je situacija, odnosno jedna je stvarnost kada je osoba teško bolesna, u teškim bolovima i tako dalje, jedva ima snage za bilo što, za možda osnovne životne potrebe, dobro, i molitve. Životna potreba, a kamoli recimo za molitvu, meditaciju i tako dalje. Ali i ljudi koji su zdravi, ali su već doživjeli puno nekakvih teških životnih situacija, križeva i trauma, i jednostavno su u nekoj teškoj možda životnoj situaciji, nemaju volje više ni za i osjećaju da nisu uslišani, da ih Bog ne čuje, nemaju volje, imaju potrebu za Bogom, ali nemaju snage za molitvu u ovom nekakvom duhovnom i psihičkom smislu. Kako njih ohrabriti? Treba li se onda čovjek prisiljavati na možda samo govorenje molitvi, ili postoji neki drugi način kroz to teško vrijeme?
2: Dobro. Mislim da je tu potrebno i neko novo pitanje koje se treba postaviti čovjeku u životu. Da ne ostanemo onome zašto mi se to događa i samo kako ja to mogu i trebam riješiti tu situaciju. Znači, znamo da postoje različite situacije u kojima se čovjek može naći, koje su teške, koje ga pritišću, koje mu stvaraju tjeskobu, koje mu ne daju da spava. Znači, u njima nema mira. Ali ono pitanje koje otvara jedan novi pogled je, jel moguće da Bog to dopušta zato što želi nešto sa mnom? Jel moguće da me Bog želi do nečega dovest? Nije sad pitanje kako mene Bog popravlja. Znači, nije samo da mene Bog popravlja po tim, ali što Bog želi u mom životu s ovim? Jel moguće da Bog želi po ovome neko dobro? Kad pogledam neke situacije tako teže, onda uvijek mi pada na pamet, dobro, kad se netko nađe u toj situaciji, a ja koji sam prošao, ja potpuno drugačije gledam na te stvari i razumijem te osobe. I znam ljudima reći, evo pogledaj, ti sad gledaš već drugačije na svoj život, na sve gledaš drugačije zbog te situacije koja te pogodila. Ti ćeš znati utješiti onoga tko se nalazi u nekoj muci, ne mora biti potpuno ista kao tvoja, a znaćeš utješiti, nećeš davati one lažne utjehe pa ćeš govoriti, ma sve će biti dobro, mi ćemo se moliti, bit će dobro. Rečeš iskreno, neće biti odmah dobro i neće ti biti odmah lakše, a s Bogom je drugačije. S Bogom se to može živjeti i s Bogom to može imat smisla. Evo, možda baš postavljati to pitanje, Bože, što ti želiš s ovim u mom životu? Vjerujem da mnogima to može već otvoriti jednu novu perspektivu i malo skrenut pogled sa te muke i problema prema onome dobru, prema novosti, prema nekoj promjeni.
1: Ali ono što ste bili spomenuli, da zapravo čovjek iz situacije u situaciju često zaboravlja onu Božju prisutnost i one plodove molitve koje je zaprimio. Baš zato, čini mi se, Pavao uz molitvu spominje zahvaljivanje i zatim kaže da svoje misli usmjeravamo prema onome što je istinito, pravedno, čisto i dobro. Kad ne bismo konstantno bili zagledani u sebe kao žrtvu, što često svi činimo, a više bismo se otvorili primjećivanju Božje prisutnosti u našem životu i zahvaljivanju, onda bi sasvim sigurno drugačije izgledao naš život i u našim očima.
2: Mm-hmm. Baš kad sam čitao ovaj Pavlov tekst, ono što mi je palo na pamet su situacije ili okruženja u kojima mi živimo i koja i mi sami stvaramo. To je s čime se mi hranimo, kakve misli mi puštamo i što mi puštamo sve u svoj razum. I ono što često primjećujem da je dosta negativnosti. Pa i u našem narodu ako gledamo, govorimo o nečem pozitivnom, netko je nešto napravio, ali ćemo naći stotinu razloga zašto to ne valja, zašto to nema smisla. Lako ćemo sve iskritizirati, jako puno negativnosti. Nameću se nekakve ideje da nema nade, da nema budućnosti, da se ništa ne može, da je bolje što manje, a očekivati što više, da se ne vrijedi se truditi jer onako ništa neće biti to od toga. Pavao govori o dobrim stvarima. Pavao govori o higijeni misli, prije svega da krenemo od toga da punimo se s onim što je dobro, što je pozitivno, što je konstruktivno, znači sa stvarima koje nas izgrađuju, koje nas obogaćuju. Kad se čovjek tim puni, pa je ta nutrina već počne progovarat i počne polako eliminirati one stvari koje nisu dobre. Možemo reći, recimo, ako smo u okruženju koje je često otvoreno komentiranju ili ogovaranju, a mi se punimo dobrim nekakvim sadržajem, punimo se i Božjom riječu koja nas nadahnjuje na ono dobro, jer okruženja nam počnu smetati, ne na način da mi počnemo bježati, jer mi ne možemo bježati od ljudi i zatvarati se u nekakve gdje će biti savršeno, zato što nema savršenstva među nama vjernicima, ali otvaramo se onom boljem i tražimo način kako mijenjati onda to okruženje, kako stvarat jedno plodno tlo da se tamo počne rađati dobra riječ, prava riječ, nešto što će i druge obogatiti, a ne što će nas sve dovoditi do toga da se osjećamo na kraju prazno.
1: Ova su nam dva liturgijska čitanja bila uvod u ulomak iz Matejevog evanđelja. U ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim, drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali i oni s njima postupiše jednako. Na posljetku posla k njima sina svoga, misleći, poštovat će mog sina. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme. Kaže im Isus, zar nikada niste čitali u pismima, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje i daće se narodu koji donosi njegove plodove. Evo, čuli smo u ovom ulomku Matejeva evanđelja, gospodar uređuje vinograd, ulaže u njega i te ga onda povjerava vinogradarima. Ako to prispodobimo na svoj život, ako je moj život vinograd koji mi je Bog povjerio, što je zapravo ono što ja posjedujem, a što je ono što mi je Bog povjerio.
2: Dobro, mi kad gledamo naše živote, onda govorimo život, stvari koje imamo, novac, prijatelji, prilike i sve ostalo, vrlo lako gledamo na način da mi to posjedujemo, a zaboravljamo da je sve to što imamo prije svega dar. Znači da je dar od Boga, da mi je Bog dao prilike, jer nije potrebno previše možda ni gledati oko sebe pa vidjeti da neke stvari koje ja imam, koje posjedujem, da drugi to nemaju. Zašto? Zato što sam ja bolji pa ja to imam, oni to ne zaslužuju. Ako gledamo negdje dalje, vidjet ćemo ljude koji žive u puno težim situacijama nego što mi živimo. Što to znači onda za nas? Da nam je to dano na upravljanje i to sve što imamo, što posjedujemo, zapravo je pitanje onda, to je govori i odgovornosti prema onome što nam je darovano. Tako da rekao bi tu, darovano nam je puno, puno nam je toga povjereno, ali uz to se traži odgovornost i odgovor na ono što ćemo mi učiniti sa stvarima, sa životom i svime što nam je dano.
1: Problem zapravo vinogradara počinje kada se od upravitelja onim što im je povjereno počnu ponašati kao vlasnici. Može li se isto dogoditi i čovjeku vjerniku da vjeru, župu, službu u crkvi ili čak možda i vlastiti moralni ugled počne doživljavati kao nešto što mu pripada?
2: Da, vrlo jasno i to vidimo često i ja mislim da se svatko može i prepoznati u tim situacijama, jer i evanđelje kad je rečeno onima u Isusovo vrijeme nije rečeno samo za njih, nego dolazi i do nas da i nama postavi to pitanje: kakav sam ja upravitelj, zaboravljam li ja da nisam ja gospodar, da nemam ja tu pravo, to je moje, ja radim s time što hoću. A evo, baš se tako i događa. Često u životu se ponašamo kao nekakvi gospodari koji gospodare, koji određuju, a evo, život nam puno puta onda i pokaže da nismo mi ti koji mogu baš sva pravila odrediti. Nije da Bog nas ograničava pa mi ništa ne možemo. Zato smo i rekli već na početku da je Bog darovao čovjeku slobodu, da u slobodi čini dobro. Ali ne treba zaboraviti da Bog kad je dao slobodu, čovjeku je rekao biraj život. Nemoj birat bilo što, nemoj činiti ono što je loše. Vratimo li se na zapovjedi, znamo da su to jasne Božje riječi koje čovjeka upućuju kako na najbolji način iskoristiti darovani mu život. Tako da, evo, ovdje se jasno govori o tome da Bog povjerava, a pitanje koje si ja postavljam, kako ja mogu brinuti o tome? Kako ja mogu na najbolji način iskoristiti, oploditi? I kad govorimo o tome iskoristiti, donijeti plodove, to ne znači da smo mi isključeni iz toga i da mi ne trebamo biti sretni. Jer nekad imam dojam da i vjernik bi trebao biti čovjek koji radi stvari koje mora raditi, jer Bog to traži od njega, obavi sve, a sad uz to dobro bi bilo i da se ti malo mučiš i da ti bude teško i da ti ne budeš sretan. Bog ne traži da čovjek bude nesretan. Želi da čovjek živi radosno i ispunjeno zato što čini dobro, jer čini ono što je najbolje. A evo, i život mi je toliko puta pokazao, kad god radim dobro, nekad to dobro nije jednostavno, ali je uvijek lijepo, uvijek je blagoslovljeno.
1: Sad ste otvorili još jednu temu. Često se upravo kršćanima, vjernicima na neki način nameće ta kršćanska radost. Zašto si tako pokisao, pa gdje ti je kršćanska radost? Mislim da je mi možda često tumačimo baš u ovom ili poimanju svijeta u smislu prskave radosti, da svi na nama moraju vidjeti da sjajimo od osmijeha i sreće, ili u ovom nekom starozavjetnom smislu: ako sam sve dobro pred Bogom činio, ako sam pravedan, onda mi je život bez nekakvih većih teškoća, to je blagoslov na moj pravednički način života. A istina nije ni na jednoj ni na drugoj strani, nego nekako čini mi se da se trebamo neprestano podsjećati da je zapravo, kad izabereš Božji put, uvijek si izabrao težak put. Dakle, onaj tko nema nikakvih poteškoća u svom kršćanskom životu, znači da negdje nešto nije odradio kako treba. Ali razlika u tome na koji način se nosiš sa životom. I možeš li gledati u Boga i sve ono lijepo što još uvijek postoji, ili si zagledan samo u tu težinu koju sada nosiš?
2: Da, pa to je zapravo to, čovjek kad ide s Bogom, onda su stvari drugačije i tu pronalazi radost. To je ono što smo čuli kod Pavla, taj mir koji onda se pretače u druge stvari. Jako lijepo rečeno, ono što se ponekad misli, ako sam radostan, onda to mora biti tako na van da se ja smijem uvijek i sve dobro. Ne, ali vidi se i po vedrini. Čovjek kad je vedar, kad je duh vedar, onda se to vidi se i na njegove vanjštini. To je meni na misi često slučaj, jer kažemo sveta misa je slavlje. I onda ljudima znam reći, na koje god slavlje da idete, ne idete kao na misu. U smislu, na misi izgledate pokislo. Ali kad idemo na vjenčanje, kad idemo nešto drugo, tamo se svi smiju. Zašto toga nema na misi? Zašto nema više vedrine? Zašto nema više osmijeha na svetoj misi? Ne neprimjerenog, nego ono koje odražava zapravo tu nutrinu. Da li je u našoj nutrini stvarno to da mi slavimo, da smo mi tu s Gospodinom, da smo mi tu na izvoru gdje primamo ono što nam je najvažnije da bi mogli onda kasnije živjeti svoju svakodnevicu?
1: Ja, dobar ispit savjesti. Ma možda, ja mislim da možda ljudi tako misli da nije to baš primjereno, da, evo, da treba biti pobožan, pa onda i jako, jako smrtno ozbiljan.
2: Da.
1: Gospodar šalje jednog slugu, zatim druge, pa na kraju vlastitog sina. Zašto Bog u ovoj prispodobi toliko dugo podnosi odbijanje, možda blaga riječ? Mi smo govorili, kad smo razgovarali o prvom dijelu, odnosno o čitanjima, onda smo rekli da Bog zapravo do kraja našega života neprestano daje prilike. Ali ovo u ovoj konkretnoj situaciji zvuči kao previše, previše prilika.
2: Da, pa imamo i druge situacije gdje gledamo da netko konkretno čini zlo, imamo dojam da Bog ništa ne radi, da Boga pušta da čini zlo. No nije stvar u tome da ga Bog pušta da čini zlo, kao da Bog želi zlo, jer Bog to ne želi. Bog želi dobro, ali Bog traži načina kako će doći do tog čovjeka da se obrati. Jer znamo da je rekao, nije mi do smrti grešnikove, nego da se obrati i da se spasi. Znači, želim ga spasiti, želim ga dovesti na pravi put, ne želim da propadne. I zato ovdje vidimo tolike sluge koje ide Bog šalje. Znači, sluge su slika svih onih koje Bog šalje u moj život. Nekad su to konkretni ljudi, to su one osobe koje su tu možda pored mene, supružnik, moja djeca, prijatelji, zajednica u kojoj živim, netko koga mi Bog šalje sa svojom riječju da me potakne da se obratim. Nekad Bog ne uspjeva doprijeti do nas po ljudima, onda koristi se i drugim situacijama, koristi se nekakvim događajima našega života. Nerijetko to baš vidimo, ljudi kad im se nešto dogodi, kad se život potrese, odjednom shvate da su na krivom putu i da treba izabrati ono bolje. Ne gledaju čak to kao Božju kaznu, jer sad me Bog kažnja jer sam krivo živio, nego Bog me napokon pozvao k sebi, to jest uspio je doći do mene. Bog progovara i po našoj savjesti, znači to, i naša savjest je taj sluga koji dolazi, koji kaže, čovječe, gdje si? Vrati se na pravi put. Tako da Bog neprestano poziva, a evo samo je pitanje hoće li i kad će čovjek odgovoriti.
1: Ja nekad razmišljam o tome kako Bog onako pedagoški odgajajući nas, često nas od dosta stvari na neki način zaštiti, odnosno od posljedica naših grijeha, jer je svjestan koliko nismo svjesni što točno činimo i koliko još postoji prostora za naš rast, sazrijevanje, i da će to doći s vremenom. A onda u jednom trenutku kad shvati da čovjek uporno odbija sazrijeti i da uporno odbija zapravo odreći se grijeha, onda Bog ima osjećaj kao da se samo malo izmakne i pusti. I ovo što ste vi rekli, ne kažnjava Bog, to su vrlo često posljedice ili naših grijeha ili posljedice tuđih grijeha. Nije nešto što je Bog stavio zato da bi nas poučio i ne znam, da bismo mi rasli. I kad se počnu povećavati teškoće u našem životu, mislim da je to onda baš prilika i poticaj za puno jače preispitivanje što još kod nas treba pročistiti i promijeniti.
2: Da. Pa, kao što nas i Stari Zavjet uči, kad čovjek ustraje u nečemu što je loše, Bog kaže, pustit ću te tvom srcu, da ideš sa željama svoga srca i pusti čovjeka. I imamo ljude, i često puta u posljednje vrijeme dolaze ljudi koji su godinama bili daleko, koji su živjeli kako su živjeli, I kaže, evo, Bog je našao način da dođe do mene. Obično ih pitam, otkud vi ovdje? Znaš, kad dođe netko nakon 37 godina i stane u red za ispovjed, a nije dolazio u crkvu nikako, sad dođe, kaže, nešto me dovelo. Što te dovelo? Ne možete, ono, nešto, nije nešto kao nekakva stvar, nekakva sila, nego netko. Vrlo konkretna osoba, to je sam Gospodin koji dovodi jer je našao načina kako ući u život te osobe. Nekad je to po mukama, ali nije uvijek. Puno puta sam vidio baš da Bog nađe način nekako dirnut ljude i ljudi dođu, kaže, nemam nekakvih problema, nije mi se život urušio, ali osjetim da ne mogu više živjeti tak kak živim, da se trebam vratiti. Zašto? Kaže jedna osoba, pa sjetila sam se nečega što je bilo lijepo na prvoj pričesti. Znači, nakon puno godina, skoro 40 godina, dođe i kaže, evo, ja ipak želim živjeti s Gospodinom i to ono do kraja.
1: E, to mi je isto tako predivno. Nema obrasca koji Bog primjenjuje na sve nas. Svakome pristupa individualno.
2: Bog je ljubav, pa je kreativan. Znači, uvijek je nešto novo.
1: To je mislim da će se s time možda najbolje... poistovjetiti roditelji. Imaš, ne znam, troje, četvero, petero, šestero ili više djece i sva su različita. Mm-hmm. Imaju iste roditelje, da, sve, ajmo reći, slične uvjete odrastanja, ali sa svakim moraš na neki njegov način. Sad zamislimo Boga koji ima sve nas.
2: Ne može funkcionirati na kalup.
1: Da, svakako. Dobro, to je zapravo i utješno. Koliko smo mu važni da baš za svakog od nas ima način na koji će nam pristupiti i zapravo pozvati se u naš život. Vrhunac prispodobe na posljedku posla k njima sina svoga. Kad bi čovjek maknuo sad Boga iz ove priče i razmišljao samo o tom nekom vinogradaru koji je poslao sluge i koji su ti tamo upravitelji istukli pa onda poslije i poubijali. Tko bi normalan poslao svoga sina? Pa išao bi tamo i riješiti situaciju. Mm-hmm. Što nam ovo govori o Bogu?
2: Pa tu vidimo da Isus postavlja pitanje onima koji ga slušaju. Oni nisu svjesni da sami sebe na kraju osuđuju, jer su oni bili ti koji su prigovarali, koji su se bunili, koji su odbacivali i sami kažu, pa da, pa zaslužili su da ih se protjera, da ih se ubije, da ih se ukloni zato što nisu napravili što su trebali napraviti. Znači nisu iskoristili, nego su zloupotrijebili situaciju. Uzeli su si nešto misleći da je njihovo, a nisu bili svjesni da im je to bio dar koji je povjeren da bi ga iskoristili na osobni blagoslov i na kraju da bi uzvratili svom gospodaru za onu ljubav koju im je darovao. Isus ulazi u ovu priču i jasno je, evo, da on na kraju govori o sebi i već navješta što će se njemu dogoditi, da iako su mnogi prije njega bili, iako su mnogi pozivali, na kraju su i njega odbili kao sina očevog. I tu je jasna poruka da Bog ne samo da šalje proroke, ne samo da šalje glasnike koji u njegovo ime dolaze. Bog ne ostaje daleko, nego sam dolazi u ljudsku povijest, ulazi u konkretan trenutak, ulazi kao čovjek u ovaj svijet da bi zajedno s nama hodao, da bi nam uputio riječ i da bi nas on sam pozvao da se obratimo. A znamo da Isus kada započinje propovijedat, redovito je govor o obraćenju. Obratite se, približilo se kraljevstvo nebesko. Tu su onda i čuda i sve ostalo da potvrde ono tko je on, da bi ljudi prepoznali, jer on sam ne kaže ja sam taj i taj, nego pokazuje, a ljudi onda prepoznaju na temelju i pisma i djela tko je Isus Krist.
1: Dobro, da, sad kad ste spomenuli glasnike i proroke, ti sluge koje zapravo vlasnik vinograda poslao, to su zapravo proroci. Kako prepoznati tu proročku riječ? Danas ima puno i lažnih proroka u našem životu, posebno danas u svijetu društvenih mreža i virtualnog svijeta, samo svako malo izađe neki prorok koji upućuje neku riječ. Kako čovjek može prepoznati je li riječ o pravom Božjem proroku, mm-hmm, ili o lažnom proroku?
2: Da. Ono što nas i crkva uči da se vraćamo uvijek na izvore, da vidimo što govori Sveto pismo, da vidimo što govori učiteljstvo crkve, da pogledamo živote svetaca. I tu ćemo vidjeti neku konstantu, jer Bog kad govori, on ne govori jednom jedno, drugom je drugo. Može govoriti različite stvari, ali na kraju uvijek je sve to povezano i jasno vodi prema jednome cilju. Ono što se često događa danas, pa i u crkvi, da čovjek na neki način zaposjedne. To neće nitko reći da je zaposjeo nešto, da on sad tu nešto radi. Vrlo često se to među nama ljudima može zamotati u neku poniznost, u nekakvu jednostavnost, ali koja se malo pomalo prepoznaje i plodovi postaju jasni. Tako da povijest nam je već to puno puta pokazala, da mnogi su bili, digli su se, progovorili su se, povukli su za sobno mnoštvo, ali su prošli. Kako su se pojavili, tako su i prošli. I tu vidimo i mudrost crkve, koja ne reagira obično prenaglo, nego čeka, polako promatra, pa kad vidi da treba nešto reći, donijeti neki sud, onda ga jasno donese. Ako treba odrezati, onda odreže. I to je to. Ako treba pustiti, vidi da se od toga ništa posebno ne događa, jednostavno pusti. Naravno, uvijek u tome se može dogoditi, trebamo se pitati, dobro, a što je s onima koji su otišli, koji su se odvojili? Pa tu ne zaboravljamo na ono što smo prije čuli, da Bog ne odustaje, da Bog, ako se netko izgubio, ako je otišao za krivim nekim prorokom, Bog opet traži načina da ga vrati u svoj zagrljaj.
1: Vinogradari izbacuju sina iz vinograda i ubijaju, to je zapravo, sin je bio posljednja njihova žrtva. Mate, slušatelj tu teško zapravo može ne čuti najavu Isusove muke, ali kako se taj dio evanđelja odnosi na nas koji tvrdimo da prihvaćamo Krista u svom životu?
2: Da, ono što je jasno, da to nije samo govor, i crkva kaže da to nije govor samo o Izraelcima, da se ne bi krivo tumačilo, Izraelci su ga odbacili, nego pitanje svakoga od nas koji imamo prilike, nažalost, odbaciti Isusa Krista. Mi možemo govoriti da smo njegovi, mi možemo govoriti da živimo za njega, ali u isto vrijeme naš život nešto drugo govori. I to se zna događati puno puta, zapravo u crkvi, gdje mi imamo ljude koji su tu, koji su predani, koji su pobožni, a u isto vrijeme su nepošteni u svom poslu. U isto vrijeme varaju druge ljude, upropaštavaju tuđe živote. Onda je sad pitanje, u kojem se odnosu to živi? Što je to? Je li to samo nekakva gluma ili je to iskren odnos s Bogom? Očito da tu nešto nije kako treba. Tako da ova riječ iz evanđelja svima nam upozorenje i da se preispitamo, jesmo li mi ti stvarno koji žive s Gospodinom, ili je taj naš odnos s Gospodinom samo nešto izvana, neka fasada, a zapravo nema onog pravog sadržaja. Isus je više puta rekao, upozoravajući i farizeje, a oni su vjernici, da pazi na nutrinu, da nije dovoljno samo povrinuti da izvana bude uređeno, objeljeno, a nutrina puna svega i svačega. To ne znači ne treba brinuti o vanjštini, nego i o jednom i o drugome, ali da vanjština bude odraz ljepote koja se nalazi u nutrini.
1: Pa da, možda jedan vrlo kratak ispit savjesti baš na tom tragu, ovo o čemu ste govorili, da ne ispovjedam javno svoju vjeru Isusa Krista. Bili ljudi oko mene znali da sam vjernik? Mislim, evo, da si samo to pitanje postavimo, da smo već na dobrom tragu, da uočimo možda taj disbalans između riječi i djela.
2: Mi ne možemo, to jest možemo, ali ne bi trebali biti vjernici koji su vjernici nedjeljom na misi i u trenucima pobožnosti, a u drugim trenucima da se to ne prepoznaje. Jer što je onda naša vjera? Ona samo nekakav ukras na naš život, a naš život mora biti prožet našom vjerom. To ne znači da mi moramo govoriti stalno o vjeri. Jer ima ljudi koji u zanosu, pogotovo kad se obrate, onda stalno pričaju o vjeri, onda postanu malo i naporni. Kažem obično da tad počnu u Isusovo ime i progoniti ljude, ne daju mira. Ali znamo da Isus to nije radio. Apostoli to nisu radili. Propovjedali su u zgodno i nezgodno vrijeme. Dolazili su svima, svojom riječi su provocirali, ali nisu nikad tjerali. To je ono što se onda evo vidi i u nama. Iz našeg odnosa postaje jasno to, u toj našoj vanjštini koju sam malo prije spomenuo. Znači vanjština koja je onda pitanje konkretnih stvari koje mi radimo svakog dana. Kako se odnosim prema svojoj ženi s kojom sam svakog dana, kako se odnosim prema svojoj djeci, kako se kao svećenik odnosim prema vjernicima koji mi dolaze u susret, kako brinem o aktivnostima, o stvarima koje su mi povjerene, kako radim svoj posao, jesam li pošten, ne znam, u davanju poreza. Dakle, vrlo praktične stvari, jer vjera nije odvojena od praktičnih stvari i redovitih, nego je ona vrlo konkretna i opipljiva u svakodnevici.
1: Bili ste spomenuli kako zapravo slušatelji Isusove prispodobe se ne prepoznaju i sami sebi daju osudu. Mislim isto da svatko od nas se može prepoznati u tome da je puno lakše i uočiti i osuditi tuđi grijeh nego svoj vlastiti.
2: Mislim, ako pogledate u svojoj obitelji ili u okruženju gdje radite, jako dobro znate kako bi trebalo posložiti one koji su s vama svaki dan, to je koji su s nama. Točno znam što treba popraviti da ta osoba bude dobra, normalna, da sve bude na mjestu. Obično to ne funkcionira i to nas na kraju dovodi do nezadovoljstva i frustracija. Ono što sam i sam naučio kroz život, da mogu druge ohrabriti, mogu potaknuti, treba. Evanđelje prije par nedjelja nam je baš reklo tu stvar, opomeni brata koji griješi. Ali ono što vidimo da možemo pokušati raditi na sebi, da pokušamo napraviti nešto u svom životu, krenuti od malih stvari i ne izgubiti nadu da će i naše svjedočanstvo biti drugome poticaj, možda se odluči napraviti i sam nešto.
1: Kad smo govorili i o proroku Izaji, zapravo je jasno da je Bog i milosrdan, ali da je istovremeno i pravedan, i vi ste to naglasili. Jedna od najtežih rečenica možda u ovom ulomku je: oduzet će se od vas kraljestvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove. Rekli ste da se često možda ostaje na onoj površnoj samo spoznaje da se radi o Izraelu koji je odbacio Mesiju, pa onda se Bog okrenuo i drugim narodima, već da zapravo ovdje svatko od nas ima što začuti u svome srcu.
2: Tako je. Božja riječ je na kraju i meni ispit savjesti. Što radim, što živim, kojim putem ja idem. Ako me Božja riječ ne pogađa, vjerojatno je ne slušam. Vjerojatno ju ne doživljavam. Znači, Božja riječ je živa i djelotvorna i čovjek kad se njoj otvara, uvijek iznova nešto prepoznaje. Ne samo da prepoznaje grijehe, jer cilj nije samo vidjeti da nešto ne valja, nego ono dobro za kojim trebam čeznut i kojega trebam ostvarivati.
1: Isus govori stalno o plodu. Što bi danas bio konkretan plod kršćanskog života? I kad pitam za konkretan plod, onda ne mislim na ono što svi drugi vide. Imam obitelj koja izvana izgleda posluženo, uravnoteženo, imam određen broj djece, redovito idem na sakramente, sve je izvana onako kako treba biti. Jel to traži od nas Isus ili ipak nešto malo dublje?
2: Ono što se nekako provlači kroz ovu cijelu priču danas su ti plodovi koji su prepoznatljivi u svakodnevici. Naravno, možemo reći da je plod i neki dobar brak, ali što znači taj dobar brak? On je konkretan plod da znam sjest, razgovarat, da znam dijeliti ono što je dio moga dana sa svojim supružnikom, da znam svoje djecu pitati gdje ste, što ste, kako ste. Nekad kad govorim o tim stvarima, čini mi se da pričam nešto što nema smisla previše, a onda kad razgovaram s ljudima, onda shvatim da ima. Pogotovo kad razgovaram s djecom, sa mladima koji su recimo smaši, pripremaju se za krizmu, i tamo puno puta vidim kako imaju dobre roditelje koji se trude, koji nastojim sve im omogućiti što im je potrebno, pa i više, ali u isto vrijeme fale, nedostaju, fale njihova riječ. A ti roditelji ih vole, želim dobro, to su dobri ljudi, znači nisu ljudi koji su zlonamjerni, ali jednostavno se pogube u svemu i svačemu i onda izostane taj dobar plod, izostanu te male stvari. Ja mislim da kad tražimo plodove, ne trebamo biti opterećeni nečim spektakularnim, nego svakodnevnim stvarima. I to je ljudima jako teško u svakodnevici. Kad kažem koje ti milosti Bog danas daje, jako teško vide milosti jer očekuju mora biti nešto veliko, izvanredno. A ne vide onog čovjeka pored sebe kojega je Bog stavio, koji mi je rekao jednu riječ da je to bila milost. Znači, to su te stvari koje treba prepoznati. Pa tako i plodove, više sam zato da težimo prepoznati ono malo, one male plodove, ali koje daju smisao životu, jer male stvari su naša svakodnevica. Izvanredne, one dođu ponekad.
1: I na kraju, kratko, evo na kraju emisije, što bi bilo ono što bi slušatelj, odnosno gledatelj, trebao ponijeti u tjedan koji je pred nama? Koji je to njegov vinograd za koji treba brinuti?
2: Evo, Bog ti je povjerio život, povjerio ti je konkretno poslanje. Kako živiš ti to svoje poslanje? Da li ti osluškuješ Duha Svetoga i dopuštaš li njemu da te vodi, da te nadahnjuje? Tražiš li njegovu snagu da možeš izvršiti svoje djelo? Da, evo, ti uživaš blagoslove, ali ne zaboraviti da i ti tražiš biti blagoslov drugima.
1: Tako, neka bude. Veličasni Ivane, hvala vam od srca što ste bili s nama. Hvala i vama, dragi slušatelji i cijenjeni gledatelji, na pozornosti. Moj gost danas je bio veličasni Ivan Valentić, župnik župe Svetog Martina biskupa u Dugom Selu. Ja sam Dijana Tikvić i do iduće subote, odnosno nedjelje, lijepo vas pozdravljam, do slušanja i doviđenja.
0: Živjeti Evanđelje. Ususret nedjeljnoj euharistiji.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori. U fokusu je utrka za tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali i izbori za parlamente na državnoj i entitetskoj razini, koji će biti ključni za formiranje vlasti u idućem mandatu. Jedno od ključnih pitanja izbora ponovno je izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Za tu se poziciju natječu Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, neovisni kandidat Zdenko Lučić te Slaven Kovačević iz Demokratske fronte. Upravo mogućnost da hrvatskog člana predsjedništva izaberu pretežno bošnjački birači ponovno je otvorila pitanje političke ravnopravnosti Hrvata u BiH. Izborni proces nadzirat će brojni domaći i međunarodni promatrači, a ovogodišnje izbore obilježava i uvođenje novih tehnologija, biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Nakon izbora očekuje se formiranje nove vlasti, ali i nastavak razgovora o europskom putu Bosne i Hercegovine. Brisel od nove vlasti očekuje provedbu reformi potrebnih za napredak prema članstvu u Europskoj uniji. Kampanju su obilježile teme poput gospodarstva, odlaska mladih, korupcije i europskog puta Bosne i Hercegovine, podjele između vodećih stranaka i političkih blokova. Biračka mjesta otvorena su od jutros, a građani svoje pravo glasa mogu ostvariti do 19 sati. U središnji birački proces upisano je više od 3 milijuna i 400.000 birača. Prvi preliminarni rezultati očekuju se nakon zatvaranja birališta, dok će konačni rezultati biti poznati nakon obrade svih glasova i završetka izbornog postupka. 34. nacionalno vojno-redarstveno hodočašće održava se u Mariji Bistrici. Program za hodočasnike kreće u 8.30 po Božnošću Križnoga puta. Misno slavlje s početkom u 10 sati predvodi vojni ordinari Jure Bogdan. Slavlju će prisustvovati ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prijenos mise s HRT-a možete pratiti i u programu našeg radnika.

0: znači evo možemo reći i Franjevačku obitelj, napose zato što je Franjo u samom preminuću zapravo svjedočio evo važnost preobraženja u Krista koji je raspet, koji je umro ali i uskrsno. Sveti Franjo daje naglasak o važnosti praštanja, znači blaženi oni koji opraštaju iz ljubavi, ta njegova isto rečenica dobro mi došla sestrice smrti, nešto što otkriva jedan drugačiji način gledanja na samu tjelesnu smrt, upravo zato što je Krist svojom smrću nama zapravo omogućio vječni život.
1: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u svojoj povijesti. U trećem kolu Lige nacija reprezentacija Engleske sladala je vatrne s čak 7-0 na Rujevici. Kapetan Luka Modrić.
2: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu predstavu. Bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Može se izgubiti, nije problem. Neko je bolji trenutno. Ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo i prvi put u 20 godina što sam ovdje osjećam baš sram. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo ovako se ne može igrati. Tako, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje.
1: Od ostalih sportskih vijesti dodajemo da je prije nekoliko trenutaka počela utrka Formule 1 velike nagrade Bahreina. Zbog napetosti na tom području, utrka se vozi na stazi u Maleziji. Prenos je na RTL-u.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori Izidor Pelajić. I nedjeljno je jutro pod utjecajem prostrane, jake i dugotrajne anticiklone. Na kopnu je mirno i svježe. Danas će biti vedro i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti svježe, lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će biti slab na kopnu, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, posle podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U redu je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Lijep pozdrav svima, dragi naši slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Hvaljen Isus i Marija. Lijepu vam i blagoslovljenu nedjelju želi cijela ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Danas u sastavu glazbeni urednik Filip Ećimović, Domagoj Matijević, tehnička podrška, vijesti vam donosi Joško Martinec, a vijesti iz života crkve priprema Ante Novak. Ja sam Ana Dagilić, družimo se zajedno do 15 sati, a do 15 sati zaista puno lijepog sadržaja možete čuti na valovima Hrvatskog katoličkog radija. Znate da u 10 sati slušate prijenos svete mise iz Marije Bistrice ove nedjelje, hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja, pa ćemo čuti prijenos hodnje i mise. S vama smo u 9.30 kao i obično u kutku za prijatelje, pa se pripremite, slobodno nas zovite i imamo danas za vas nagradu iznenađenja, pa evo možda baš vama danas još dodatno uljepšamo ovu lijepu nedjelju. Nadam se da ju provodite u miru, da će vam biti lijepa i blagoslovljena. I nadam se da će i naš program tome doprinijeti. U 9 sati i 15 minuta poslušajte pregled vijesti u našoj emisiji Crkva u svijetu, pa se družimo u 9.30 u vašem i našem kutku za prijatelje. Ostanite uz Hrvatski katolički radio.
1: U svako doba dana.

0: Crkva u svijetu.
1: Hvaljen Isuse Marija i dobar vam dan. U osvrtu na prošlotjedna događanja u crkvi u svijetu podsjećamo na završni dan pohoda pape Lava 14. Francuskoj, to jest na sudjelovanje u međureligijskom susretu u konferencijskom centru Robert Schuman u Mesu.
2: U pozdravu predstavnicima različitih vjerskih tradicija koje je nazvao prijateljima, papa je spomenuo da se nalaze u centru koji nosi ime jednog od utemeljitelja Europske unije. Dodao je da je Robert Schuman, taj čovjek vjere i uvjerenja, znao stare linije razdvajanja pretvoriti u mostove nade za cijelu Europu, postavši istinskim veleposlanikom jedinstva u različitosti. Dijalog ne umanjuje naš identitet, nego ga izražava jednostavno i istinito, otvarajući se različitosti drugoga. Rekao je papa i pritom citirao je papu Franju, ali i svetog Ivana Pavla II, koji je dijalog smatrao zahtjevom vlastitom samoj čovjekovoj naravi.
3: Le dialogue, le chemin pour lequel nous reconnaissons l'altérité.
4: Dijalog je put kojim priznajemo drugost kao obećanje, a ne kao prijetnju. To je umijeće susreta koje je našem svijetu prijeko potrebno, a nalazi se na suprotnom polu od agresivnosti i nasilja. Naime, zazivati Božje ime kako bi se opravdalo nasilje ili tlačenje predstavlja oskvrnuće toga imena. Ništa što narušava ljudsko dostojanstvo ne može se pozivati na autentično božansko nadahnuće. Vjerski govor mora neprestano poticati na razoružavanje srdaca i riječi. To podrazumijeva izravnu odgovornost svakoga od nas kao čuvara naših vlastitih tradicija.
2: Dodao je da se plodnost vjerskih tradicija ponajprije očituje u njihovoj službi miru i bratstvu, te u njihovoj sposobnosti da štite, prate i služe životu.
3: Rendu d'une civilisation ne se mesure pas à ses réussites matérielles.
4: Veličina se civilizacije ne mjeri njezinim materijalnim uspjesima, nego načinom na koji okružuje, štiti i uzdiže ljudsku osobu. Religije su čuvarice života. One potvrđuju njegovu svetu vrijednost. Njihova se plodnost očituje u prisutnosti uz najranjivije i najkrhkije osobe. Služiti životu znači okružiti ga brigom, prisutnošću i nježnošću, osobito u kušnji, sve do kraja. Nama koji smo otvoreni transcendenciji pripada poslanje pružanja čvrstih uporišta, osobito mladima, kako bismo izgrađivali zajedništvo koje poštuje i vrednuje dostojanstvo svake ljudske osobe.
2: Dragi prijatelji, crkva smatra suputnicama sve one koji iskreno traže istinu, dobrotu i ljepotu. Još vam jednom zahvaljujem na vašoj blizini i prisutnosti. Neka nas beskrajna Božja dobrota i njegova mudrost prate i poučavaju kako sve više živjeti kao njegova djeca i kao braća i sestre jedni drugima. I tako, ondje gdje živimo, možemo biti graditelji mira i svjedoci nade koja ne prestaje rasti u našem svijetu. Zaključuje svoje obraćanje predstavnicima religijskih zajednica Sveti Otac.
1: A na kraju opće audijencije srijedom papa je podsjetio vjernike da je mjesec listopad posvećen molitvi krunice i pozvao ih da mole za završetak ratova i postizanje mira. Izrazio je zabrinutost zbog ponovne eskalacije nasilja u etiopskoj regiji Tigraj te susjednim područjima Afar i Amhara. U video uratku objavljenom u četvrtak 1. listopada papa poziva vjernike da u listopadu mole da se u cijeloj crkvi uspostavi služba za brigu o mentalnom zdravlju, podsjetivši da se 10. listopada obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. U prigodnoj molitvi je među ostalim rekao:
5: "Oprosti nam trenutke kada smo odvraćali pogled, pridonoseći stigmatiziranju i diskriminiranju duševnih bolesnika. Neka tvoja crkva bude otvoren dom, siguran prostor u kojem svatko ima mjesto, zajednica koja prati i nikada ne isključuje, koja sluša bez osuđivanja i prilazi bez straha."
1: U priopćenju za javnost koje prati papinu nakanu ističe se da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije za 2024. više od milijardu ljudi živi s mentalnim poremećajem, najčešće anksioznošću i depresijom. Unatoč tomu, u proračunima za zdravstvo se za mentalno zdravlje izdvaja jedva 2% sredstava. Omjer stručnjaka i broja stanovnika je 13 na 100 000. Međunarodni ravnatelj papine svjetske molitvene mreže, otac Cristobal Fones, napominje da se mnogi ljudi koji se suočavaju s mentalnim bolestima ne mogu izraziti, te se susreću s osuđivanjem, nerazumijevanjem i beznađem. primivši članice Međunarodne komisije kontemplativnih dominikanskih redovnica, papa ih je potaknuo da se ne pitaju kako očuvati strukture koje se prazne, nego da osluškuju ono što Duh Sveti traži, čuvajući vatru svoga poziva. Pozvao ih je da u svijetu obilježenom brzinom njeguju šutnju. Vatru poziva istaknuo je valja čuvati i dopustiti joj da se rasplamsa usred teškoća od kojih se nije moguće skriti, starenja zajednica, smanjivanja broja zvanja i radne sposobnosti. Velečasni Ubaldo Marchioni, otac Ilija Comini i otac Martino Capelli, trojica svećenika, ubijenih tijekom pokolja na Monte Soleo u Italiji, proglašeni su blaženicima na misnom slavlju u Bolonji. Prefekt dikasterija za kauze svetaca, kardinal Marcello Semeraro, u homilije istaknuo da su se trojica svećenika mogla spasiti, ali su ostala uz povjerene im zajednice. Kardinal Semeraro podsjetio je na pokolj u talijanskom Monte Soleu. Tragedija je počela 29. rujna 1944. Tijekom njemačke operacije protiv talijanskih partizana, postrojbe SS-a ubile su više od 770 osoba. Diecezanski svećenik Ubaldo Marchioni ubijen je ispred oltara u crkvi. Salezijanac Ilija Comini i dehonijanac Martin Capelli krenuli su u pomoć žrtvama pokolja, zaustavljeni su te su streljani sa skupinom zatočenika. Njihovu odluku da ostanu u svoje vjernike kardinal je nazvao izrazom ljubavi i vjernosti dobrom pastiru.
0: Crkva u svijetu.
1: Uredio i čitao Domagoj Pejić.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Dobro nam došli, dobro nam došli i danas u vaš kutak za prijatelje. Dobar vam dan ili nekome možda još uvijek i dobro jutro, s obzirom na to da je nedjelja pa smo svi malo u sporijem ritmu. U svakom slučaju hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio, dobro nam došli u kutak za prijatelje HKR-a i dobrodošli svi vi koji ste i danas s nama u našem programu koji nas podupirete molitveno, duhovno, materijalno na svaki drugi način. Osobiti pozdrav naravno i svima onima koji danas slave rođendan. Sretan rođendan dragim prijateljima koji su rođeni na današnji dan, a njih je danas 39 na našem popisu i po običaju jednoga ili jednu od njih i danas nagrađujemo, a u tome će nam pomoći netko od vas dragih slušatelja, pa vas pozivam 01460 9988. Dođite do svojih telefona, uzmite ih i zovite, možda baš vas danas još dodatno iznenadimo i još vam uljepšamo ovaj današnji i onako vrlo lijepi dan, lijepu nedjelju. Darujemo danas najsretnijeg prijatelja koji slavi rođendan i slušatelja ili slušateljicu koji se javi u eter darom iznenađenja. Slobodno nas zovite prije nego što preuzmemo vaše pozive, želimo svima koji slave rođendan reći i riječi blagoslova. Neka te Gospodin blagoslovi, neka te čuva, neka te licem svojim obasja i milostiv neka ti bude. Neka Gospodin pogled svoj svrne na tebe i mir ti donese. Neka ove riječi također budu naša rođendanska čestitka za vas, dragi naši slušatelji i dragi naši pratitelji koji nas podržavate, prijatelji koji nas podržavate, a koji danas slavite rođendan. Već nas zovete, pa ćemo preuzeti vaše pozive da čujemo ko je sretnik ili sretnica koji će danas biti nagrađeni i koji će pomoći nekome od naših koji slave rođendan danas, naših prijatelja, da i oni osvoje nagradu iznenađenja. Slušamo vas, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, hvaljen Isus i Marija.
1: Navijek je hvaljen Isus.
0: Odakle nas zovete, vaše ime?
1: Iz Šibenika.
0: O, iz Šibenika, kako je u Šibeniku? Je li toplo?
1: Prekrasno.
0: Prekrasan dan.
1: Prekrasno.
0: Može li se kupati još?
1: Može, ko je hrabar.
0: Ko je hrabar, da, nije baš tako toplo.
1: Upravo tako.
0: Vaše ime?
1: Vinka.
0: Ponovite, molim vas, nisam vas dobro čula.
1: Vinka.
0: Mhm. Recite nam, kako ste nam danas, evo, rekli ste lijep je dan, toplo je, kako ste vi?
1: Pa dobro
0: je. Kako provodite ovu nedjelju?
1: Dobre. Pa evo, slušam vas.
0: I lijepo
1: vam
0: je uz nas.
1: Molim vas na krunicu.
0: Aha.
1: Prekrasno.
0: Super, baš nam je drago da je tako.
1: Vas non stop slušam, moram priznat da me uljepšate svaki dan, ne samo današnji.
0: O, odlično, odlično, i nama je to jako
1: dobre,
0: drago
1: vaše
0: čuti.
1: Teme. Volim vašu glazbu, aktualno, sve živo.
0: Odlično, eto. Sve onda ćete sigurno slušati nas i dalje i hvala vam na tome. A recite nam sad jedan broj od 1 do 39. Toliko je danas.
1: Hoćemo Isus ove godine 33.
0: Odlično, 33. Evo, sad ćemo vidjeti tko nam je pod brojem 33. Naša Anka, članska iskaznica broj 4562. Naša Anka je sretnica koja danas dobiva poklon iznenađenja.
1: Bravo.
0: Zajedno s vama. Što želite Anki za rođendan?
1: Pa želim je sve najbolje.
0: Odlično.
1: Sve najbolje njoj i njenoj obitelji i svima koji slave rođendan danas.
0: Eto, i mi se pridružujemo ovim čestitkama. Vas ćemo samo zamoliti da nam ostanete na liniji, da možemo poslije uzeti vaše podatke. A evo, samo ostanite, malo se strpite dok završi ovaj kutak za prijatelje današnji, pa ćemo se čuti izvan etera. Hvala vam puno.

od 10 sati u našem programu pratite prijenos Svete mise. Danas iz Marije Bistrice, hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja. U Mariji Bistrici već 34 godine zaredom. Prve listopadske nedjelje uoči blagdana Blažene Djevice Marije od Krunice, koji slavimo u srijedu, Hrvatska vojska, policija i hrvatski branitelji hodočaste Majci Božjoj Bistričkoj. To je put njihova zavjeta za mir. Zahvalni na njezinoj blizini i pomoći u Domovinskom ratu, žele joj i u sadašnjem vremenu iskazati privrženost i vjernost. Organizator hodočašća je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, zapovjednik brigadni general Mile Vukičević i njegov pomoćnik Marko Brtan, a euharistijsko slavlje u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca predvodit će monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari u Republici Hrvatskoj. Prije svete mise održat će se i svečani mimohod postrojbi, a za vrijeme svete mise pjevat će klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i policijska klapa Sveti Mihovil uz pratnju orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske. Od 10 sati pratite prijenos svete mise iz Marije Bistrice s hodočašća Hrvatske vojske, policije i branitelja.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Poštovani slušatelji i gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz crkve na Otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici. Prva je listopadska nedjelja u oči blagdana Majke Božje od Krunice. Ovo je dan kada naši vojnici, policajci i hrvatski branitelji hodočaste Majci Božoj Bistričkoj u njezino svetište. Već 34. godinu za redom. To je put njihova zavjeta za mir. Pridruženi su i vatrogasci, članovi povijesnih postrojbi i brojni drugi. Organizator hodočašća je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, čija zaštitnica Gospa Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. Zapovjednik hodočašća je brigadni general Mile Vukićević, njegov pomoćnik ispred MUP-a je Marko Brtan. Kao i obično, najprije ćemo pratiti hodnju postrojbi Hrvatske vojske, policije i povijesnih postrojbi, kao i drugih, praćenu zvucima koračnica Vojnog orkestra Republike Hrvatske pod ravnanjem Ivana Kšeneka, potom ehorijsko slavlje koje će kao i obično predvoditi monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj. Sudionike hodočašća u svečanoj hodnji predstavit će nam Đuro Bičanić, policijski službenik Policijske uprave Zagrebačke.
1: Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli na 34. hodočašće Hrvatske vojske, policije, hrvatskih branitelja. S nama su također i pripadnici Hrvatske vatrogasne zajednice, civilne zaštite, Hrvatskog crvenog križa, pravosudne policije, carinske uprave i povijesnih postrojbi Hrvatske vojske. Pozdrav svim ratnim vojnim invalidima, njihovim obiteljima, svim stradalnicima Domovinskog rata, te svim nemoćnima, starijima i bolesnima. Majko Božja Bistrička, upravljamo ti svoje molitve i tebi vapimo. Dom nam čuvaj, Božja Mati, i sinova naših cvijet. Tvojom molbom nek se vrati Božji mir na cijeli svijet. U prostor crkve na Otvorenom blaženog kardinala Alojzija Stepinca dolazi svečana ulazna procesija. Križ, ranjeni Isus iz Novog Farkašića, znak stradanja ali i vjere u Domovinskom ratu. Nosi ga časnik uz pratnju dvojice gardista iz počasno-zaštitne bojne. Pralik Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta, koja je zaštitnica vojne biskupije u Hrvatskoj. Pralik nose policijski službenici interventne jedinice policije Policijske uprave Zagrebačke. Tri stijega Republike Hrvatske.

Hercegovine i pripadnici oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Dolaze stjegovi, stjeg Bosne i Hercegovine, stjeg vojnog ordinarijata Bosne i Hercegovine. Pripadnici Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kadeti Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, učenici policijske škole Josip Jović na Policijskoj akademiji i prvi hrvatski redarstvenik, nose stjegove proslavljenih brigada, samostalnih bojni, bataljuna, divizijuna, bitnica, te postrojbi jedinica specijalne policije koje su obranile i oslobodile hrvatsku domovinu. Na hodočašću sudjeluju i hrvatski ratni vojni invalidi, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Predvođeni zastavom Ministarstva hrvatskih branitelja i svojom hodočasničkom zastavom dolaze hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, te članovi njihovih obitelji iz svih županija Republike Hrvatske, noseći zastave svojih udruga. Na ovom hodočašću su povijesne postrojbe Hrvatske vojske i Saveza povijesnih postrojbi. Na početku je stijeg Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske, zatim slijede povijesne postrojbe Križevačka djevojačka straža, Karlovačka građanska garda, Keglevićeva straža Kosteli s pregrade, Zrinska garda Čakovec, Samoborska narodna garda, Gradska straža Požega, Žumberački uskoci, Krapinski Ilirci, Bjelovarski graničari Husari 1756. Plemenita općina Turopoljska, Turopoljski banderi, Svetonedeljska garda, Petar III. Erdodi, Varaždinska građanska garda, Pukovnija Orehovečki Sveti Petar Orehovec, Omiški husari, Gradska straža Bakar 1848. Društvo Sveti Jure Priko Poljička republika, Udruga rapskih samostreličara, Kliški uskoci, Vranski vitezovi, Udruga čuvara Kristova groba iz Vrlike. Slijede stjegovi djelatnih postrojbi oružanih snaga Republike Hrvatske, stijeg Ministarstva obrane Republike Hrvatske, stijeg glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske i stjegovi pristožbi postrojbi. Zastave predstavnika granskih zapovjedništava, Hrvatska kopnena vojska, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Hrvatska ratna mornarica, Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman, zapovjedništvo za potporu, zapovjedništvo specijalnih snaga. Slijede stjegovi ustrojbenih cjelina Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, stijeg Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, stijeg policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, stijeg specijalne jedinice policije, Policijske akademije prvi hrvatski redarstvenik, stijeg ravnateljstva civilne zaštite. Slijede predstavnici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te pripadnici pravosudne policije sa svojim stijegom. Zatim pripadnici Ministarstva financija, djelatnici carinske uprave sa svojim stijegom. Potom predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice sa svojim stjegovima. Predstavnici Hrvatskog crvenog križa sa svojim stjegom. U procesiji sudjeluju i predstavnici pješačkih hodnji, vojne kapelanije Svetoga Ilije Proroka i sastava bojne Tigrovi i bojne Gromovi iz Petrinje, kadeti Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman zajedno s djelatnicima kadetske bojne Predrag Matanović, pripadnici vojne kapelanije Svetoga Jurija i sastava bojne Pume iz Varaždina, pripadnici antiterorističke jedinice Lučko i interventne jedinice policije Policijske uprave Zagrebačke, pripadnici specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske, te učenici i djelatnici Policijske škole Josip Jović na Policijskoj akademiji, prvi hrvatski redarstvenik. Kadeti Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman i učenici Policijske škole Josip Jović s Policijske akademije prvi hrvatski redarstvenik koji će posluživati kod svete mise. Prema oltaru sada dolazi svečana procesija u kojoj su biskupi i svećenici iz više biskupija i redovničkih zajednica.

vojni i policijski kapelani iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije Krunoslav Novak, vojni vikar iz Slovenije Matej Jakopić, hrvatski salezijanski provincijal Don Milan Ivančević. Svetu misu predvodi biskup monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari u Republici Hrvatskoj u zajedništvu s biskupom, vojnim ordinarijem u Bosni i Hercegovini, monsignorom Mirom Relota. Liturgijsko slavlje animira Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske, klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i klapa Ministarstva unutarnjih poslova Sveti Mihovil.

Majko Božja Bistrička, moli se za nas, mi smo tvoji putnici, blagoslovi nas. Mi ti ruke pružamo, srcem te pozdravljamo. Zdravo, zdravo, zdravo, Mario, umnoži našu vjeru, čvrsti ufanje. Obrati, mila majčice, sve izgubljene. Ovi stihovi u svom žaru danas će odjekivati u srcima, dušama mnogih hrvatskih vojnika, policajaca, branitelja i drugih njima pridruženih hodočasnika u Mariju Bistricu. Sveta Bogorodice, moli se za nas, srcu Isusovome preporuči nas. Na oltaru stanuješ, na nebesih kraljuješ. Zdravo, zdravo, zdravo, Mario. Svi nebeski anđeli, otvarajte vrata, da vidimo Mariju, kraljicu Hrvata. Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Čuj, majko, čuj svoje djece glas, ne daj da nas bijeda bije, brani, brani, majko, nas.

Trenutak je kada zapovjednik ovog hodočašća, brigadni general Mile Vukičević, na oltaru pali veliku zavjetnu svijeću. Uz njega je zapovjednik, ispred MUP-a njegov pomoćnik Marko Brtan. A znamo da je Isus svjetlo svijeta, koje vodi čovjeka iz tame, grijeha i smrti prema svjetlosti. On je svjetlo istinsko koje posvjetljuje svakog čovjeka. To svjetlo predstavlja istinu, život, ljubav i Božju prisutnost, dok tama simbolizira neznanje, grijeh, mrak.

naš veliki pjesnik Dragutin Domjanić klicao je Majci Božoj Bističkoj ove riječi iz pjesme K suncu prosi vsaka roža. Dobra nam na veko stani, zmoli nam pri sinu, da od svega zla obrani nas i domovinu.

ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Mir vama. Dragi hodočasnici okupljeni u Bistriškome svetištu na 34. vojnome hodočašću, hrvatski vojnici, policajci, branitelji, poštovane obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi, poštovani zaslanici predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, poštovani potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske, ministre unutarnjih poslova i ministre hrvatskih branitelja, poštovani članovi izaslanstava, Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva hrvatskih branitelja, Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije, Pravosudne policije, Carinske uprave, Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog crvenoga križa, Ureda za nacionalnu sigurnost, Sveučilišta za obranu i sigurnost, Policijske akademije i izaslanstava povijesnih postrojbi, predstavnici političkih, civilnih i županijskih vlasti iz Krapinsko-zagorske županije, drugih županija, gospodine načelniče općine sa suradnicima iz Marije Bistrice, drugih općina i gradova, kulturnih, zdravstvenih ustanova, udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Poštovani predstavnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnici hrvatskog kontingenta vojske Bosne i Hercegovine, Oče biskupe Monsignore Miro Relota, vojni ordinariju Bosni i Hercegovini, predstavnici vojnog ordinarijata iz Slovenije, poštovani generalni tajniče Hrvatske biskupske konferencije, mnogopoštovani oče provincijale Hrvatske Salezijanske provincije, monsignore rektore Bistriškoga svetišta, naš domaćine, braćo svećenici, vojni policijski kapelani, sestre redovnice, cijenjeni predstavnici medija, poštovani gledatelji i slušatelji koji nas pratite preko Hrvatske radio televizije, Hrvatskoga radija, Hrvatskog katoličkog radija i drugih medija, poštovani hodočasnici, pješaci iz Hrvatske vojske i Hrvatske policije, poštovani i dragi hodočasnici, svi vi ovdje okupljeni u Hrvatskome Marijanskome svetištu u Mariji Bistrici, draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija. Naše 34. vojno hodočašće u Mariju Bistricu odvija se redovito u prvu nedjelju Gospina mjeseca listopada. Ove godine na blagdan svetoga Franje Asiškoga, kada crkva katolička obilježava 800. obljetnicu njegova preminuća. U odraslo dobi prigrlio je siromaštvo i provodio evanđelski život, svima navješujući Božju ljubav. Sav je prionuo uz Boga. Bog je po njemu obnovio i danas obnavlja i gradi svoju crkvu. Draga braćo i sestre, oltaru Gospodnjem pristupamo svjesni nemira u nama, među nama i oko nas, opasnosti od širenja ratnih sukoba i ugroze mira među ljudima i narodima. Svoje molitve, nakane i sve naše potrebe i zahvale prinosimo danas u ovome hodočašću na oltar Gospodnji. Nedjelja je, dan Gospodnji.
skrušimo se pred Gospodinom, čista srca pristupimo euharistijskome slavlju, pokajmo se za svoje grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo. Budi nam milosrdan, otpusti grijehe koji se savjest plaši, a daruj i ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu našem,

Čitanje knjige ponovljenog zakona. Mojsije reče narodu, gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovjed gospodina Boga svoga, koje ti danas dajem, ako poslušaš da ljubiš gospodina Boga svoga, da hodiš njegovim putovima, vršiš njegove zapovjedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te gospodin Bog tvoj i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš. Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti. Nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete prešavši Jordan ući da je zaposjednete. Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju, da pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i proklestvo. Život, dakle, biraj. Ljubi gospodina, Boga svoga. Slušaj njegov glas. Prijanjaj uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj i dugi vijek tvog prebivanja na zemlji, za koju se gospodin zakle ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će im je dati. Riječ gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to neka vam je na srcu. Što ste naučili i primili i čuli i vidjeli na meni, to činite. I Bog mira bit će s vama. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim, drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom i skopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova.

Draga braćo i sestre, život biraj da živiš ti i tvoje potomstvo. Riječi su što ih Mojsije izgovara pred okupljenim narodom, mnoštvom koje stoji na pragu obećane zemlje. I za njih su egipatsko ropstvo, dug put kroz pustinju, godine kušnji i neizvjesnosti. Pred njima je zemlja u kojoj će obrađivati polja, graditi domove, podizati djecu i živjeti u slobodi. Upravo tada, na pragu novoga početka, Mojsije pred njih stavlja pitanje koje seže dublje od samoga ulaska u zemlju. Kako ćete u njoj živjeti? Na čemu ćete graditi svoju budućnost? I snažno nastavlja, pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i proklestvo. Život biraj. I mi smo kroz stoljeća mnoga, gotovo 14 stoljeća, kao pripadnici Katoličke crkve i hrvatskoga naroda, prolazili kroz mnoge kušnje, podnijeli velike i brojne žrtve, sve do Domovinskog rata, krajem prošloga stoljeća. Izdržali smo, opstali i ustrajali na našemu putu. Danas, na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškome svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću, spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru. Kao što je Mojsije pozivao Izraelce da biraju život, tako je prije više od 30 godina blagopokojni kardinal Franjo Kuharić pozivao naš narod da i usred ratnih strahota ostane vjeran Bogu i njegovim zapovjedima. Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu, poručio je ratne 1991. godine. Tu je poruku ponovio i ovdje u Mariji Bistrici. Braniti svoj dom i svoju domovinu, a ne prepustiti srce mržnji i osveti, bio je to poziv da se i pred strašnim licem smrti izabere život. Život se ne bira samo u prijelomnim povijesnim trenucima, bira se u svakome trenutku postojanja jednoga čovjeka, naroda, društva, cjelokupne ljudske zajednice. Bira se u svako vrijeme, u miru i u ratu, u svakodnevici, u obiteljima i službama koje su nam povjerene. Kao i prije 34 godine, u ovome svetištu, na prvome vojnome hodočašću vrijeme strašnog rata, mi danas u miru vjernički stojimo i u molitvi razmišljamo o temeljnim odrednicama, osobnim i skupnim izborima naše savjesti i slobode koji oblikuju dušu pojedinca i naroda, koji nam jamče sigurnost i budućnost na zemlji, zajedništvo u krilu Katoličke crkve i vjernički hod prema nebeskoj proslavljenoj crkvi. Biraj Boga, izabrao si život. Prvi naš izbor je najvažniji. Biraj Boga. Jer ako izaberemo Boga, izabrali smo izvor života. Sveto pismo počinje riječima: u početku stvori Bog nebo i zemlju. Sve počinje od Boga, pa tako i naš život. Nismo sami sebi dali život. Nismo sami sebe stvorili.
život nam je darovan. Odabirati život znači živjeti odnos s Bogom. Punu dubinu toga odnosa otkriva nam Isus kad kaže: ja sam put i istina i život. On nam ne pokazuje samo put kojim trebamo poći, nego nam daruje zajedništvo sa sobom. U njemu susrećemo sam izvor života. Zato, braćo i sestre, prvi izbor mora biti jasan, nedvosmislen. Biraj Boga. Papa Lav XIV. U enciklici o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije Magnifica Humanitas naglašava da izgradnja općega dobra prije svega zahtijeva graditi na stijeni odnosa s Bogom. Njegova nas ljubav poziva na puninu života i zajedništvo s njime. Iz toga zajedništva primamo snagu za ljubav koja se nastavlja u našim odnosima, u strpljenju prema najbližima, u vjernosti obećanju i u spremnosti da drugomu darujemo dio sebe. Biraj život u obitelji. Iz toga proizlazi i druga naša odluka. Biraj život u obitelji. Obitelj je prvo mjesto gdje čovjek treba osjetiti dobro je što postojiš. Ono što pred Bogom otkrivamo kao istinu o sebi, u obitelji smo pozvani jedni drugima potvrđivati prihvaćanjem, vjernošću i brigom. U knjizi Postanka čitamo: na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori. To je temelj kršćanskoga pogleda na čovjeka. Čovjek nije predmet. Čovjek nije stvar. Čovjek nije proizvod. Njegova vrijednost ne proizlazi iz njegove korisnosti. Čovjek je vrijedan jer je Božji. Upravo nas je na to posjetio i Papa Lav u Parizu 25. rujna ove godine, govoreći o dostojanstvu ljudske osobe. Naše dostojanstvo, kaže Sveti Otac, ne uništavaju bolest ni bol, niti ono ovisi o sposobnostima i učincima koje neka osoba može ostvariti. Naprotiv, ono zahtijeva brižnu ljubav u svakoj fazi života. Zato biramo život od njegova prvoga trenutka, od začeća pa sve do prirodne smrti. I tu moramo i želimo uvijek biti vrlo jasni. Zaštita života traži da naše riječi postanu ljubav na koju se čovjek može osloniti. Draga braćo i sestre, naša odgovornost ne završava na vratima našega obitavališta, našega doma. Obitelji žive unutar društva, oslanjaju se jedne na druge i dijele iste brige i nade. Kršćanin ne može kazati: meni je dobro, neka se drugi snađu, jer mi pripadamo jedni drugima. Nosite jedni bremena drugih, poručuje nam Sveti Pavao. Kako je jednostavna ta rečenica, a kako je zahtjevna. Nositi breme drugoga znači najprije prepoznati što ga pritišće. Tu počinje solidarnost u spremnosti da čovjeka stvarno vidimo i dopustimo da nas njegov život dotakne. To je danas jedna od najvećih potreba našega društva. Da naučimo opaziti, vidjeti, zamijetiti drugoga, bližnjega. Tek tada ono što smo prepoznali kao tuđu teškoću može postati naša briga, a čovjek koju nosi može osjetiti da više nije sam. Upravo na takvo sudjelovanje u društvu
Papa Lav poziva u enciklici Magnifica Humanitas, ne bojmo se uprljati ruke na gradilištu svojega doba. Svakome je od nas povjeren dio toga rada. Za nas, draga braćo i sestre, on se ostvaruje u zaštiti ugroženih, odgovornom obavljanju službe i čuvanju mira. U takvim dijelima ljubav prema domovini postaje konkretna briga za ljude koji u njoj žive. Na susretu Mecu, tijekom svoga nedavnog pohoda Francuskoj, Papa je osobito želio ohrabriti mlade da preuzmu odgovornost za izgradnju mira u svojim obiteljima, svojim odnosima i svojim zemljama. Pritom im je poručio, ljubite život u svakome trenutku i ne bojte se budućnosti. Biraj život, čuvaj stvoreni svijet. Papin poziv da se ne bojimo budućnosti sve nas potiče da se zapitamo kakovu budućnost želimo i kako se za nju pripremamo. Briga za obitelj i društvo uključuje i brigu za svijet u kojemu će živjeti naša djeca. Tako dolazimo do četvrtoga izbora. Birati život znači čuvati stvoreni svijet koji nam je Bog povjerio. Psalmist moli, nebesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski djelo ruku njegovih. A knjiga Postanka, i vidje Bog sve što je učinio i bijaše veoma dobro. Zaista, sve je Božje stvorenje i dobro i sve je njegov dar. Upravo zato što je dar, stvoreni svijet primamo kao dobro koje nam je povjereno. Mi smo njegovi upravitelji, a ne vlasnici, ponajmanje smo njegovi apsolutni gospodari. Zato pitanje za svakoga od nas nije samo što mogu dobiti od ovoga svijeta. Uz njega stoji pitanje što ostavljam onima koji dolaze poslije mene. Ono nas vraća Mojsijevu pozivu s početka. Život biraj da živiš ti i tvoje potomstvo. Naše današnje odluke sežu i u život onih koji će nas naslijediti. Draga braćo i sestre, sva četiri izbora vraćaju nas istome pitanju. Kako živjeti dobro koje smo primili? Vjera u Boga vodi nas prihvaćanju života u obitelji, otvara nas potrebama društva i uči odgovornosti za stvoreni svijet. Tako se poziv život biraj postupno ostvaruje u cijelom našem životu. Izraelci su ušli u obećanu zemlju. Primili su dar za kojim su toliko čeznuli, ali tim je nije završila njihova kušnja, niti je njihova vjernost Bogu bila zauvijek osigurana. Sveto pismo govori kako su i u darovanoj zemlji iznova zaboravljali gospodina, napuštali njegov savez i priklanjali se idolima, drugim božanstvima. Imali su zemlju, ali su često gubili iz vida onoga koji im je tu zemlju darovao. Zato ih je Bog po prorocima neumorno pozivao da mu se vrate. Nije odustajao od svojega naroda. Ta Bog je ljubav. I nama ta povijest postavlja važno pitanje. Hrvatska je danas samostalna i međunarodno priznata država s vlastitim institucijama, članica Europske unije i tako dalje. Živimo u slobodi za koju su mnogi podnijeli neizmjerne žrtve. To su velika dobra na kojima smo duboko zahvalni, ali ostvarena državna samostalnost ne znači da smo jednom zauvijek izabrali život. Ostaje pitanje kako živimo u svojoj zemlji, čime ispunjavamo svoju slobodu
i kakvu budućnost pripremamo onima koji dolaze poslije nas. Zato i danas odjekuje život biraj. Taj nas poziv potiče da jasno kažemo ne suptilnim, zamamljivim ideologijama koje čovjeka odvajaju od njegova stvoritelja i niječu dostojanstvo ljudskoga života. Potiče nas i da se čuvamo indiferentizma, ravnodušnosti prema Bogu i čovjeku koja se može polagano nastaniti u našemu srcu. Ovdje, danas pred Majkom Božjom Bistričkom, povjerimo mu svoje obitelji, našu vojsku i policiju, sve hrvatske branitelje, cijelu našu domovinu. Neka nas Marija uči slušati njegovu riječ i ostati uz njega u kušnjama i u miru. Gospodine, ti si nas prvi ljubio i toliko nam toga povjerio. Daj nam mudrosti da prepoznamo put života i hrabrosti da njime idemo, da naša sloboda donosi plodove dobra, da naša djeca u ovoj zemlji mogu rasti u ljubavi, vjeri i nadi. Život biraj da živiš ti i tvoje potomstvo. Neka naš odgovor danas i svakoga dana bude: Gospodine, biram tebe, biram život. Amen.

0: Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Bogu, koji nam je po Mariji poslao svoga Sina, Spasitelja, obratimo se pouzdanom molitvom i recimo zajedno: Gospodine, usliši nas.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Za Tvoju svetu crkvu, da zadaću navještanja Tvoje riječi vrši vjerno i postojano, unatoč svim nevoljama na koje nailazi, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
3: Za Papu našega Lava, našeg vojnog biskupa Juru, sve biskupe, prezbitere i đakone, da u molitvi i žrtvi raspiruju milostni dar Tvoga poziva, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
4: Za države i narode pogođene ratom, da odbace mržnju i neprijateljstvo i da grade miran suživot, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.

0: Mote.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Za djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova i policijske službenike da ustraju promicanju reda i očuvanju mira. Molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
3: Za odgovorne u našem narodu i državi da u svim ustanovama i na svim razinama složno rade za opće dobro svih ljudi, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
4: Za našu pokojnu braću i sestre, a osobito za poginule i preminule hrvatske branitelje, daj da uđu u tvoj dom i uživaju blaženstvo vječnoga života, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
5: Trenutak u tišini. Iznesimo Gospodinu u intimi svoga srca, puni vjere i svoj osobni zaziv, svoje potrebe, svoju molitvu.

0: Bože, čvrsto vjerujemo da neprestance bdiješ nad našim životima. Molimo te, blago pogledaj na nas i molitve nam usliši. Po Kristu, gospodinu našemu.
1: Amen. Trenutak je kada se na oltar prinose euharistijski darovi, kruh, vino i voda, prinose ih pripadnici policijske škole Josip Jović i kadeti Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. A mi svi možemo prinijeti gospodinu samog sebe, svoje drage, sve naše životne situacije, stanja duše, sve što nas tišti i raduje.

Marija Bistrica, malo zagorsko mjesto, veliko Marijansko svetište, poznato je po crnom čudotvornom gospinom kipu koji se ovdje stoljećima časti. Taj kip je u manjoj bazilici u samom svetištu, a potječe iz 15. stoljeća. Milijuni vjernika su pred

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svome milosrđu tako svijet uzljubio da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život, s nama u svemu jednako osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

0: tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Draženom, ovdje prisutnim biskupom Jurom i sveukupnim svećenstvom.
3: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijet. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniješ pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji, u Mariji Bistrici smo u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca na misiji 34. hodočašća Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja. Dakle, oni hodočaste Majci Božoj Bistričkoj, a njima su pridruženi članovi povijesnih postrojbi, djelatni i umirovljeni generali, admirali, te drugi visoki časnici Hrvatske vojske, zatim pripadnici civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, članovi Ministarstva financija, Carinske uprave, djelatnici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, djelatnici Hrvatskog crvenog križa. Hodočasnici su i pripadnici Hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata. U prvim redovima mogli smo vidjeti 100% invalide prve skupine. Tu su također i zaslanici vlade Hrvatskog sabora, kao i strani vojni zaslanici u Republici Hrvatskoj. Redoviti hodočasnici su i članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

Jeronim Korner klicao je Mariji: Zdravo Mario, milosti puna, neka tvoje milosrđ živi. Ti draga škrotko mekana runa, blagoslov daješ polju i njivi. Kad ranim jutrom o prvoj rosi izađem u vedar na livadu meku, ja vidim spomen stopati bosi i čujem tihe molitve jeku. I osjećam svuda molitva, draga usana, tvojih blagoslov daje. Njišu se cvijeće, njišu se svijeće od milja blaga i sve se trave radošću sjaje. I tada tiho ja slavim Krista, hvalu mu dajem za molitvu tvoju. I sretan sam tada, Mario čista, što u tebi imam kraljicu svoju. Pojem ti pjesme s pticom na grani, sa strukom cvijeća i četicom mravi, i svi su moji sunčani dani u tvojem sjaju, u tvojoj slavi. I kličem sretan sa svemirom cijelim, kraljice sveta, radosti sjajna, ovi nas plaštem plavetnim bijelim, da ljubav naša ostane trajna.

Netko je zapisao: Gospo Crna Bistrička, majko naša mila, utjeho svi žalosti, vazda s nama bila. Mladi, stari, svi znaju koliko si draga, liječi srca slomljena, čuvaš nas od zloga. Pjesmu tebi pjevamo, molimo te njome, zauvijek da živimo u naručju tvome.

Bistrici te štujemo u domu tvoga sina, milosti te molimo, ko u kani vina. K sinu tvome hrlimo, k spasitelju svijeta, tebe majko grlimo, o Mario sveta. Kraljice Hrvata svih, za nas milost moliš, s beskrenom ljubavlju ti nas majko voliš.

završna misna pjesma 34. hodočašća Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja te drugih njima pridruženih u Mariju Bistricu, majci Božoj Bistričkoj. Zdravo djevo, polako navješte naš rastanak, dragi slušatelji i gledatelji, nasičeni nebeskim otajstvima, ispunjeni mirom i radošću, birajući život i nadasve život utjelovljen u Isusu Kristu, osnaženi vjerom, te uz majčinski zagovor Majke Božje Bistričke, sudionici hodočašća ponijeće, vjerujem, puno lijepih dojmova u svoje sredine, obitelji, domove, radna mjesta i drugdje. Valja učiti od Marije, ponovno živjeti njezinu potpunu spremnost da u svoj život primi Krista, rekao je Papa Franjo. Predvoditelj mitnog slavlja i propovjednik u crkvi na otvorenom blažnog voza Stepinca bio je monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj. Sljedeće nedjelje vodimo vas u Sesvetski Kraljevec. Želimo vam Boži blagoslov i zagovor Majke Božje Bistričke. Srdačan pozdrav.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Bosna i Hercegovina bira novu vlast. Tri hrvatska kandidata natječu se za mjesto tročlanog predsjedništva BiH. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj kreće početkom studenoga. Nabavljeno 420 tisuća doza. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao u Kijev. Upozorio da će se Rusija prije ili kasnije okrenuti prema Europi ako se rat ne zaustavi. 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja održava se u svetištu Majke Božje Bistričke. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar od 16 sati dočekuje Dinamo. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. U nastavku dana u Hrvatskoj vedro i danju toplo, vjetar će biti slab. Na Jadranu u noći opet mjestimice, bura, umjerena, a poslije podne uglavnom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija

0: Crkva danas slavi Svetog Franju Asiškog. U brojnim franjevačkim crkvama jučer je slavljen obred preminuća Svetog Franja, a stigla nam je vijest iz Trsatskoga svetišta, između ostalih brojnih vijesti koje pristižu vezano uz obred preminuća Svetoga Franje. U Trsatskom svetištu je također obilježena 800. obljetnica preminuća Svetog Franje Asiškoga, utemeljitelja reda manje braće, čiji su Franjevci stoljetni čuvari najstarijega hrvatskoga marijanskog svetišta. Govoreći o posljednjim trenucima Svetog Franje, nadbiskup Mate Uzinić na Trsatu je podsjetio da franjevačka predaja njegovu smrt ne naziva jednostavnu smrću, nego transitus, odnosno prijelaz. Riječ je o prijelazu iz zemaljskoga života u vječnost, iz vremena u vječnost i iz vidljivoga zajedništva s braćom u zajedništvo svetih. U obredu preminuća, kako je kazao monsignor Mate Uzinić, vidljivo je kako je Franjo tomu prijelazu išao u susret. Pozvao je svoju braću, blagoslovio ih, oprostio im i hvalio Boga. Želio je ponovno čuti evanđelje o Kristovoj pashi, o prijelazu koji je i sam Isus prošao iz ovoga svijeta Ocu. Kako je Franjo mogao tako mirno pristupati trenutku smrti, koje se svi mi bojimo? Kako ju je mogao nazvati sestrom i počeo je ususret s takvim mirom? Upitao je nadbiskup Uzinić. Odgovor istaknuo je ne treba tražiti samo u posljednjoj večeri Franjina života, nego u čitavom njegovu životu. To nije bio prvi Franjin prijelaz. Prije te posljednje smrti bilo je mnogo drugih smrti u Franjinu životu. I poslije svake od njih dogodio se prijelaz na novu razinu, svojevrsno uskrsnuće. Franjo je cijeloga života umirao sebi da bi u njemu mogao živjeti Krist. A kao i u tolikim franjevačkim crkvama, svečano je danas i u Samoboru u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, a nakon večernje mise večeras bit će i druženje u kući susreta Tabor u Samoboru, gdje je ovih dana održan seminar Sveti Franjo Asiški, uzor evanđeoskog života. Sveti Franjo u samom preminuću svjedočio je važnost preobraženja u Krista koji je raspet, koji je umro, ali i uskrsnuo. Ističe za naš program voditelj kuće susreta Tabor fra Ivan Matić, koji je podsjetio na veliku 800. obljetnicu preminuća Svetog Franje, ali i na ostale franjevačke jubileje.
1: I tu je onda i ta njegova isto rečenica, dobro mi došla sestrice smrti, nešto što otkriva jedan drugačiji način gledanja na samu tjelesnu smrt, upravo zato što je Krist svojom smrću nama zapravo omogućio vječni život. Naravno, mi smo se kroz ovih zadnjih 3 godine pripremali kao franjevačka obitelj i tu smo stavili te naglaske iz onih važnijih trenutaka u njegovom životu. Znači, tu je pravilo koje je napisao 1223. pa smo onda to slavili. Onda u iste te godine i sam Božić ili Božić u Greću, tu su žive jaslice, tako. I evo, to je nešto što je obilježilo tu 2023. godinu koju smo se spominjali 800. obljetnice ovih događaja, a onda dalje u tom hodu bila je 2024. gdje se promišljalo o njegovim ranama. Znači, Sveti Franjo je imao rane Kristove na svome tijelu i 2 godine prije preminuća je nosio evo te rane na svom tijelu, a to je znak tog suobličenja s Kristom raspetim. Naravno, tu su i druge bile bolesti i kroz te 2 godine stvarno Franjo je proživljavao, možemo reći, polako to svoje umiranje, ali iz tog jednog srca izvire onda i hvalospjev stvorenju, a to je onda 2025. smo to obilježili, znači 800. obljetnice od tog događaja i od te pjesme stvorova, tako da tu vidimo kako je zapravo Sveti Franjo šalje isto jednu jako veliku poruku, gledati stvoritelja, zahvaljivati stvoritelju za sva stvorenja koje je stvorio i onda svakako vrhunac u tome onda Sveti Franjo daje naglasak pri kraju, znači same te pjesme, o važnosti praštanja, znači blaženi oni koji opraštaju iz ljubavi tvoje, a onda sama zadnja kitica je zapravo o preminuću, o sestrici smrti. I to je jako jedan znakovit tekst gdje kaže: hvaljen budi Gospodine moj po sestrinom tjelesnoj smrti koje nijedan smrtnik umaći neće.
0: A fra Ivan Matić s nama je podijelio i razmišljanje o tome što danas znači nasljedovati svetog Franju Asiškog.
1: Pa evo, nasljedovati svetog Franju, to znači živjeti evanđelje. To je zapravo poziv svih nas kršćana i u nama u pravilu stoji živjeti evanđelje Gospodina našega Isusa Krista. Evo, otkriti evanđelje kao jednu ljepotu, kao jednu stvarno radosnu vijest koja daje jedan duboki smisao našem životu, jer Isus jest evo smisao našeg života i on je ta radosna vijest. A evo, neka Gospodin po zagovoru svetoga Franja ispuni iz srca svih naših slušatelja da mogu, evo, poput svetog Franje odgovoriti, evo, potpunim predanjem i povjerenjem i baš živjeti u tom jednom duhu siromaštva, potpunog jednog predanja, ono što, evo, svatko od nas kao kršćanin treba živjeti, a to je upravo evanđelje Gospodina našega Isusa Krista.
0: Uz ovu poruku dodajmo i sretan i blagoslovljen imendan svima vama koji nosite ime ovoga velikog sveca. Sretan i blagoslovljen imendan uz zagovor svetoga Franje.

0: Hrvatski katolički radio. Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Sveti Ivan Pavao II. Je 1998. posjetio Split, gdje ga je dočekalo pola milijuna hodočasnika. 1582. uveden je Gregorijanski kalendar. Crkva danas slavi Svetog Franju Asiškog, utemeljitelja reda Male braće. 1922. u Italiji je rođena sveta Gianna Beretta Mola.
0: Vremeplov.
1: Sveti Ivan Pavao II. Je 1998. posjetio Split. Na Žnjanu ga je dočekalo pola milijuna hodočasnika, a misnom slavlju nazočilo je i oko 600 svećenika te više stotina redovnica. Na oltaru, stiliziranoj lađi, tijekom euharistijskog slavlja papi je uručeno više prigodnih darova. Kao prikazni dar papi je darovana maketa starohrvatskog broda iz 11. stoljeća, Kondura Croatica, koju su izradili brodograditelji iz Betine na otoku Murteru. U Žnjanskoj uvali bila je usidrena i komiška falkuša, te 300 brodica kojima su brojni vjernici s otoka stigli na euharistijsko slavlje. Nakon euharistijskog slavlja, papa Ivan Pavao II. Krenuo je sa Žnjana prema Splitu do katedrale Svetog Dujma. Tu je primio ključ grada Splita. Tijekom posjeta katedrali zvonila su zvona, a Ivan Pavao II. Pomolio se nad grobom mučenika, zaštitnika Splita, Svetog Dujma. Pred kraj dana papa je krenuo prema Solinu. Mnogi mladi vjernici koji su probdjeli cijelu noć na Žnjanu, poslije misnog slavlja pošli su na susretu Gospinopra svetište u Solinu. Ljubav koju su iskazali svetom Ivanu Pavlu II. On je uzvratio pjevajući na kraju zajedno sa svima okupljenima: "Zdravo djevo, kraljice Hrvata."

0: papi se nije odvajao od hrvatskih vjernika koji su mu htjeli posvjedočiti svoju ljubav i vjernost. Zahvalnost su papi iskazali i mnogobrojni vjernici koji su ga ispratili na njegovom putu od Gospina otoka u Solinu do zrakoplovne luke. Ivan Pavao II. Otputovao je u Vatikan u nedjelju 4. listopada 1998. zazivajući Božji blagoslov na Hrvatsku, dirnut ljubavlju i vjerom hrvatskoga puka koji ga je s oduševljenjem dočekao i ispratio.
1: Vremeplov.
0: Znate li da je uz nastanak kalendara koji danas koristimo, čovječanstvo prespavalo 10 dana? Evo o čemu se radi. Papa Grgur XIII. Je 1582. godine na prijedlog vodećih astronoma toga doba proveo jednu od najvećih reformi u povijesti. Promijenio je način na koji mjerimo vrijeme. Reforma je službeno proglašena u papinskoj buli Inter Gravissimas, nazvanoj po prve dvije riječi teksta. A sustav koji je tada uveden danas cijeli svijet poznaje kao Gregorijanski kalendar. No što je zapravo natjeralo crkvu i znanstvenike na ovako korjenitu promjenu? Krivac je bio stari julijanski kalendar koji je uveo još Julije Cezar 45. godine prije Krista. Taj je kalendar bio dulji od stvarne sunčeve godine za otprilike 11 minuta i 14 sekundi godišnje. Iako se to čini zanemarivo, kroz stoljeća se taj sitni višak gomilao. Do 1582. godine razlika između kalendara i prirode narasla je na čak 10 dana. To je stvorilo ozbiljan problem za crkvu, jer se kršćanski blagdan Uskrs, koji ovisi o proljetnoj ravnodnevnici, počeo opasno pomicati prema ljetu. Kako bi ispravio ovu kozmičku pogrešku, papa Grgo XIII. Povukao je radikalan potez. Jednostavno je izbrisao 10 dana iz povijesti. Propisao je da nakon četvrtka 4. listopada 1582. idući dan bude petak 15. listopad. Zbog toga u povijesnim knjigama ne postoji niti jedan zapis o tome što se dogodilo između 5. i 14. listopada te godine. Ti se dani doslovno nikada nisu dogodili. Kako se sličan problem ne bi ponovio u budućnosti, astronomi su uveli novo, preciznije pravilo za prijestupne godine. Odlučeno je da su prijestupne sve godine djeljive s 4, osim onih koje završavaju na dvije nule. Stoljetne godine, one su prijestupne samo ako su djeljive s 400. Zbog tog matematičkog trika godine 1600. i 2000. bile su prijestupne, dok 1700. 1800. i 1900. to nisu bile. Papinska bula donijela je još dvije važne odluke. Nova godina službeno je prebačena na 1. siječnja, dotad se u mnogim zemljama slavila u proljeće, a metoda računanja datuma Uskrsa u potpunosti je prilagođena novom sustavu. Iako su protestantske i pravoslavne zemlje u početku odbijale papinu reformu, s vremenom su je zbog praktičnosti i točnosti prihvatile sve civilne administracije. Danas je Gregorijanski kalendar u općoj uporabi u gotovo svim zemljama svijeta.
1: Vremeplov.
0: O životu svetog Franje Asiškog mnogo se zna i često govori, no manje je poznato da je ovaj svetac dolazio i na obale naše domovine. Neki izvori kažu da je čak 3 puta bio na ovim prostorima. Prvi je put to bilo 1212. kada je krenuo u svetu zemlju, pa je zbog oluje pristao na Jadransku obalu. Drugi put bio je 7 godina kasnije, a treći 1220. kada se vraćao iz svete zemlje u domovinu. Ipak, točne i provjerene podatke o ovome nemamo. Tako primjerice čak 7 hrvatskih mjesta tvrdi da je sveti Franjo 1212. došao na njihove obale. Predaje kažu da je osnovao i 4 samostana, poput Trogirskog ili Pašmanskog, a neki spominju i Riječki Trsat. Godine 1234. u svojoj oporuci trogirski plemić Desa zapisao da svoj imetak ostavlja sinovima svetoga Franje u Trogiru, gdje je sam sveti Franjo boravio. Druga predaja kaže da je sveti Franjo 1212. došao u Zadar, gdje je ozdravio jednu benediktinku, a benediktinke su mu iz zahvalnosti dale zemljište i kuću za samostan, koji je kasnije nazvan sveti Franjo. U stoljećima koja su slijedila, bilo je sve više samostana i sve više Franjevaca u Hrvatskoj.
1: Vremeplov.
0: Na današnji dan 1922. rođena je sveta Gianna Beretta Mola, talijanska liječnica, pedijatrica i majka. Iako je razmišljala o misijama u Brazilu, svoj poziv pronašla u braku s inženjerom Pietro Molom. s kojim je dobila troje djece. Tijekom četvrte trudnoće liječnici su joj otkrili tumor na maternici. Jana je odlučno odbila prekid trudnoće i pristala samo na operaciju koja neće naškoditi plodu. Suprugu je prije poroda poručila: "Ako trebate odlučiti između mene i djeteta, izaberite dijete." Na Veliku subotu 1962. rodila je kćer Janu Emanuelu, a tjedan dana kasnije preminula je u teškim bolovima s riječima: "Isuse, ja te ljubim." Papa Ivan Pavao II. Proglasio je svetom 2004. godine na svojoj posljednjoj svečanosti kanonizacije. Bio je to povijesni trenutak jer su u kanonizaciji prisustvovali njezin suprug i kćeri, uključujući najmlađu Janu Emanuelu, koja je postala liječnica poput svoje majke. Papa je tada rekao: "Ta je sveta majka obitelji, herojski ostala vjerna zadaći koju je preuzela na dan vjenčanja. Krajnja žrtva koja je zapečatila njezin život svjedoči kako samo onaj koji ima hrabrosti posve se posvetiti Bogu i braći ostvaruje samog sebe."
1: Vremeplov.
0: I za kraj Vremeplova izdvajamo još dva događaja vezana uz današnji datum u povijesti. 1846. u Vranjicu je rođen svećenik i arheolog Don Frane Bulić. Najslavniji vlak na svijetu, Orient Express, prvi je put krenuo s kolodvora u Parizu 1883. Vremeplov je čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

Hvala vam svima koji šaljete svoje molitvene nakane za krunicu Božjeg milosrđa koju i danas kao i svaki dan molimo točno u 15 sati i poziv svima vama koji još niste poslali, a želite, slobodno nam šaljite svoje nakane na WhatsApp, dakle putem WhatsAppa ili putem SMS poruke, kako god vam je draže i lakše. U 13 sati i 15 minuta pozivamo vas da poslušate jednu novu emisiju, prvu u ovoj novoj programskoj shemi sa nazivom Vjera koja odgaja. To je emisija koju evo od ove sezone posvećujemo vjeroučiteljima i svim onim temama koje su vezane za vjeronauk, a koje su bitne. Dakle, obradit ćemo više tema naravno kroz cijelu ovu sezonu, a ovu prvu emisiju odlučili smo posvetiti malo aktualnim temama koje se nekako uvijek na početku školske godine pojave kada je riječ o temi vjeronauka u školi. Dakle, emisija Vjera koja odgaja, 13 sati i 15 minuta. U svakoj dakle emisiji otvaramo teme u kojima se susreću vjera, odgoj, obrazovanje i svakodnevni život. U ovoj prvoj emisiji razgovaramo o tome koja je uloga vjeronauka u obrazovnom sustavu, kako se mijenja njegovo mjesto u školi i što se danas očekuje od vjeroučitelja. Dotaknut ćemo se i nekih rasprava koje se mogu čuti i vidjeti na društvenim mrežama, čuti u medijima, pa malo ćemo se i na to osvrnuti. Govorit ćemo i o konkretnom radu crkvenih ureda koji prate, usmjeravaju i podupiru vjeroučitelje, konkretno o djelovanju ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauku u školi i djelovanju Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Naše gošće su sestra Valentina Mandarić, predsjednica Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi, i Anita Vranić, tajnica Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije. U 13 sati poslušajte najnovije vijesti, a u 13 i 15 novu emisiju Vjera koja odgaja.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina bira vlast na svim razinama, a posebnu pozornost privlači utrka za tročlano predsjedništvo BiH. Izbori donose neizvjesnost, dok analitičari upozoravaju na korupciju, nacionalizam i neriješene odnose između triju naroda. Hrvatski kandidati su Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, neovisni Zdenko Lučić te Slaven Kovačević iz Demokratske fronte. U bošnjačkom biračkom tijelu očekuje se neizvjesna borba između Denisa Bečirovića i Bakira Izetbegovića, a u Republici Srpskoj kao favoritkinja nameće se aktualna članica predsjedništva Željka Cvijanović. O izborima, mogućim rezultatima, ali i problemima koji godinama opterećuju politički sustav BiH, za HRT govorio je sarajevski novinar i pisac Ahmed Burić.
3: Ovi izbori su tender za javna zaposlenja i unutar toga vi imate jednu okoštalu koruptivnu strukturu kakve su ove tri glavne nacionalne stranke i paralelnu tu opoziciju koju malo podržavaju stranci, malo se ti glasovi dolaze sa strane.
2: Politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić, za Isti medij osvrnula se na predizborno vrijeme i novitete u izborima.
4: Nije bila ova kampanja nešto opterećena incidentima, nije bila u povišene temperature kao što smo svjedočili svih prethodnih izbora, ali je vođena jedna izuzetno negativna kampanja i upravo u kontekstu primjene novih izbornih tehnologija, zapravo kao glavni neprijatelj ovih izbora u predvečerje izbora identificirani su upravo skeneri.
2: Pravo glasa ima 3 milijuna i 400.000 birača, a biračka mjesta zatvaraju se u 19 sati. Održano je 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u svetištu Majke Božje Bistričke. Misu je slavio vojni ordinari Jure Bogdan. U propovjedi je naglasio važnost vjere našem narodu tijekom povijesti.
5: I mi smo kroz stoljeća mnoga kao pripadnici Katoličke crkve i hrvatskog naroda prolazili kroz mnoge kušnje, podnijeli velike i brojne žrtve sve do Domovinskog rata, izdržali smo, opstali i ustrajali na našemu putu. Danas, na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškome svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću, spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
2: Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj najavljeno je početkom studenoga. Za ovu sezonu nabavljeno je 420 tisuća doza cjepiva, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Gripa se ove godine pojavila krajem ljeta, a lani je zabilježeno 78 smrtnih slučajeva povezanih s gripom.
1: Sport.
2: Nogometaši Dinama u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa igraju u gostima protiv Vukovara. Susret počinje u 16 sati na gradskom stadionu Borovo naselje.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. U nastavku dana u Hrvatskoj vedro i danju toplo, vjetar će biti slab. Na Jadranu u noći opet mjestimice bura umjerena, a poslije podne uglavnom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

0: Lijep pozdrav poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u našu novu emisiju Vjera koja odgaja. Ja sam Ana Dagilić. U svakoj emisiji otvarat ćemo teme u kojima se susreću vjera, odgoj, obrazovanje i svakodnevni život. U prvoj emisiji nove sezone razgovaramo o vjeronauku u školi, koja je njegova uloga u obrazovnom sustavu, kako se mijenja njegovo mjesto u školi i što se danas očekuje od vjeroučitelja. Vjeronauk je, kao što znamo, tema o kojoj se svake školske godine ponovno raspravlja i u medijima, na društvenim mrežama, pa ćemo dotaknuti teme kako odgovoriti na tvrdnje da religioznom odgoju nije mjesto u obrazovnom sustavu. Govorit ćemo danas i o konkretnom radu crkvenih ureda koji prate, usmjeravaju i podupiru vjeroučitelje, o djelovanju ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi i Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Naše gošće su sestra Valentina Mandarić, predstojnica ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi, i Anita Vranić, tajnica Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Dobar dan, dobro nam došle.
1: Hvala lijepa, dobar dan svim slušateljima.
2: Hvala lijepa, dobar dan i lijep pozdrav slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
0: Za početak, evo, kada danas razgovaramo o vjeronauku u školi, koje je najvažnije pitanje? Treba li ga biti u školskom programu ili kako ga oblikovati da bi on služio učenicima i njihovom cjelovitom odgoju?
1: Pa evo, ja bih okrenula pitanje u okviru, evo, koje na neki način protupitanje, ali mislim da daje određen odgovor, treba li nama cjeloviti odgoj? Ja vjerujem da kad bismo pitali roditelje, pitali javnost, da bi svatko rekao trebamo kompletan ili evo cjeloviti odgoj naše djece i učenika. Ako to želimo ostvariti, onda polazimo od toga da zaista čovjek nije samo intelekt, nije samo biologija, nego je on, kažem, i duh. Evo, i mi bismo rekli ta duhovna, transcendentna dimenzija koja je danas toliko, barem u javnom nekakvome, ozbiljnih ljudi koji raspravljaju, važna, konstitutivni dio osobe. I naravno, ako želimo cjelovitu osobu, zrelu osobu, onda moramo uzeti u obzir sve ove dimenzije, intelektualnu, emotivnu, naravno i duhovnu, transcendentnu. Upravo zbog toga, kako bi se škola ostvarila cjeloviti odgoj, vjeronauk je unutar škole da da svoj doprinos kako bi se taj cjeloviti odgoj zaista i ostvario. I osobno smatram, pitati je li mjesto vjeronauku u školi je, evo, pitati se je li mi želimo kompletnu cjelovitu osobu. Ako to želimo, onda vjeronauk zasigurno ima svoju zadaću. Kakve su njegove zadaće, to možemo kasnije, ali bih za ovaj trenutak samo rekla da ako želimo cjeloviti odgoj, cjelovitu osobu, zrelu osobu, uzimajući je u njeznoj cjelovitosti, onda zasigurno da vjeronauk ima svoje mjesto i da škola to ne bi mogla ostvariti bez vjeronauka, neovisno koje konfesije.
0: Pa baš onda na tom tragu, evo, kad govorimo o cjelovitom odgoju koji je potreban, koju ulogu bi vjeronauk imao u cijelom tom cjelovitom odgoju, u toj cijeloj slici?
1: Pa ovako, danas postoji ta jedna tendencija općenito u našem obrazovanju, odgoju i obrazovanju, da je škola prvenstveno ona koja osposobljava za određene vještine, znanja, kompetencije, kako bi oni koji završe bilo fakultete, bilo srednje škole, bili konkurentni na tržištu, to jest došli do jednog kvalitetnog radnog mjesta i sutra zarađivali za svoj život. No, s jedne strane, to može biti opravdano je danas da svatko želi svom djetetu pružiti profesionalno obrazovanje, međutim, paralelno s tim, svatko želi i da njegovo dijete bude dobra osoba, da bude izgrađena osoba, a mi dobro znamo da biti profesionalno obrazovan ne znači biti dobar čovjek, dobra osoba. I danas upravo ono što nam se događa u društvu na mnogim područjima gdje je neodgovornost na djelu u svim segmentima, vraćamo se natrag, upravo zbog toga što možemo znati, može čovjek znati, ali ako, kažem, nije izgrađen kao osoba, nema određene moralne, etičke principe, nema savjest izgrađenu, nema jedan kriterij da može samostalno u slobodi odlučiti što je dobro, što je zlo, da će nam se to i dalje događati. Znači da ona temeljna egzistencijalna pitanja koja su ključna za rast jedne osobe, tko sam, što sam, kamo idem, zašto, koji je smisao života, sve su to pitanja koja neće dati sama matematika, ni geografija, ni zemljopis, nego dajemo svi na svoj način, a osobito daju predmeti humanističke koji dolaze iz humanističkog kruga, među koje spada i vjeronauk. I ja mislim da je tu mjesto i da zaista ima puno prostora gdje vjeronauk može, evo, dati upravo, ponuditi, neću reći dati, ponuditi odgovore na ona pitanja ključna, egzistencijalna, koje učenici već od najranije dobi postavljaju.
0: Kada, evo, razmišljamo u ovom malo širem kontekstu, postavlja se i pitanje može li vjeronauk, naravno konfesionalan je, može li istodobno biti otvoren učenicima različitih uvjerenja?
2: Pa ja bih, ako smijem, prvo se vratila još kratko na prvo pitanje, gdje smo govorili je li mjesto vjeronauku u školi. Tu ne smijemo zanemariti ni pravo roditelja na odgoj djece u skladu s vlastitim vrijednostnim usmjerenjima, jer njihova usmjerenja proizlaze upravo iz kršćanske vjere. Prisutnost vjeronauka u školi stoga je izraz demokratskog prava i nije iznimka, kako se ponekad može čuti u javnosti. A druga činjenica, vrlo važna, da vjeronauk u osnovnim školama na razini Hrvatske pohađa više od 85% učenika u osnovnim školama, a u srednjim do 70%, snažan je pokazatelj da je vjeronauku mjesto u školi. Što se tiče može li vjeronauk biti konfesionalan, a istodobno otvoren učenicima, pa prilikom donošenja odluke o ponovnom uvođenju vjeronauka u škole, Hrvatska biskupska konferencija odlučila je da taj model bude konfesionalan. Konfesionalnost se u tom smislu odnosi na sadržaj. To znači da se poučavaju sadržaji koji su u skladu sa učiteljstvom Katoličke crkve. Istodobno, među temeljnim obilježjima katoličkog vjeronauka jesu ekonomska, dijaloška, međureligijska otvorenost prema drugima, prema drugim kulturama, konfesijama, religijama, ali i nereligijskim svjetonazorima.
0: Na temelju evo samo ovog uvodnog dijela u kojem smo već dobili otprilike sliku o tome koliko je široka ta lepeza koja pokriva djelovanje i vjeroučitelja i ulogu vjeronauka u školi, što se danas očekuje od vjeroučitelja?
1: Pa vjeroučitelj, opet ja ga stavljam nekako u kontekst naravno i crkveni, jer ima poslanje, ima mandat i to ga poprilično određuje, ali isto tako on djeluje i radi u jednoj javnoj školi. I kad govorimo o očekivanjima vjeroučitelja, polazimo od toga da su očekivanja slična očekivanjima drugih nastavnika. Polazimo od onoga prethodnoga što je temeljna zadaća škole, a to uvijek kažemo je očovječiti, evo, pomoći da osoba izraste u jednu odgovornu i zrelu osobu. U tom smislu, s obzirom na obaveze, na dužnosti, na prava, vjeroučitelj ih dijeli sa svim svojim kolektivom gdje radi, a svi znamo da ti izazovi škole, izazovi roditelja, djece, sve se nekako više mijenja i ti izazovi su uvijek novi i ne može nijedan nastavnik imati jednu schemu po kojoj će trajno djelovati, nego u skladu sa evo promjenama koje su oko njega, s obzirom na učenike, na obitelj, na društvo u cjelini, zasigurno da su onda i ta očekivanja su negdje povećana. A napomenula bih samo jednu stvar, da možda vjeroučitelj u čemu se izdvaja od ostalih. Što smo mi svi navikli, jer dolazi iz crkve, ima crkveni mandat, ta očekivanja su uvijek za neki minimum iznad ostalih i jako su upečatljiva, posebno onda kad su negativna, ako on odskače od onog standarda. Netko u školi, u kolektivu ne mora biti vjernik, niti imati pozitivno mišljenje o crkvi, ali očekivanja od vjeroučitelja uvijek su na visokoj razini i očekuje se da bude maksimalno evo kvalitetna osoba u svom radu, da bude evo osoba od komunikacije, osoba od suradnje, kooperativnosti, raspoloživosti. I ono što mi se čini, jučer smo imali priliku, nešto sam čitala pa sam to sebi posvijestila, kako je lijepo kad učenici kažu kako je vjeroučitelj u školi osoba koju se uvijek mogu obratiti u svako vrijeme i da on, kažem, je raspoloživ za njih i mimo satnice i za bilo koje pitanje. Mislim da su to neka očekivanja koja daju posebnu evo i zadaću i ulogu, osim ovog što, kažem, odrađuje sadržaj.
0: Evo, sestra Valentina je rekla kako su često vrlo visoka očekivanja od vjeroučitelja i od strane onih koji nisu vjernici. Kako razgovarati s učenicima koji imaju ili malo vjerskog predznanja ili su potpuno ravnodušni prema vjeri i imaju kritičan odnos prema crkvi?
2: Ja mislim da svi učenici, neovisno o stupnju vjere, o svom religijskom predznanju ili vlastitom odnosu prema vjeri i crkvi, imaju pravo pohađati vjeronauk. Vjeronauk treba biti mjesto susreta, dijaloga, otvorenosti. Svaki učenik treba imati mogućnost iznijeti svoje mišljenje i stav bez straha od osude. Oni koji nemaju dovoljno predznanja imaju priliku upravo pohađanjem vjeronauka upoznati kršćanske sadržaje, a učenici koji dolaze iz vjerničkih obitelji mogu svoje znanje prenijeti i podijeliti s drugima. Tu se vidi, znači, jedna slika da svi zajedno možemo učiti, tražiti, propitivati i vrednovati. Nikome se ništa uglavnom ne smije nametati u cijelom tom procesu. Svakom treba omogućiti slobodno traženje i oblikovanje vlastitih stavova. Mi, znači, sadimo, zaljevamo i pratimo rast, a ostalo s povjerenjem prepuštamo Bogu.

0: pratite, poštovani slušatelji, našu novu emisiju Vjera koja odgaja. Naše su gošće sestra Valentina Mandarić, predstojnica Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi, i Anita Vranić, tajnica Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Možemo se sada malo osvrnuti na rasprave u medijima, koje se nekako na početku svake školske godine ponovno pojavljuju u medijima. Otvara se pitanje treba li vjeronauku biti mjesto u školi. Malo ćemo kasnije i proći kroz neke od najčešćih komentara, ali evo, zašto se ta rasprava, sestro Valentina, stalno vraća u jednoj većinski katoličkoj zemlji?
1: Pa ja bih ovako napomenula da koliko god i kako god bio čvrst status vjeronauka u odgojno-obrazovnom sustavu, on je nakon 30 godina potvrdio to svoje mjesto unutar toga, da će uvijek biti skupina, bit će pojedinaca koji će neće slagati s tom činjenicom. Polazimo od toga da to što dođe u medijski prostor, propitkivanje je li mu mjesto, dolazi od jednog pojedinca. Dolazi možda i od neke male skupine, ali kažem, činjenica da ono što smo rekli, 85% u nekim mjestima i 100% ili 90% roditelja bira, znači ne zaboravimo da je vjeronauk izborni predmet. Zaista nitko ne prisiljava nikoga da upiše taj predmet. Ako 85% u Hrvatskoj roditelja ipak želi da njegovo dijete pohađa, ja ne znam tko smije propitkivati jel mu mjesto. Evo, ja zaista smatram da je to, ali možda je to nekome, evo, u interesu da to propitkivanje svaki put nekako malo i nas posvijesti, da možda, evo, ta napetost oko toga hoće li mu, je li mu mjesto u školi, nije, da će biti nekako kontinuum, nekakva trajna, evo, dinamika unutar javnog prostora. Naše je zaista da mi svaki put kvalitetnim radom opravdamo da je.
0: Da, i da se treba pripremiti na početak, evo, tako, na početku svake školske godine za to.
2: Ja bih istaknula ovdje da vjeronauk ima i svoju društvenu dimenziju, koja je vrlo bitna sastavnica. I ne treba crkva vjeronauk u školi kao predmet da bi onda navještala Krista, nego i društvo treba konfesionalni vjeronauk da bi ostvarilo ono što jedino Bog može ostvariti u potpunosti, a to je mir i zajedništvo svih identiteta.
0: Nekoliko tipičnih komentara s društvenih mreža, ima sad tu i različitih mišljenja ima. Ja ću samo navesti neka od najčešćih. Vjeronauku je mjesto u crkvi. Ako smo većinski kršćanska zemlja, pitanje o vjeronauku u školi je suvišno, u smislu da mu je mjesto u školi. Zatim, škola bi trebala ponuditi domaćinstvo, financijsku pismenost ili druge sadržaje. I još jedan komentar koji se često pojavljuje, kao demokratska zemlja nemamo samo jednu vjeru, nego više njih, pa samim time ako druge vjere nisu u školi, ne mora ni vjeronauk katolički.
1: Ma, dvije bi stvari rekla. Mislim da vjeronauk još uvijek od tih pojedinaca skupina se promatra kao neka crkvena stvar, isključivo u tome. Međutim, mi znamo ako netko uđe u kurikulum katoličkog vjeronauka osnovne i srednje škole, s obzirom na sadržaj, uvjerit će se vrlo brzo da sadržaji nemaju samo vjerničku dimenziju, to jest kršćanski sadržaj, nego postoji zaista bogatstvo tih tekstova i književnih i likovnih i, kažem, filozofski. Znači, s druge strane, vjeronauk ne daje samo prenosi kršćanske sadržaje, to mu je temeljno, ali on ima i svoju odgojnu jaku stranu, on ima svoju kulturnu odgojnu, također, kažem, stranu u kojoj učenik različitih segmenata ulazi u različita područja. To je, rekla bih, s jedne strane, kad gledamo s druge strane ovo komentari koji kažu da mi imamo više religija. Vlada Republike Hrvatske je sporazum potpisala sa vjerskim zajednicama i svaka vjerska zajednica koja zadovoljava kriterije, to jest ima uvjete da može ući u školu, ona ulazi u školu. Mi imamo i islamski vjeronauk konfesionalni, imamo pravoslavni konfesionalni, mislim da protestantske zajednice još uvijek to odrađuju, ali u skladu sa, evo, programom koji prati se i iz ministarstva u svojim vlastitim zajednicama. Znači, nije nikome zabranjeno, zaista, ali ponavljam, uvijek je na razini vlastitog izbora roditelja ili učenika.
0: Puno je, dakle, izazova s kojima se vjeroučitelji danas u školama susreću. Meni je jasno da je jako teško obuhvatiti i možda istaknuti neke od najčešćih kad se uzme ta cjelovita šira slika, ali možemo li, evo, na početku smo školske godine, već se zahuktala, pa koji su neki od najčešćih izazova koji vjeroučitelji imaju, s kojima se suočavaju i na koje, evo, treba nekako kontinuirano odgovarati i pružati im podršku, zapravo, na kojim područjima?
2: Pa ja bih rekla da ne bi izdvajala vjeroučitelje od drugih učitelja u školama. Mislim da su oni po svemu isti i uglavnom se susreću upravo sa istim izazovima kao i njihove kolegice i kolege u zbornici. Ipak, od njih se uvijek očekuje više. Zašto? Znači, kada oni nisu na nekakvoj očekivanoj razini ili ukoliko pogriješe, njihov se rad promatra pod povećalom, uvijek njihove greške se strože prosuđuju i osuđuju. Tako da, mislim da je to ono što je najteže vjeroučiteljima. Uvijek moraju biti jedan korak ispred svih.

0: Slojevito je i djelovanje ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi i Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Sestro Valentina, evo kao predstojnica ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi, možete li nam reći evo koje su neke od glavnih zadaća ureda i kako on prati, podupire potrebe vjeroučitelja danas?
1: Pa evo, mi smo dosta velika nadbiskupija. Neki dan smo to radili, neku analizu. Ako gledamo šire metropolija, to je preko gotovo 1200 vjeroučitelja. To je stvarno naša nadbiskupija, negdje oko 700. Znači, ponajprije, evo, odgovornost za toliko ljudi je velika, zahtjevna i treba biti odgovorna. Jedna od temeljnih zadaća svakako je koordinacija što se tiče rada vjeroučitelja, što se tiče radnih mjesta vjeroučitelja po školama, i to je svakodnevna suradnja bilo s vodstvom škola, stručnim službama, znači gdje se prati, evo, i nastojimo koliko je moguće. Osobito je sad dinamično nakon što je počela, krenula školska godina, takozvane evo zamjene vjeroučitelja koji zbog razno raznih razloga, bolovanja, porodilnih, tu nam evo nekako trebalo bi još više slobodnih vjeroučitelja da možemo to sve adekvatno rješavati. Kažem, uz to je stručna formacija vjeroučitelja koja je raznolika, različita od one profesionalne, duhovne. Kažem, tu je praćenje i novih vjeroučitelja koji ulaze u sustav. Tu je, kažem, evo, mi imamo i časopis Lađa koji izlazi 4 puta u godini. Evo, obilježavamo 20 godina izlaženja, skoro ćemo to obilježiti svečano. To je svakodnevna korespondencija, kažem, sa pedagoškim i inim službama. Mi u uredu su 3 osobe koje rade, 2 osobe uz mene, to je zamjenica i savjetnica Ivanka i Sanja. Ivanka opet ima svoju zadaću kao savjetnica koja odlazi i na uvid u školu, koja prima, ako je potrebno, podršku pedagošku pojedinačnome radu, a isto tako jedan od važnih segmenata praćenja, to je i mogućnost supervizije. Osobito kad znamo, evo, ona je zaista licencirana osoba koja ima licencu za raditi taj posao koji je inače vani, znamo koliko košta. Mi imamo tu sreću i mogućnost da je ona osposobljena za to i da gratis vjeroučitelji mogu, evo, sudjelovati svake godine, i hvala Bogu sudjeluje svake godine jedna ili dvije skupine. Znači, tu je, evo, i od natjecanja, od, evo, mogli bismo nabrajati, ali uglavnom ono što je najzahtjevnije, to je biti podrška, evo, i pedagoška i ljudska i kršćanska, osobito onim vjeroučiteljima koji imaju teškoća. U tako velikom broju mora biti i teškoća. Evo, tu je nekako, onda kad ide sve lijepo, dobro, onda podrška previše i ne treba.
0: Nadajmo se da će što češće ići lijepo i dobro. Anita, nekoliko riječi o ulozi i djelovanju Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije.
2: Pa, Nacionalni katehetski ured je krovna institucija na nacionalnoj i crkvenoj razini. Odgovorna je za koordinaciju vjeronauka i rada vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama, centrima i vrtićima. Glavna zadaća mu je da podupire i promiče pastoralno-katehetski rad naše crkve. A djelovanje samo mu se može sažeti u 3 temeljna pitanja. To je što, kako i tko. Što poučavati, odnosno izrađivati kurikulume katoličkog vjeronauka, kako poučavati, to jest pripremati udžbenike i druga metodičko-didaktička sredstva, i tko. Znači, tko poučava, odnosno skrbiti o trajnoj formaciji vjeroučitelja na nacionalnoj razini kroz škole, seminare, kolokvije i različite susrete. Nacionalni katehetski ured je radno tijelo Hrvatske biskupske konferencije, te tako izvršava zadaće koje mu povjerava. Biskupska konferencija, surađujemo sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, Agencijom za odgoj i obrazovanje, katehetskim uredima u svih nadbiskupija i biskupija, i svima onima, evo, otvoreni smo, znači, za svakoga ko ima bilo kakav upit. Jedna od važnih zadaća ureda je pratiti poštivanje ugovora u provedbi organizacije vjeronauka u školi, te skrbiti o samom statusu vjeroučitelja. Kao što već i sestra Valentina istaknula, tu je, znači, ta trajna formacija, i katehetski ured je baš poznat po tome da uvelike radi na trajnoj formaciji kroz ta stručna usavršavanja i katehetske škole. Organiziramo zajedno sa Agencijom za odgoj i obrazovanje natjecanja iz vjeronauka, pripremamo materijale, podrška smo, evo, katehetskim uredima, to sam već i rekla.
0: Evo, ako je sestra Valentina rekla da 3 osobe, ako se ne varam, rade u uredu Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi, koliko je vas u nacionalnom?
2: Kod nas u nacionalnom, znači, imamo predstojnika, ja radim kao tajnica ureda, i imamo, ja bih to rekla, to su naši viši savjetnici za pojedina područja, ali oni su kao vanjski suradnici, znači nisu trajno zaposleni, nego kao stručnjaci.
0: Jer ovako kad vas slušam, to se čini sve kao jako puno posla.
2: A mislim, to uistinu je jako puno posla. I sestra Valentina i ja smo je već preko 20 godina u ovom sustavu i ovim uredima, tako da neke stvari se odrađuju puno lakše jer puno toga znamo, imamo iskustva, ali evo, uvijek su nam nekakve novosti, izazovi i spremne smo na to, otvorene, tako da nije problem. Važno je prepoznati kvalitetne ljude, dati im priliku i biti otvoren za timski rad. Znači, ništa ne možemo sami. Znači, mislim da je to najvažnije, da u svemu onome što nam budućnost donosi, da moramo surađivati i raditi zajedno.
0: Hvala vam evo što ste bile spremne i doći u našu prvu emisiju Vjera koja odgaja. Za kraj, evo vrlo kratko, što biste poručile vjeroučiteljima na početku školske godine?
1: Pa evo, ja bih samo rekla im ono što možda i više puta je to ponovljeno, s istim elanom, s istom ljubavlju, požrtvovnošću kojom to činite. Inače, evo, neka u tom duhu i s tom motivacijom krene i ova školska godina i da ne očekuju od sebe savršenstvo. Evo, najvažnije je raditi, trudit se i možda, evo, plodove uvijek ne vidjeti, ali oni će doći kad tad.
2: Ja ću biti puno kraća u svojoj poruci i reći ću da želim svima nama rast u razumijevanju i zajedništvu.
0: Hvala vam najljepša na gostovanju. Sestra Valentina Mandarić i Anita Vranić bile su naše gošće. Puno hvala.
1: Hvala vama.
2: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Vjera koja odgaja. Ja sam Ana Dagilić i lijepo vas pozdravljam. Ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija.
3: Vjera koja odgaja. Vjeronauk, odgoj i škola. HKR. Dobar radio.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina bira vlast na svim razinama, a posebnu pozornost privlači utrka za tročlano predsjedništvo BiH. Izbori donose neizvjesnost, dok analitičari upozoravaju na korupciju, nacionalizam i neriješene odnose između triju naroda. Hrvatski kandidati su Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, neovisni Zdenko Lučić te Slaven Kovačević iz Demokratske stranke. Iz Demokratske fronte pravo glasa ima gotovo 3,5 milijuna birača. U ovim trenucima odaziv na izbore manji je nego prije 4 godine. Požari na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice kod Trogira te Kule Norinske kod Metkovića stavljeni su pod kontrolu. Zbog suše i produljene protupožarne sezone u pripravnosti su 4 kanadera i 4 posade, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Njemački kancelar Friedrich Merz doputovao je u Kijev kako bi iskazao potporu Ukrajini u trenutku kada je njihov glavni grad izložen učestalim ruskim napadima. Upozorio je da će se Rusija prije ili kasnije okrenuti prema Europi ako se rat ne zaustavi. Održano je 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u svetište Majke Božje Bistričke. Misu je slavio vojni ordinari Jure Bogdan. U propovjedi je naglasio važnost vjere našem narodu tijekom povijesti.
3: I mi smo kroz stoljeća mnoga kao pripadnici Katoličke crkve i hrvatskog naroda prolazili kroz mnoge kušnje, podnijeli velike i brojne žrtve sve do Domovinskog rata, izdržali smo, opstali i ustrajali na našemu putu. Danas, na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškom svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću, spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
1: Sport.
2: Dana nakon najtežeg poraza u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, izbornik Slaven Bilić ponovno se ispričao nakon slabog izdanja vatrenih.
4: Teška večer za hrvatski nogomet, za sve nas. Žao nam je, žao igračima, žao meni osobno. Žao nam je navijača, jer Hrvatska jednostavno nije bilo na razini na kojoj može i na kojoj mora biti. Prihvaćam odgovornost za ovo razočarenje koje smo priredili Hrvatska i može i mnogo bolje.
2: Vatreni utorak na Poljudu igraju 4. kolo Lige nacija, a protivnik je aktualni svjetski i europski prvak Španjolska.
1: Vremenska

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio iz Dorpe Lajić. U nastavku dana u Hrvatskoj vedro i danju toplo, vjetar će biti slab. Na Jadranu u noći opet mjestimice, bura, umjerena, a poslije podne uglavnom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
3: Velik pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Pava, a nadam se da uživate uz ovu dobru glazbu.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Papa Lav XIV. Predmolio je danas Angelus s vjernicima i hodočasnicima okupljenima na trgu Svetoga Petra. U nagovoru se o 800. obljetnici smrti Svetog Franje Asiškog osvrnuo na njegovo svjedočanstvo obnove crkve, vjerom u gospodina Isusa i bratskom ljubavlju, kako je kazao Papa Lav, a evo kako je još danas govorio o Svetom Franji. Kao čovjek žarke molitve, ispunjen ljubavlju prema svima, bio je primjer prvoj braći koja su s njime dijelila njegov asketski način života kao istinski preduvjet za obnovu crkve. Sveti Franjo popravio ju je snagom vjere u gospodina Isusa, liječeći pukotine nesloge svjedočanstvom bratske ljubavi. Papa nastavlja da karizma Svetoga Franje i danas, nakon 8 stoljeća, donosi plodove, te kaže da o tome svjedoči ne samo velika i živa franjevačka obitelj, nego i mnogi darovi koje njegova duhovna baština širi u Božjem narodu. Dok, dakle, kaže Papa Lav, slavimo franjevačku jubilarnu godinu, ustrajno molimo za dar mira i iskreno se zauzimajmo za izgradnju sloge među narodima. Papa nas od početka svoga pontifikata potiče vrlo često na molitvu za mir, a pratimo i njegove redovite molitvene nakane za pojedini mjesec, pa ćemo podsjetiti da je Sveti Otac pozvao vjernike da u ovom marijanskom mjesecu, listopadu, mole za brigu o mentalnom zdravlju. Nakana je da se u cijeloj crkvi uspostavi služba za brigu o mentalnom zdravlju koja će pomagati u prevladavanju stigmatiziranja i diskriminiranja osoba s duševnim bolestima. U mjesecu listopadu, dakle, Papa poziva na molitvu na tu nakanu. Mjesec je to u kojem se obilježava i Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. listopada. Ovaj poziv na molitvu za brigu o mentalnom zdravlju pratilo je i priopćenje za javnost koje inače prati papinu nakanu, a u njemu se ističe da prema podacima Svjetske organizacije za 2024. više od 1 milijardu ljudi živi s mentalnim poremećajem, najčešće anksioznošću i depresijom, no unatoč tomu u proračunima za zdravstvo se za mentalno zdravlje izdvaja jedva 2% sredstava. Omjer stručnjaka i broja stanovnika, ističe se u tom priopćenju, je 13 na 100 tisuća. Zato se kao crkva okupljamo da bismo otvorili svoja srca ovoj stvarnosti i zajedno molili tijekom cijeloga ovog mjeseca za sve njih, kao i za one koji ih prate, poručuje se uz papinu molitvenu nakanu za mjesec listopad.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Današnji dan, 4. listopada 1991. godine, ostaće zapamćen kao jedan od najtragičnijih u novijoj povijesti Novske. Toga dana, na samo središte grada, nešto poslije podneva, nekoliko trenutaka poslije odsviranog prestanka zračne opasnosti, baš kada su ljudi napuštali svoja skloništa, uslijedio je nenadani napad agresorskih zrakoplova.
1: Tog dana u pomoć obrani Novske stigla je jedinica za posebne namjene policijske postaje Kutina. Postrojba je nakon dolaska u grad pregrupirana te je čekala zapovjed za bojnu uporabu. Istovremeno trajao je sastanak zapovjedništva obrane grada u zgradi sekretarijata za narodnu obranu. Situacija u gradu nije bila nimalo jednostavna. Neprijatelje se snažnije napadao iz pravca Okučana, a stanovnici Novske krenuli su napuštati svoje domove. Ipak, niti to nije dalo naslutiti da će se Novska za nekoliko trenutaka naći u plamenu.
0: Oko podneva, grad su napala i raketirala dva zrakoplova JNA. Jedan zrakoplov pogodio je i zgradu sekretarijata za narodnu obranu. Zračni napad nije preživjelo 10 osoba. Poginuli su pripadnici 62. samostalnog bataljuna Zvonimir Crnojević, Vladimir Iđojtić, Antun Jakovljević, Ilija Kaurin, Miroslav Kolar i Mijo Perković, pripadnik 56. samostalnog bataljuna Dragan Odak te pripadnik narodne zaštite Filip Kozić. Također poginuo je i Milan Hečimović, pripadnik 311. prometne bojne koji je u grad toga dana dovezao pukovnika Ivana Tonkovića iz glavnog stožera. Stradala je i građanka Milka Bokun. Deseci ljudi bili su ranjeni. Za vrijeme napada u zgradi općine trajao je sastanak izvršnog vijeća Skupštine općine Novska. Jedan od sudionika opisao je potresne prizore koje je zatekao po izlasku iz zgrade.
1: U dvorištu Sekretarijata za narodnu obranu i zapovjedništva 62. samostalne bojne zbora Narodne garde strava i užas. U šoku i nevjerici njemo smo zurili u prizor koji se naprosto nije mogao opisati. Raskomadani ostaci braniteljskih tijela, plamen i dim sukljali su iz vozila i automobila parkiranih u dvorištu. Municija u zapaljenim automobilima i dalje eksplodirala u određenim kraćim intervalima kao da netko puca iz pištolja. Iz jednih od dvaju garaža čulo se za pomaganje. Na podu garaže u lohvi krvi ležao je pripadnik vojne policije Mijo Perković. U tim trenucima još je bio pri svijesti držeći se za trbuh. Odmah zatim pritrčalo je nekoliko branitelja, među kojima je bio i Branko Orešić, njegov zapovjednik s bolničkim nosilima. Tako su ga ubrzo uspjeli odnijeti u novljensku ambulantu. Mijo je bio jedan od zadnjih ranjenih koji je bio upravo prenesen do ambulante. Druge su već odnijeli ili odvozili. Poslije toga, istog dana, kasno popodne, čuli smo da Mijo nije uspio preživjeti i da je preminuo u vožnji do bolnice u Zagrebu.
0: Postoje pretpostavke kako je napad na grad uzrokovala dojava pete kolone, kako su u grad stigle nove hrvatske snage. Idućeg dana stanje u Novskoj bilo je jedna od tema na referiranju kod predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana. Na njemu je Anton Tus, načelnik glavnog stožera, iznio mišljenje kako je Novska postala najugroženiji dio zapadnoslavanskog ratišta. Bez dvojbe, JNA je pokušavala zauzeti Novsku kako bi joj se otvorio pravac napada prema Lipiku i Pakracu. Egzodus pučanstva iz općine Novska, koji je počeo u rujnu, nakon ovog napada dobio je još jači intenzitet.
2: Pozdrav, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Martin Justin.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
7: Od Konavala pa do Zagore najljepše se riči govore, još se ljepše pisme pivaju, a za moju tugu

Ovu lijepu i sunčanu nedjelju sigurno su mnogi iskoristili i za hodočašće, pa pozdrav svim hodočasnicima, tako i onima koji su se odlučili uputiti na dvodnevno hodočašće Camino Podravina uz svetkovinu Svetog Franje. Jučer su hodočasnici na Camino Podravini prošli Camino rutu od Kuzminca do Ludbrega, dugačku 23 km, a danas hodaju od Ludbrega preko Malog Bukovca do Velikog Bukovca i propješačiće 15 km. U župnoj crkvi Svetog Franje u Velikom Bukovcu u 17 sati bit će slavljena svečana misa kao zahvalnica i naravno proslava svetkovine Svetog Franje i ovog za kraj ovog hodočasničkog puta. A prošle nedjelje otvorena je nova dionica Hrvatskog kamina koja nosi naziv Camino uz rijeke i prolazi kroz Karlovačku županiju od Krašića preko Ozlja, Karlovca i Duge Rese sve do Lukovdola. To je dio europske mreže Camino de Santiago, puta Svetog Jakova, jednog od najsnažnijih fenomena vjerskog i kulturnog turizma u Europi. Camino uz rijeke dug je oko 100 km, a hodočasnik putem prolazi pokraj crkava, kapelica, starih mlinova, riječnih prijelaza, kroz šume i sela i svaki dan hoda donosi drugčiji krajolik, a na kraju dana hodočasnika naravno čeka gostoljubiv domaćin. Naravno, ono što je posebno važno na Caminu je duhovno iskustvo koje svake godine privlači više od 1,5 milijuna hodočasnika na Camino staze diljem Europe. Inače, hodočašća hrvatskih hodočasnika u Santiago dokumentirana su još od 1203. godine, pa ta duga i bogata baština i danas se nastavlja kroz projekt Camino Hrvatska. Otvorenjem ove nove dionice Camino uz rijeke, projekt se približava dovršetku cjelokupne mreže koja je duga više od 3500 km. Hrvatska tako spremno dočekuje iduću 2027. godinu, Svetu Jakovljevu godinu, kada se na svim Camino rutama očekuje rekordan broj hodočasnika. Naravno, svaki hodočasnik na hodočašće kreće sa svojim nakanama, a mi i dalje primamo vaše molitvene nakane. Još nekih 10 minuta dijeli nas od krunice Božjeg milosrđa, pa slobodno svi koji još niste poslali, a želite, pošaljite nam svoje molitvene nakane.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenskim prilikama u Hrvatskoj sutra iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio iz Izidor Pelajić. U našoj zemlji bit će djelomice, u unutrašnjosti na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne će sa zapada stići više oblaka, ali ostaće uglavnom suho. Na kopnu ujutro mjestimice može biti magle. Na Jadranu slabi umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale popodne jugozapadni. Ujutro i navečer mjestimice i najviše umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu uglavnom od 2 do 7, dok ponegdje u Lici moguće malo niža. Na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna u većini zemlje bit će između 20 i 25 stupnjeva.

0: Prije nego što počnemo moliti krunicu Božjeg milosrđa, lijepo ćemo vas pozdraviti, dragi naši slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, i zahvaliti što ste i tijekom današnjeg dana bili s nama i bit ćete, nadam se, i u ostatku programa. A sada vas pozdravlja današnja ekipa. Uživali ste u glazbenom izboru Filipa Ečimovića. Domagoj Matijević i Lovro Zimak bili su ovdje za tehničku podršku. Vijesti je uređivao Joško Martinec, a vijesti iz života crkve donijet će Ante Novak. Puno je nakana na koje molimo krunicu Božjeg milosrđa za zdravlje, za ozdravljenje kćeri i mir u duši, za nakanu sretnog i blagoslovljenog rođendana unuku i za blagoslov njegove majke, za to da Bog pogleda na naše boli i udjeli duhovno i tjelesno ozdravljenje. Molimo i za ozdravljenje od teške bolesti. Tu su i nakane kao zahvale, zapravo zahvala na nakani koja se ostvarila. Molimo i za pomoć kćeri u braku. Molimo milosrdnog Oca Nebeskog za zdravlje mlade majke. Molimo Gospodina da pošalje Svetoga, Duha Svetoga sinu, jednom sinu, i da mu dar jakosti i dar mudrosti da živi u miru i ljubavi s drugima i sa samim sobom i s Gospodinom. Tu je i nakana kao zahvala na Božjoj prisutnosti u životu, nakana za sina u velikoj potrebi za ozdravljenje bliskog člana obitelji nakon operacija. Zahvala milosrdnom Isusu za sretnu operaciju i dobre nalaze maloga praunuka za kojega se molilo. Molimo i za kćer, za brzo ozdravljenje, za zdravlje i napredak, za zdravlje u obitelji, za obnovu braka, za obitelj, nakane duše predaka i mir u Hrvatskoj, za pronalazak djevojke, za zdravlje i blagoslovljeno djetinjstvo malih unuka. I tu je i zahvala za primljene i uslišane molitve za zdravlje i dobre nalaze sina. Molimo za mir u obitelji i za mir u svijetu. Ovo su samo neke od vaših nakana koje ste nam poslali. Sigurna sam da su i one druge koje niste poslali uključene u ovu molitvu i sve preporučamo Božjem milosrđu. Hvaljen Isus i Marija.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli: Molitvena zajednica mladih Tobija iz župe Presvetog srca Isusova Visoka, Split.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
3: Hljub naš svakdani daj nam danas i opusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onog će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo

0: svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: molim nas za sada nama i cijelome svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: molim nas za sada nama i cijelome svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: molim nas za sada nama i cijelome svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: molim nas za sada nama i cijelome svijeta.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. O krvi i vodo što poteklo se iz srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelome svijetu, Gospodine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa pozvao vjernike da ne gube nadu unatoč podjelama i nasilju u svijetu, te podsjetio da inicijativa Milijun djece moli svetu krunicu traje još 3 dana. U Mariji Bistrici je održano 34. vojno redarstveno hodočašće Majci Božjoj. Svečanu misu predvodio biskup Bogdan, pozvao vojnike i policajce da na svim područjima brane život. Danas je blagdan Svetoga Franje. Obred preminuća na Trsatu sinoć predvodio nadbiskup Uzinić, a na Poljudu nadbiskup Križić u zajedništvu sa svim splitskim fratrima. Sestre Milosrdnice punih 100 godina djeluju u Sisku, što su svečano i obilježile, a biskup Petanjak zaredio novog đakona Krčke biskupije. Vojnici i policajci, ali i drugi, od vojnih invalida, branitelja, vatrogasaca do pripadnika civilne zaštite i povijesnih postrojbi, sudjelovali su u Mariji Bistrici na svome 34. hodočašću Majci Božjoj. Pridružili su im se i kolege iz susjedne BiH. Svečanu misu u Mariji Bistrici predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan, u zajedništvu i s monsignorom Mirom Relotom, vojnim ordinarijem u Bosni i Hercegovini. Bila su tu i visoka politička izaslanstva, među njima ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, te potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Euharistija je počela procesijom na čijem čelu je bio križ, ranjeni Isus iz Novog Farkašića i pralik Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta, a neki vojnici policajci su i za ovu priliku pješačili iz udaljenih gradova i mjesta, javlja Ana Dagilić.
3: Biskup Bogdan je svoju propovijed prožeo razmišljanjem o Mojsijevim riječima koje je uputio izraelskom narodu: stavljam pred tebe život i smrt, blagoslov i prokletstvo, zato izaberi život da živiš ti i tvoje potomstvo. Poručio je brojnim okupljenima da u riječima život biraj stoji Boga biraj, zatim biraj život u obitelji i biraj život u društvu. O potonjem je među ostalim sudionicima vojno-redarstvenog hodočašća istaknuo da naša odgovornost ne završava na vratima našega doma.
4: To je danas jedna od najvećih potreba našega društva, da naučimo opaziti, vidjeti, zamijetiti drugoga, bližnjega. Tek tada ono što smo prepoznali kao tuđu teškoću može postati naša briga, a čovjek koju nosi može osjetiti da više nije sam. Upravo na takvo sudjelovanje u društvu Papa Lav poziva u enciklici Magnifica Humanitas: ne bojmo se uprljati ruke na gradilištu svojega doba. Svakom je od nas povjeren dio toga rada. Za nas, draga braćo i sestre, on se ostvaruje u zaštiti ugroženih, odgovornom obavljanju službe i čuvanju mira. U takvim dijelima ljubav prema domovini postaje konkretna briga za ljude koji u njoj žive.
3: Poručio je vojni biskup i da štiteći nerođeno dijete pozvani smo također štititi njegovu majku, dok je u razmišljanju o čuvanju stvorenoga svijeta poručio da uz pitanje za svakog od nas što mogu dobiti od ovoga svijeta, stoji i drugo pitanje: što ostavljam onima koji dolaze poslije mene. Spominjući nadalje ulazak Izraelaca u obećanu zemlju, a znali su zaboraviti onoga koji ju je darovao njima, monsignor Bogdan je rekao da i nama povijest postavlja važno pitanje. Hrvatska je danas naime samostalna i međunarodno priznata država, članica Europske unije, i živimo u slobodi.
4: Za koju su mnogi podnijeli neizmjerne žrtve. To su velika dobra na kojima smo duboko zahvalni, ali ostvarena državna samostalnost ne znači da smo jednom zauvijek izabrali život. Ostaje pitanje kako živimo u svojoj zemlji, čime ispunjavamo svoju slobodu i kakvu budućnost pripremamo onima koji dolaze poslije nas. Zato i danas odjekuje život biraj. Taj nas poziv potiče da jasno kažemo ne suptilnim, zamamljivim ideologijama koje čovjeka odvajaju od njegova stvoritelja i niječu dostojanstvo ljudskoga života. Potiče nas i da se čuvamo indiferentizma, ravnodušnosti prema Bogu i čovjeku, koja se može polagano nastaniti u našemu srcu.
3: Ovdje danas pred Majkom Božijom Bistričkom pozvao je stoga biskup Bogdan: povjerimo Gospodinu svoje obitelji, našu vojsku i policiju, sve hrvatske branitelje i cijelu domovinu. Neka nas Marija uči slušati njegovu riječ i ostati uz njega u kušnjama i u miru.
2: Slavimo blagdan Svetoga Franje. U svetištu Majke Božje Trsatske sinoć je obred preminuća i potom svečanu svetu misu 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje Asiškog predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Prilog je pripremila Helena Anušić.
0: Kako je Franjo mogao tako lako pristupati tom trenutku? Kako je on mogao smrt koje se svi mi bojimo, koja nas plaši, mogao nazvati sestrom i počeo je ususret s takvim mirom? Odgovor nije samo u onome što se dogodilo te posljednje večeri u Porciunkuli, nego se odgovor nalazi u čitavom Franjinom životu.
5: Franjo je cijeloga života umirao sebi da bi u njemu mogao živjeti Krist, rekao je nadbiskup Uzinić i izdvojio važne crtice iz Franjina života. Također u propovjedi nadbiskup povezao Isusovo pranje nogu učenicima s Franjinim životnim putem.
0: A čemu ja trebam umrijeti da bi doista i u meni mogao Krist živjeti? To pitanje posebno postavljam vama, dragi novaci. Nemojte se zadovoljiti time da u ovom vremenu novicijata upoznate Franjin život, pravilo, predaje i običaje, što se radi o novicijatu, nego dopustite da vam se dogodi ono što se dogodilo Franji. Pronađite svoga gubavca, otkrijte ono čega se najčvršće držite i ne dopušta vam biti autentični, biti Kristovi.
5: Na kraju nadbiskup je podsjetio da ne moramo svi poput Svetoga Franje nositi Kristove rane na tijelu, ali smo svi pozvani nositi njegove biljege u svome kršćanskom životu.
2: Na Poljudu u crkvi Svetoga Ante cijela Franjevačka obitelj grada Splita okupila se na slavlju obreda preminuća Svetoga Franje. Liturgiju je predvodio nadbiskup Zdenko Križić, a suslavio i hvarski biskup Ranko Vidović. Nakon čitanja izvještaja Svetoga Bonaventure o Franjinu preminuću, upalili su svijeće, poslušali evanđelje i otpjevali psalam 142 glasom svojim Gospodinu vapijem, koji je Sveti Franjo molio prije svoje smrti. Nadbiskup Križić je u propovjedi naglasio da je Sveti Franjo na smrt gledao drukčijim očima.

0: biskup Ivica Petanjak zaredio je bogoslova Mateja Šiškića za đakona Krčke biskupije. Na svečanoj misi u katedrali koncelebriralo je jučer 30 svećenika i redovnika, a pjevao je katedralni zbor. U propovjedi je rađeniku i ovo osvijestio. Tebe Isus danas šalje. Možda se pitaš kako ću, što ću, hoću li moći. To je znak odgovornosti. Ali Isus ti kaže da ideš bez ičega. Nije ovo tvoja, nego njegova misija. Ne trebaš onima koji si poslan donijeti sebe, nego Krista. Dođi u svojoj autentičnosti, iskrenosti i otvorenosti. I budi brat među braćom. Rekao je krčki biskup i da donositi Krista ljudima je najpotrebnije danas ovome svijetu, a poslanje vrši radosno u ime Isusovo i snagom njegovom, znajući da ti je ime upisano na nebesima, rekao je također biskup. Inače, velečasni Mate Šiškić rođen je 1999. u Zagrebu. A 100. obljetnica djelovanja sestara Milosrdnica u Sisku proslavljena je misom u dvorištu katedralne župe koju je predvodio biskup Vlado Košić. Biskup sisački zahvalio je sestrama za stoljeće služenja u odgoju, obrazovanju, zdravstvu i župnom pastoralu.
1: Od dolaska prvih sestara godine 1926. njihovo je služenje bilo povezano s odgojem i obrazovanjem djece i mladih te brigom za bolesne i potrebite. U Sisku je djelovalo njih ukupno 111, a danas zajednicu čine 4 sestre. Mihaela Lažeta, Paula Puzjak, Hijacinta Matanović i Matea Faltak. Sisački biskup je naglasio da su donosile radosnu vijest siromašnima, bolesnima, djeci i mladima, a životom svjedočile Kristovu ljubav. Okupljenima se obratila i vrhovna poglavarica, sestra Jelena Ikić. Podsjetila je da su se mijenjali naraštaj i političke okolnosti, ali je njihovo djelovanje uvijek nadahnjivala ista karizma. Prepoznati Krista u čovjeku i služiti mu djelima ljubavi i milosrđa. Pozvala je Siščane na molitvu za nova zvanja kako bi karizma milosrdne ljubavi nastavila živjeti i u budućnosti.
2: Crkva u svijetu.
0: Bog nikada ne odbacuje naš život, poručio je papa u nedjeljnom nagovoru vjernicima na Trgu Svetoga Petra. Pozvao je da ne gube nadu unatoč patnjama, podjelama i nasilju koji obilježavaju suvremeni svijet. Nakon molitve Angelusa s prozora Apostolske palače, pozvao je Lav 14. i ovoj prigodi vjernike da se pridruže inicijativi Milijun djece moli Svetu Krunicu, zaklade pomoć crkvi u nevolji, molitvi za mir i jedinstvo u svijetu koja traje još 3 dana, do blagdana kraljice Svete Krunice. Iz Vatikana javlja Aldo Sinković.
3: Prispodobu o vinogradu u kojoj govori današnje evanđelje, papa je usporedio s Isusom Kristom koji je odbačen i ubijen unatoč tome što je došao donijeti spasenje, te podsjetio da Bog čak i ono što je odbačeno može pretvoriti u temelj nečeg novog. Osvrćući se na današnju svetkovinu Svetog Franje Asiškog, papa Lav je podsjetio da se ove godine obilježava 800. obljetnica njegove smrti, te istaknuo njegovu ulogu u obnovi crkve. Sveti Franjo je nadahnut Kristom raspetim najprije izgradio vlastiti život na križu, živeći u siromaštvu, radosti, patnji i dubokoj ljubavi prema bližnjima. Svojim primjerom nastoje liječiti podjele i obnoviti zajedništvo unutar crkve.
0: Franjevačka karizma i danas donosi plodove, nastavio je papa pozivajući vjernike da tijekom tekuće Franjevačke jubilejske godine, koja traje do 10. siječnja, posebno mole za dar mira i ulože trud oko uspostavljanja sklada među narodima. A nakon podnevne molitve i blagoslova, Sveti Otac pozvao vjernike iznova da se pridruže inicijativi Milijun djece moli Svetu Krunicu. Zahvalio je djeci koja se posvuda u svijetu uključuju tu molitvenu inicijativu, a govorio je o prestanku rata u Svetoj zemlji.
4: Invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra.
3: Zazovimo zagovor Djevice Marije kako bi narodi bili oslobođeni pošasti rata. Posebno molimo za svetu zemlju i za nevine žrtve nasilja, poručuje papa, osvrćući se na najnovije izraelske napade tijekom kojih je ubijeno i ranjeno i nekoliko članova katoličke zajednice u Palestini. Inicijativa molitve Krunice započela je početkom listopada, a traje do 7. listopada, blagdana Gospod Krunice. U nju se mogu uključiti biskupije, župe, škole, zajednice i obitelji diljem svijeta, pojasnio je papa, te najavio poseban tjedni susret predstavnika biskupskih konferencija

0: predstavnika istočnih crkava i bračnih parova iz različitih dijelova svijeta u Vatikanu povodom obilježavanja 10. obljetnice apostolske pobudnice Amoris Laetitia, radost ljubavi.
1: A cilj je tražiti nove putove za navještanje evanđelja obiteljima. Naglasio je napominjući da su obitelji uz Božju pomoć znak nade i neprocjenjivo bogatstvo za crkvu i društvo. Uz to, papa je izrazio zadovoljstvo zbog brojnih inicijativa u Asizu povodom Franjevačkog jubileja, pa tako i one u kojoj su sudjelovali najviši predstavnici talijanskih državnih vlasti.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: I to nedeljno izdanje uredio i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja.
2: Osam stoljeća je prošlo otkako je sveti Franjo napustio ovaj svijet i pošao ususret svome ljubljenom otkupitelju, čije je biljege nosio na sebi. Stoga riječi Evanđelja po Mateju, kojima Isus slavi Oca, koji je ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima, posebno postaju žive u primjeru života svetoga Franje. Možemo reći da je njegov život bio život krajnosti, jer nikada nije pristajao na osrednjost. I kao veseo i razuzdan mladić, koji je htio biti prvi u društvu i velik u viteškoj slavi, i nakon obraćanja kada ne miruje, dok ne sazna što Gospodin želi od njega, a kada sazna, potpuno se posvećuje onome što Gospodin traži, Franjo nas podsjeća na važnost gorljivosti u svome pozivu. Netko jednom reče, žaleći se na slabost svoje vjere, moja vjera ponekad više izgleda kao navika nego plamen. Franjo je možda imao darovanu sklonost unutarnjeg plamena, mogao je potpuno predati se cilju koji mu se činio najvažnijim. Ali to ne isključuje nikoga, jer tko nema takvu sklonost, nego je sklon osrednjosti, mora se po tome učiti moliti za milost gorljivosti. Franjo je iznimno dobro upamtio velike dijelove Evanđelja, jer ih je često čitao, a to je činio jer je silno ljubio Krista. Htio je na taj način bolje upoznati što se Kristu sviđa, shvativši da Krist ljubi malenost, jednostavnost, krotkost i poniznost, nastojao ih je usavršiti u svome životu, a isto je tražio i od svoje braće. Zato je htio za sebe i braću nositi naslov manjega brata, u tome natjecanju sa svijetom uvijek biti manji. Franjinu ljubav prema ovim evanđeoskim krepostima, za koje Isus slavi Oca, vidimo u njegovu pozdravu krepostima. Zdravo, kraljice mudrosti, Gospodin te čuvao sa sestrom tvojom svetom čistom jednostavnošću. Gospođo sveta siromaštino, Gospodin te čuvao sa sestrom tvojom svetom poniznošću. Čista sveta jednostavnost ometa svaku mudrost ovoga svijeta i mudrost tijela. Sveto siromaštvo ometa svaku požudu i pohlepu i brige ovoga svijeta. Sveta poniznost ometa oholost i sve ljude koji su na svijetu, isto tako i sve što je na svijetu. Vidimo kako sveti Franjo shvaća kreposti. Uvijek idu u paru, tako da jedna upućuje na drugu, jedna krijepi drugu. A dodaje i da, ukoliko se vrijeđa jedna krepost, vrijeđaju se sve. On je u svome životu otkrio da malenost otvara vrata uzvišenoj spoznaji, onoj koju se može čuti, ali ne i shvatiti bez toga stava srca. Njegovi su vremenici, opisuju ga kao neuglednog i siromašnog, no uvijek iznenađuje njegova sposobnost privlačenja, jer gdje god bi došao, privlačio je mnoštvo. Franjo nije zračio svojim izgledom, nego je bio ispunjen Bogom. Osiromašivši se do kraja, otvara cijelo svoje srce kako bi bilo potpuno zahvaćeno od Boga. U ovome evanđeoskom odlomku Isus slavi Oca, a svoje srce naziva krotkim i poniznim. Svaki čovjek ponizna srca, koji je zahvaćen od Boga, ne može šutjeti. Budući da sada sve gleda novim očima, sve vidi bolje, sveti Franjo u svemu pronalazi Božje tragove i njegovo djelovanje i ne prestaje Boga hvaliti i zahvaljivati mu. To je posebno vidljivo u pjesmi Brata Sunca, koju je Franjo ispjevao nedugo prije svoje smrti, a u kojoj hvali Boga zbog svega stvorenoga. Dok ohol čovjek traži svoju slavu, po svojoj mudrosti i sposobnostima, maleni ponizan otkriva da je izvor svake istinske i neprolazne slave u Bogu. Franjina se poniznost posebno isticala u poslušnosti crkvenim i redovničkim poglavarima. Jedan životopis donosi, zato je, napuštajući službu vrhovnog poglavara, zatražio sebi gvardijana, kojemu bi u svemu bio podložan. Tvrdio je da je plod svete poslušnosti tako bogat, da onima koji šiju svoju stavljaju na njen jaram, od vremena ništa ne prolazi bez dobitka. Zbog toga je uvijek običavao i bratu s kojim je obično putovao obećati i izvršavati poslušnost. Slično je svojom poniznošću od biskupa izmolio dopuštenje da može propovijedati u gradu Imoli, nakon što ga je ovaj prvobitno odbio. Franjo se vratio pa mu rekao: Gospodine, ako otac sina istjera na jedna vrata, on treba da uđe na druga. Biskup ga je, pobjeđen poniznošću, radosna lica zagrlio i rekao: U buduće dajem tebi i svoj tvojoj braći dopuštenje da propovjedate u mojoj biskupiji, jer je to zavrijedila sveta poniznost. U našemu vremenu, u kojem sve veći broj vjernika poslušnost, osobito crkvenim poglavarima, smatra nedostatkom, a ne vrlinom, Sveti Franjo nas uči da samo u podložnosti Bogu kroz naše bližnje možemo ispravno otkrivati i izvršavati njegovu volju. Neka Gospodin udjeli da nam svijetli primjer svetoga Franje i dalje bude pomoć i svjetlo na putu, kako pojedincima, tako i cijeloj crkvi.

sigurni biti, oružje molitvo od sumnje se otrgnuti, kad posustanemo razumjeti, kad zaboravimo ljubiti.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Dragi slušatelji koji ste uz poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija, lijepo vas pozdravljamo i još jednom vam od srca zahvaljujemo što nas kao naši prijatelji podržavate, molitveno, duhovno i materijalno. Posebno pozdravljamo sve vas, dragi naši prijatelji, koji danas slavite rođendan. Želimo vas danas podsjetiti na knjigu Brojeva u kojoj čitamo, a to vam ujedno i želimo, neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Želimo da vas prati Božja blizina, da vam Gospodin podari nadu kad vam je potrebna i otvori srce za sve one male radosti koje svakodnevno susrećemo. Posebno vam zahvaljujemo što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim povjerenjem i potporom pomažete da naš program dopre do tolikih ljudi. Hvala vam što ste dio naše obitelji. Obilje Božjeg blagoslova i lijep pozdrav svima koji ostajete uz poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

i plitko postalo je isto, ali me čuva lud. Ona nema pojma, nježni dječji

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: HKR. I mi slušamo vas.
1: Putem Svetog Franje. Franjevačka baština i duhovnost.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novu emisiju Putem Svetoga Franje. Naš radio je cijelu ovu godinu posvetio velikom jubileju Franjevačke obitelji, 800. obljetnici preminuća Svetoga oca Franje, i od siječnja ove do siječnja sljedeće godine pokušavamo približiti različite vidove života Franjevačke obitelji, života Svetoga Franje, uloge Franjevaca u crkvi i društvu, najrazličitije teme. A s obzirom da današnja emisija ide upravo na sam blagdan Svetoga Franje, mnogi od vas, poštovani slušatelji, možda ste jučer imali priliku sudjelovati u obredu tranzitusa, odnosno prijelaza Svetoga oca Franje u vječnost, koji se u svim franjevačkim crkvama redovito slavi i jako je dirljiv, odnosno potiče na one važne dijelove Franjina života. Da bi nam u tome pomogao, pozvali smo fra Domagoja Volarevića, profesora liturgike sa splitskog KBF-a, koji se rado odazvao naš poziv. Fra Domagoje, poneprije hvala vam što ste se upravo evo odazvali na taj poziv i što ćete nam pomoći približiti našim slušateljima ovaj obred tranzitusa Svetog oca Franje.
1: Hvala i vama i pozdrav vama i slušateljima.
0: Možete li nam reći ponajprije zašto je važno slavlje obreda tranzitusa i kako je koncipirano?
1: Obred preminuća, ili kako rekao ste na latinski tranzitusa, prijelaza Svetog Franje u vječnost, obred je koje franjevačke zajednice slave, možemo reći, već od početka franjevačkog reda. Iako on u početcima jedan dug period nije bio nikakav službeni koncipirani obred, barem prema izvorima, on je zapravo za Franjevce i Franjevke važan baš zato što ih vraća na izravan kontakt, da se tako izrazim, sa svojim početcima, sa izvorima. Naime, Sveti Franjo je umro pored Porciunkule, u Porciunkuli je osnovao red. I to zapravo taj prijelaz u vječnost sve Franjevce i Franjevke, a možemo reći sve vjernike koji gledaju se itekako približiti Svetome Franji, potiče upravo na gledanje na onostranost. Znači, Franjo je živio evanđelje želeći nas, kako kaže jedna od antifona koja se pjeva u samom obredu preminuća, vodi nas u nebesko kraljevstvo, voditi i utrati taj put, sve nas povesti ka nebeskom kraljevstvu. Zato Franjevcima i Franjevkama taj obred nije samo puko sjećanje, nego baš im doziva u pamet one izvore. Čak rekao bih da ne ostane samo na sentimentalnosti i na emocijama, nego zbilja, iako nije sakrament, nego možemo reći da je nekakva vrsta sakramentala, bi se moglo to provesti, i te kako zapravo preko njega se komunicira i izljeva Božja milost.
0: Procesija sa braćom dolazi pred oltar, predsjedatelj iskaže čast oltaru, započinje znakom križa, uvodnim pozdravom i poziva braću, poziva sve nazočne da se prisjete što je zapravo Sveti Franjo činio. Slijedi čitanje izvješća Svetoga Bonaventure o blaženom preminuću Svetoga našeg oca Franje. Kako to izgleda, što je naglašeno u tom čitanju?
1: Pa, u čitanju je zapravo naglašena blažena smrt Svetoga Franje. Naime, izvješće Svetoga Bonaventure se čini dosta prikladno jer je onako ne predugo i može poprilično sabrati sve prisutne nekako da malo bolje uđu u taj misterij. A potom, zato što je naglašeno da se tu izričito čitalo evanđelje koje je Franjo volio, onaj čuveni pasus iz Ivanova evanđelja 13. poglavlje, bijaše pred blagdan Paske, znači sam pred samu muku gospodnju. Upravo time se zapravo priprema, ja bih čak rekao, možda i centralni dio samoga obreda, jer to je uvijek navještaj, odnosno čitanje evanđelja, koje zapravo onda slušateljima otkriva jednu dublju dimenziju samoga prijelaza. Sve što je Franjo činio i radio u svome životu, radio je upravo za Krista, poput Krista. Ostalo, mislim da i vi slušatelji znate da je Franjo bio nazvan Alter Christus, drugi Krist.
0: Upravo to čitanje koje je izabrao i koje je potaknuo braću da mu čitaju to izvješće sa posljednje večere, što nam govori ta želja Svetoga Franje da se čita baš to evanđelje, koliko mu je to ne samo značilo, nego sigurno je na taj način htio i braći nešto poručiti?
1: Pa to odlomak koji je Franje odabrao zapravo je odlomak o služenju. Mi danas možda više malo gledamo to znanstvenije teološki, jer egzegeza i teologija biblijska su uznapredovale, pa je to u kontekstu muke Kristove, iako je Franjo sigurno ga tako iščitavao, jer to je sve unutar posljednje večere kontekst, ali ovdje riječ o služenju, gdje je pitanje zapravo čuvena ona slika pranja nogu. Isus pita, razumijete li što sam vam učinio, pita apostole, dok on njima pere noge. Znači, potrebno je razumjeti što je to ljubav Božja za nas, a isto tako što je Franjo učinio za svoju braću, upravo kao što rekoh, kao drugi Krist.
0: Nakon navješta evanđelja predviđeno je pjevanje psalma 142. Nije čudo da je sveti Franjo izabrao taj psalam, jer psalmi su zapravo često i najljepša molitva.
1: Pa dobro, psalmi su unutar još židovskog naroda, hebrejske religije, židovske religije, zapravo izrazi pohvalne pjesme, izrazi hvale Bogu, izrazi uticanja Bogu, izrazi pa čak i žalopojke. Ali evo, konkretno 142. psalam ovdje je unutar obreda upravo radi same nekakve povijesne, rekao bih, ne samo tradicije, nego povijesne vjerodostojnosti, jer koliko je prema životopiscima poznato, taj se psalam pjevao, tražio Franju da mu pjevaju upravo u trenutku preminuća. Pa su nekako, očito sljedeći tu braću, tu tradiciju braća od početka, nekako sjećajući se svake godine preminuća svetog Frane, počela uvijek pjevati taj psalam.
0: Nakon psalma i homilije neke zajednice čitaju izvješće brata Ilije o smrti svetog oca Franje. Nešto je šire nego izvješće svetoga Bonaventure, ali isto donosi neke vrijedne i korisne informacije.
1: To je točno. Naime, ako gledamo prema franjevačkim liturgijskim knjigama, nekakvu samu usmjerenost obreda, dinamiku obreda i samu složenost kako se obred razvija u svojoj dinamičkoj obrednoj liturgijskoj strukturi, iz početka, kad vidite, to čitanje zapravo nije predviđeno. U novije vrijeme izvjesne zajednice su stavile to čitanje, mislim da je to vrlo zgodno, jer brat Ilija zapravo daje puno više poticaj. Točno govori, znači, iz jedne perspektive svetoga Franje koji je već otišao na nebesa, znači preminuo s ovoga svijeta. Ovdje se govori više o poticajima da se čuva sjećanje, ali i da se čuva, odnosno živi, aktualizira život svetoga Franje, na koji je cijeli život zapravo on poticao braću. I zato kaže, blagoslivljajte, hvalite Boga pred svima i molite za oca Franju, kao što je on od nas prije tražio, i da i nas Bog s njime učini dionicima svoje milosti. Dakle, to je jedno poticajno čitanje, da cijela proslava koju smo upravo jeli u preminuću, obredu preminuća proslavili, ne bude samo puko sjećanje, nego da jedne prave temelje, putokaze, ajmo tako reći, što se pjevaju u antifoni, putokaze života, putokaz za život svim Franjevcima.
0: Možemo li samo naše slušatelje podsjetiti tko je bio brat Ilija? Je li on svjedok preminuća svetog oca Franje ili je kasnije zapisao svoje izvješće?
1: Po svemu sudeći, vrlo je vjerojatno bio tu u blizini, ali on je jedan od nasljednika kasnije svetoga Franje, koji je poprilično, recimo tako, možda s pravne strane će se to bolje, će neki pravnik znati reći, ali ustavio red, dao nekakve okvire redu na jedan pravnički način, tako da on nekako može funkcionirati kao red. Pa baš zato očito je tu bio negdje u blizini kao očevidac, iako koliko mi je poznato u izvorima se ne spominju poimence braća, svakoja su bila, a sigurno ih je bilo, neka se spominju, neka ne spominju, ali možemo reći i tekako da je on imao to sigurno iskustvo i na temelju tog svog iskustva daje braći poticaj.
0: Cijeli Franjin život bila je molitva.

0: ali i u drugim slavljima gdje se ona može moliti, gdje je predviđena, postoji unutarnja struktura gdje se moli za crkvu, za vrhovnog svećenika, znači za svetog oca papu, jer sveti Franjo se itekako htio uvijek podlagati crkvi i papinim naredbama, tražio zato od pape odobrenje, potom za sve biskupe, svećenike, za sve one koji itekako rade na širenju evanđelja, a onda posebno za Franjevce, Franjevke. Evo, mi u hrvatskom narodu obično dodajemo i za naš narod, crkvu u našem narodu, a i franjevačku obitelj u našem narodu.
1: Nakon sveopće molitve, predsjedatelj poziva vjernike na molitvu Gospodnju, u kojoj su skupljene sve moguće molitve svih vjernika, svih vremena, i moli jednu molitvu. Kaže: Svevišnji Bože, ti si svetom našem ocu Franji, siromašnom i poniznom svome sluzi, na današnji dan udijelio nagradu vječnoga blaženstva. Smjerno te molimo, prosvjetli nas i nadahni svojom milošću, da bismo življenjem Kristova evanđelja bili svjedoci tvoje blizine svakom čovjeku i tako postali dostojni istoga blaženstva među tvojima svetima. Ova molitva je zaista sažima ono što je i sveti Franjo želio i ono što crkva želi da vjernici dobiju. Nakon toga, ako su nazočne relikve svetoga oca Franje, pokadi se relikvijar i potom slijedi blagoslov koji je tipični franjevački.
0: Pa dobro, u pogledu same molitve poslije molitve Gospodnje, to je jedna molitva čisto s liturgijske strane koncipirana i oblikovana u formi takozvanih zbornih molitava kakve imamo u svakome misnom slavu. Sastoji se vrlo jednostavno od zaziva te potom jednog anamnetskog dijela, znači prisjećanja nekog velikog Božjeg dijela što je učinio u svetom Franji, i potom konkretna molitva za one koji mole i jedan zaključak, obično je ovdje to je kristološki zaključak. Potom iskazivanje časti relikvijama, to je vrlo jedna drevna tradicija, je zapravo i na jedan materijalan način. Relikvije su materijalni ostaci nekakvog sveca, bilo primarne, bilo sekundarne, zapravo nas podsjećaju da smo itekako duhom, ali materijalno povezani s tim svecem. Iskazivanje časti relikvija, ja bih rekao da zapravo nas još upućuje na jedan drugi smisao kojega možda ovdje toliko ne naglašavamo, ali zapravo svako kršćansko slavlje, pa tako i ovo, uvijek u sebi implicitno barem navodi na slavlje uskrsnuća. Jer svako kršćansko slavlje bez nekakve primisli o uskrsnuću, koje je temelj svih kršćanskih slavlja, ne bi imalo smisla. Tako i ovdje sa tim relikvijama prisjećamo se da smo materijalni, da smo prolazni, a potom nas one upućuju i mogu uputiti kojima otvoreno srce, a i um, na uskrsnuće. Konačno blagoslov koji dolazi na kraju, redovito se uzima blagoslov, mnogi kažu iz neznanja da je to blagoslov svetoga Franje. Neka vas blagoslovi Gospodine, neka vas čuva. U biti to je Aronov blagoslov još iz staroga zavjeta, iz knjige Brojeva. Ne mogu se sad sjetiti, ali uglavnom je iz petoknjiga Aronov blagoslov koji je Mojsije naredio Aronu da tako blagoslivlja Izraelce. Neka vas blagoslovi Gospodine, neka vas čuva, licem svojim obasja milosti neka vam bude, pogled svoj svrne na vas i mir vam podari. Zapravo to je jedan blagoslov koji očito jako se svidio svetom Franji, pa ga je i on često sa svojom braćom koristio i nekako je ušao u tradiciju, pa je dan danas jedan od službenih svečanih blagoslova unutar euharistijskog slavlja, odnosno na završetku euharistijskog slavlja.
1: Fredomago, evo za kraj, recimo ovo slavlje obreda tranzitusa je intimno slavlje franjevačke obitelji, svojevrsni, rekli smo, povratak na izvore. Koliko je to važno Franjevcima? Znamo da često sudjeluju u tom obredu i Franjevci svjetovnjaci, zaista jedno okupljanje franjevačke obitelji. Koliko je to važno i kako to izgleda recimo u vašoj zajednici?
0: Što se tiče intimnosti, ja bi se tu možda čak malo i proširio. Mi barem ovdje moja zajednica u Splitu, odnosno sve franjevačke zajednice grada Splita ove godine zajedno su to proslavile, evo baš zato što je godina svetoga Franje, odnosno 800. obljetnica preminuća, ali smo pozvali i sve ostale redovnike i redovnice grada Splita da s nama podijele tu radost. Tako da ta intima, ajdemo reći, postoji taj intimni moment, ali inače, možda kažem malo je nespretan izraz, jer svako kršćansko liturgijsko slavlje ne bi trebalo biti niti zatvoreno, niti privatno, niti intimno, nego koliko je god moguće otvoreno svima. Sveti Franjo zapravo, iako smo mi Franjevci, on je bio za sve, on je svima putokaz. Postoje drugi redovi, drugi redovnici koji imaju neke svoje karizme, ali u radu svakodnevnom itekako se jedni s drugima susrećemo, pa karizma svakog sveca barem djelomično

0: sve nas može djelovati i upućivati nas. Karizma Svetoga Franje zapravo je univerzalna, jer ako malo bolje i pogledamo, kažem, iz te intime itekako smo poslani cijelome svijetu. I baš radi toga mislim da Franjo je uvijek svima putokaz i svima vrlo zanimljiv, ako ćemo čisto i povijesno gledati unutar same povijesti crkve pa i povijesti svijeta, vrlo zanimljiva figura, vrlo zanimljiv lik, a nama kršćanima, Franjevcima, ona je preko kojega je Bog itekako pokazao svoju milost.
1: Poštovani slušatelji, u ovoj emisiji Putem Svetoga Franje, obred tranzitusa koji je jučer proslavljen u svim franjevačkim zajednicama i crkvama, približio nam je fra Domagoj Volarević, profesor liturgike na splitskom KBF-u. Čuli smo kako je obred koncipiran. Nadamo se da ste imali barem priliku sudjelovati jučer ili zapišite se, zabilježite se sljedeće godine, doživjet ćete ljepotu franjevaštva u svoj punini. Fra Domagoj, hvala vam na ovom gostovanju i što ste nam pomogli u razumijevanju ovog lijepog obreda koji je važan i za franjevačku obitelj, ali i za cijelu crkvu.
0: Hvala lijepa i vama.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste emisiju Putem Svetoga Franje na blagdan Svetoga Franje u jubilarnoj godini franjevačke obitelji. Sveti Franjo je nadahnuće mnogima kroz stoljeće bio, neka bude i vama u služenju braći ljudima i u zahvali Bogu za sve što je stvoreno. Ovu emisiju uredio i vodio Hrvoje Josip Bišćan. Ostanite uz Hrvatski katolički radio.
2: Putem Svetog Franje. Franjevačka baština i duhovnost.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Sljedeći stope Svetoga Franje možemo graditi mir i slogu među narodima, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je potaknuo na molitvu krunice kako bi narodi bili oslobođeni pošasti rata. Marito Mihovil Letica u današnjem prilogu govori o engleskom izdanju knjige Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat, autora Stipe Kutleše. Dok slavimo Franjevačku jubilarnu godinu, molimo ustrajno za dar mira i zalažimo se iskreno za izgradnju sloge među narodima. Na to je potaknuo Papa Lav XIV. U današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskog pozdravljenja na Trgu Svetoga Petra. Na 800. obljetnicu smrti Svetoga Franje Asiškoga, Papa ga je istaknuo kao radnika koji je plodonosno radio u Gospodnjem vinogradu. Njemu je sam Isus povjerio da popravi njegovu crkvu, rekao je povezujući povijest siromaška iz Asiza s evanđeoskim izvještajem današnje liturgije, odnosno prispodobom o zlim vinogradarima. U njoj Isus govori o vinogradu povjerenom nekim vinogradarima koji odbijaju predati njegov urod gospodaru, te ubijaju njegove sluge, a naposljetku i njegova sina. Isus tako navješta svoju smrt, ali i Božju pobjedu. Došao je donijeti spasenje, a dočekala ga je osuda. Želio je darovati život, a bio je osuđen na smrt, rekao je rimski biskup, dodajući da nam Kristova pouka otkriva da je Božje milosrđe uvijek veće. Isus je bio odbačen upravo od onih koji su ga trebali dočekati raširenih ruku, a to nas potiče na razmišljanje o tolikim okrutnostima koje uništavaju svijet i povijest naroda. Međutim, to nasilno odbacivanje ne slama volju Boga koji u svojoj beskrajnoj pravednosti pretvara zlo u otkupljenje, napomenuo je Papa te dodao. Evo na koji način svemogući vodi povijest, pomažući nam u svim našim padovima, Bog nikada ne odbacuje naš život. Petrov je nasljednik također istaknuo da je vinograd koji trebamo obrađivati u pravednosti upravo crkva koju izgrađujemo ili uništavamo svojim odlukama. Posjećajući na 800. obljetnicu smrti Svetoga Franje, Sveti je Otac napomenuo da je on prije svega izgradio vlastiti život na temelju Krista, dijeleći s njime siromaštvo, radost i trpljenje, sve do mističnog znaka stigmi. On je bio čovjek gorljive molitve, pun ljubavi prema svima, primjer prvoj braći Franjevcima koji su s njime dijelili askezu kao istinski uvjet za obnovu crkve, snagom vjere u gospodina Isusa, liječeći pukotine nesloge svjedočanstvom bratske ljubavi. Papa Lav je stoga zaključio, karizma Svetoga Franje i danas, nakon 8 stoljeća, donosi plodove. O tome svjedoči ne samo velika i živa Franjevačka obitelj, nego i brojni darovi koje njegova duhovna baština širi u Božjem narodu. Papa Lav XIV. Je danas nakon molitve anđeoskog pozdravljenja ponovno uputio apel za prestanak ratova i izgradnju mira. Pritom je potaknuo na molitvu krunice za mir i jedinstvo svijeta, pridružujući se molitvi djece u sklopu inicijative Papinske zaklade Pomoć crkvi u nevolji, naslovljene Milijun djece moli krunicu. Od srca zahvaljujem svim dječacima i djevojčicama koji se u mnogim dijelovima svijeta pridružuju toj molitvi. Slijedimo njihov primjer zazivajući zagovor Blažene Djevice Marije kako bi narodi bili oslobođeni pošasti rata. Posebno molimo za svetu zemlju i za nevine žrtve nasilja. Sveti Otac potom najavio susret koji će se održati u Vatikanu povodom 10. obljetnice objavljivanja Amoris Laetitia, postsinodalne apostolske pobudnice Pape Franje. Papa Lav će se prilikom događaja koji će započeti 7. listopada i trajati tjedan dana u dvorani Pavla VI. Susresti s poglavarima istočnih crkava i predsjednicima biskupskih konferencija kako bi razmišljali o stanju današnjih obitelji u svjedočanstva biskupa i bračnih parova s 5 kontinenta. bit će to prilika za osluškivanje glasa crkve u vremenu velikih promjena, kako bi se pronašli načini za ponovno otkrivanje poziva na brak, koji je u različitim kontekstima tijekom desetljeća doživio drastičan pad. Rimski je biskup stoga rekao, bit će to trenutak sinodskog razlučivanja kako bismo prepoznali korake koje trebamo poduzeti da bismo danas mogli navještati evanđelje s obiteljima i mladim naraštajima. Povjeravam vašim molitvama taj susret, a osobito obitelji koje su uz Božju pomoć znak nade i neprocjenjivo bogatstvo za crkvu i društvo. Petrov je nasljednik ponovno podsjetio i na 800. obljetnicu preminuća svetoga Franje Asiškoga, ističući ga kao uzora. Izrazio je također radost zbog brojnih inicijativa koje su mu posvećene, a osobito one koje su se održale u Asizu uz nazočnost najviših predstavnika Italije. Mir je doista mir samo ako je sa svima. Tim je pogledom na svijet obilježenom ratovima koji svojom ludošću čine ljude ludima, kardinal Matteo Maria Zuppi danas započeo homiliju na misi koju je predvodio u Asizu, na blagdan svetoga Franje Asiškoga i povodom 800. obljetnice njegove smrti. Nadbiskup Bolonje i predsjednik Talijanske biskupske konferencije prikazao je lik siromaška iz Asiza kao živu sliku Krista, punoga radosti, pjesnika života, pjevača potpuno ljudske i potpuno božanske ljepote stvorenoga svijeta. Brat Franjo u svojoj nadasve aktualnoj figuri koja nas nadahnjuje da idemo protiv struje i njegujemo pomirenje, pomaže nam vidjeti gospodinovu prisutnost koja nas, kako je istaknuo kardinal, potiče da vršimo njegovu volju, prema kojoj nitko nije izgubljen, pa čak ni neprijatelj. Nadahnut Franjinom pjesmom Stvorova, predsjednik Talijanske biskupske konferencije je zahvalio što nam brat Franjo i dalje daruje mir i pomaže nam biti mirotvorcima, kako bismo donosili mir onije gdje postoji nasilje, mržnja i nerazumijevanje. On se odrekao svega kako bi bio razoružan, podsjetio je kardinal Zuppi, razmišljajući o prijetećem vremenu u kojem živimo, u kojemu smo iskušani i zavedeni kulturom moći, vulgarnom, nametljivom i varljivom, koja je također plod velikih gospodarskih interesa i nacionalizama koji uništavaju narode, kao i kampanja koje stvaraju neprijatelja umjesto da traže ono što ujedinjuje. Put kojim moramo krenuti je stoga razoružati ruke i srca, napomenuje kardinal. Sveti je Franjo sposoban svojom poniznošću i ljubaznošću ispuhati oholost moćnika. On razgovara sa svima jer njegova vjera nije protiv nekoga, nego je ljubav prema svima. U njegovoj se jednostavnosti, koja nije površnost ni ropstvo prividu, nalazi ono bitno što je očima nevidljivo, ali sve čini vidljivim, istinitim, dragocjenim, blistavim, pa i bolest i tamu smrti. Kardinal Zuppi je dodao da nas Asiški svetac podsjeća da je jedini razlog koji trebamo tražiti razlog mira i pravednosti, jer samo oni omogućuju da pronađemo i branimo sve ostale razloge. Sveti nas Franjo također podsjeća da rat nije sudbina, a mir započinje od nas i jedina je moguća budućnost. Njegova nam poruka pomaže da shvatimo da nećemo nikada biti dobro ako posjedujemo, nego samo ako darujemo, jer sve je naše ako ljubimo. Ljubiti znači darivati, istaknuo je kardinal Zuppi, te potaknuo na kraju da se povežemo sa siromasima ne kao s predmetom interesa, nego kao s našom braćom. To nije žrtva, nego iskustvo ljubavi.
0: O novo objavljenoj knjizi Ruđer Josip Bošković, Scientist, Man of Letters, Diplomat, govori Marito Mihovil Letica.
2: U izdanju Dubrovačkog ogranka Matice Hrvatske objavljena je 2024. knjiga Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat, autora profesora doktora znanosti Stipe Kutleše, filozofa i fizičara. Knjiga je proširena za englesko izdanje koje je objavljeno 2026. na 464 stranice, a naslov je Ruđer Josip Bošković, Scientist, Man of Letters, Diplomat. Izdavači su Zaklada Ruđer Bošković, koju je pokrenuo ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku, i Matica Hrvatska u Zagrebu. autor na početku predočava kronologiju Boškovićeva života iz godine u godinu od rođenja 1711. do smrti 1787. godine. Zatim govori o Boškoviću kao o čovjeku koji je bio ne samo ispred, nego i iznad svojega vremena. O tome svjedoče mišljenja nekih od najvećih svjetskih umova od Boškovićeva doba do danas. Tako američki fizičar i nobelovac Leon Lederman u knjizi The God Particle, Božja čestica, u poglavlju Dalmatinski prorok, ističe da se fraza išao je ispred vremena prečesto rabi, no da će je on ipak uporabiti. Lederman nadalje objašnjava da ne govori o Galileju, Newtonu, Kepleru i Braheu, jer su svi oni bili prihvaćeni, čak slavljeni uz fanfare u vlastitom vremenu, zato što su stigli sa zamislima koje je znanstvena zajednica bila spremna prihvatiti, ali da tu sreću nije imao Ruđer Bošković. Znanstvenici su tek u drugoj polovici 20. stoljeća, ističe Lederman, pronašli česticu koja odgovara Boškovićevim bezdimenzijskim ili neprotežnim točkama i nazvali je kvark. U Kutlešenoj knjizi o Boškovićevu podrijetlu uz ostalo čitamo da je Ruđerov pradjed uzeo prezime Bošković po imenu svojega oca Boška Pokrajčića. Ruđerov stric Ilija bio je katolički svećenik, ubijen u hajdučkome napadu 1692. u Orahovu dolu. Nikola Bošković, Ruđerov otac, bio je trgovac koji je putovao balkanskim dijelovima Turskoga carstva. U Dubrovniku se oženio Paulom ili Pavom Betera, čiji je djed, a Ruđerov pradjed, bio iz Bergama u Italiji, te se kao trgovac doselio 1610. u Dubrovnik. Budući da Boškovića još uvijek prisvajaju Srbi i Italijani, profesor Kutlešov englesko izdanje dodaje podrobnije podatke o Boškovićevu podrijetlu, njegovo očitovanje municipalne, dubrovačke i regionalne dalmatinske pripadnosti, a posebice hrvatske protonacionalne identitetske samosvijesti. O tome najbolje svjedoči Ruđerovo pismo poslano iz Beča u Rim bratu Baru, također Isusovcu, gdje Ruđer emotivno opisuje svoje susrete s hrvatskim vojnicima koji su u sklopu austrijskih postrojbi odlazili u rat protiv Pruske. Bošković ih naziva naši Hrvati. E viva hadik e i nostri Kroati, napisao je u korespondenciji. Knjiga predočava izvatke iz Boškovićeve bogate korespondencije s braćom Božom i Barom te sestrom Anicom. O pripadnosti Dubrovnika hrvatskoj povijesti i kulturi govori Stipe Kutleša u dijelu knjige o društvenim, političkim, kulturnim i znanstvenim prilikama u drugoj polovici 17. i u 18. stoljeću, a taj je dio pridodan i posebice priređen za ovo englesko izdanje. Autor spominje brojne strane putnike i hodočasnike koji su zapisali o Dubrovniku da je grad u Hrvatskoj, a među njima i ruskoga grofa i diplomata Petra Andrejevića Tolstoja, pouzdanika cara Petra Velikoga. Tolstoj je 1698. doplovio u Dubrovačku republiku i zapisao da Dubrovčani svi govore slavenskim jezikom, a svi znaju i talijanski, nazivaju se Hrvatima i drže se rimske vjere. Naposljetku treba reći da knjiga profesora Stipe Kutleše nudi sadržajan i argumentiran, dokumentiran i slikovnim prilozima bogat pregled Boškovićeve filozofske i ujedno prirodoznanstvene ostavštine, k tomu se dohvaća i njegovih zasluga u diplomaciji, pjesničkih ostvarenja, pothvata u geodeziji, hidrotehnici, građevinskoj statici, arheologiji, a uz sve podastire i podatke o podrijetlu i hrvatskoj narodnosnoj pripadnosti Isusovca Ruđera Boškovića.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Radost i obilje milosti Božije svima malima i velikima koji ljube riječ Božiju. I dobro mi došli u današnju 27. nedjelju kroz godinu, u godini A. Kako je danas 4. listopada, spomendan je i dugopoljskih mučenika iz 1942. godine i svetog Franje Asiškog. No, znamo da nedjelja ima prednost, a riječ Božja današnje 27. nedjelje kroz godinu u godini A posvješćuje nam ovu činjenicu. Imenica Bog počinje drugim slovom abecede. Ali upamtimo, Bog nije niti će ikada biti CD. S Bogom ne možeš kao s CD-om. Kupiš ga, slušaš glazbu koji tjedan ili gledaš film koji tjedan, pa izgustiraš taj CD. A onda umjesto da ga daruješ nekome tko bi ga rado slušao ili gledao, gurneš ga u neki pretinac gdje samo skuplja prašinu. Bog je stoljećima izabranom narodu Izraelu, ili kako ga Isus zove, vinogradu, slao proroke koje narod više nije nego što jest slušao. I napokon je poslao svojega sina. A što je izabrani narod učinio? Božjega sina je raspeo. I što je onda učinio Bog? Oduzeo je vinograd lošim radnicima i sve one koji su odlučili nasljedovati Isusa učinio je svojim novim izabranim narodom, novim Izraelom, novim svojim vinogradom. A taj novi izabrani narod, novi Izrael, novi vinograd danas se zove crkva. Ako gledamo vlasnike velikih vinograda, vidimo da loše radnike vlasnici otpuštaju, oduzmu im posao, a to znači ukoliko želimo ostati u Božjem vinogradu, mi, vjernici, moramo biti dobri radnici. A kako biti dobar radnik, pitanje je sad. Najprije moramo shvatiti da se unutar velikoga Božjeg vinograda nalazi puno malih vinogradića. Jedan od tih malih vinogradića je tvoje srce, moje srce, njegovo, njezino srce. Radnik u mojemu srcu vinogradu prije svega sam ja. U tvojemu prije svega si ti. U njezinu ona, a u njegovu on je prije svega radnik. Ako ja, ti, ona, on ne obrezujemo, ne pljevimo i ne okapamo vinograd svojega srca, loze će podivljati, a to znači srce će ispuniti sebičnost, pohlepa, zavis, zloba, srdžba i da ne nabrajam, te srce više neće biti Božji vinograd. Ali ako vinograd svojega srca obrađujemo sakramentima pokore i euharistije, vinograd će roditi slatkim grožđem iz kojega će nastati fino misno vino, a misa je žrtva, pa će to biti vino dobrote, uslužnosti, prijateljstva, ukratko vino požrtvovne ljubavi. I jer je čas za priču, sada zajedno malo razmislimo o okapanju vinograda svojega srca, slušajući kako je to započeo činiti jedan mali Ivan.
1: Daj griz, krče mi crijeva, nemam ni lipe džeparca,
0: zamoli Marko, strelovito utrpavši u usta cijelu preostalu polovicu sendviča sa šunkom i kečapom. Ivan samo zamumlja,
1: škrtonjo,
0: promrsi Marko. Gotovo gušeći se zamljacka Ivan,
1: nemam više ni mrvice. Ma daj, kao da je to prvi put. Kad god sam te molio, nisi mi dao,
0: prigovori Marko.
1: Jer vas da imam samo jedan sendvič, a pola bi razreda htjelo pogriz. Što bi mi ostalo kad bih svima dao, a?
0: Obrani se Ivan, otirući prstima kečap što mu je curio niz bradu. Marko slegne ramenima,
1: okrene se i iziđe u školski hodnik. Četvrti sat cijeli je razred rješavao test iz geometrije. Marko je završio već nakon 15 minuta, pa je dokono zurio kroz prozor kad ga prene Ivanov šapat.
2: Ej, koliko se pravaca može provući kroz jednu točku?
3: Bezbroj,
1: šapne Marko.
2: A kroz dvije točke?
1: Nastavi Ivan.
2: Jedan,
1: odgovori Marko. Tišina tamo, podvikne nastavnica. U ostalom vrijeme je isteklo, sad će zvoniti. Ajde, predajte testove, pa ćemo sljedeći sat pogledati što ste napisali.
4: Ana je krenula od klupe do klupe, skupila testove i predala ih nastavnici. Sljedeći sat pokazalo se da je samo 5 đaka riješilo test bez greške. Isto toliko dobilo je jedinicu, a ostali dvojke, trojke i četvorke. Gledajući svoj test, Ivanu od stida krv je šiknula u obraze, shvatio je da se provukao za dlaku. Svi točni odgovori donosili su 15 bodova, a da bi se prošlo, granica je bila 7 bodova, a on ih je sakupio upravo toliko. 2 je boda dobio za ona 2 pitanja, čije mu je odgovore šapnuo Marko. Da mu je uskratio pomoć, Ivan bi pao. Te noći Ivana je mučila nelagoda. Nije htio dati prijatelju zalogaj, a on mu je za uzvrat pomogao. Satima se prevrtao Ivan po postelji dok je konačno usnuo, ali tek sad počelo je pravo mučenje. Našao se oči u oči sa svojim anđelom čuvarom. Jedi, zapovjedio je čuvar i pružio mu veliki komad kruha. Ivan poslušno zagrize, ali kruh je bio neobičan. Što ga je duže žvakao, bivao je gladniji.
1: Ma kakav je to kruh?
4: Pitao je anđela.
1: Zove se nesit, jer izgladnjuje pohlepnike,
4: odgovori anđeo i pruži mu kruh veći i od krušne peći. Žaludac Ivanov urliknuo je kao lav, pregladnjeli, i dječak je jeo i jeo hljebove velike poput slona od 5 tona i kao neboder dugačke. Gutao je brzinom kamenčića odapeta s pračke i napuhivao se i zaobljavao, zaokružio poput lopte, pa frknuo nebu pod oblake. U pomoć! Puknuću! Vrisnuo je i pukao pras. Zazvonilo mu je u ušima još nekoliko časaka nakon buđenja iz strašnoga sna.
1: Nikad više neću biti škrtica, nikad više,
4: rekao je Ivan i navukao pokrivač preko glave.
1: Nadam se da ću i sama i svatko od nas da će, stvarno vjerujem, od sada marljivo okapati vinograd svojega srca, ili drugim riječima da ćemo se svi ustrajno popravljati u onome u čemu baš nismo sasvim po Božjoj riječi. Dao nam Isus svima da to što žarče nastojimo i da u tome doista postanemo i uspješni. Amen.
4: A sada još želim radostan i blagoslovljen imendan svima koji nose Franjino ime, jer danas je Sveti Franjo. Svim Franicama, Franjicama, Frankama, svim Franjama, Franima, Francekima. A za one koji žele znati značenje imena, evo. Mama Svetoga Franje bila je Francuskinja, zvala se Pika, a kad je rodila maloga Franju, svi su u gradu govorili kako se rodio mali Francuzić, talijanski Francesco, a hrvatski Franjo. Dakle, ime znači Francuz ili Francuzić. Maločas ste čuli moju pripovijetku Kruh nesit. Neka nas sve Isus blagoslovi i čuva, neka nas obasja i milostiv nam bude, neka pogled svoj upravi na nas i mir nam podari. Od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: HKR.
1: Domoljubne minute. Događaj tjedna.
2: Oba dva! Oba su pala!
1: Povijest Domovinskog rata.
3: Imamo svoju Hrvatsku!
4: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u novo izdanje Domoljubnih minuta u kojima ćemo pričati o bici za Karlovac, bici koja je bila odlučujuća i presudna za obranu Republike Hrvatske, jer znamo svi, upravo ondje Hrvatska je i danas najtanja, a bila je i te 1991. Pričat ćemo o bici iz perspektive prve organizirane i najveće vojne postrojbe koja je bila u Karlovcu, 110. brigade. S nama su danas zapovjednik te 110. brigade Zbora narodne garde, kasnije Hrvatske vojske, Josip Tomačić, te dragovoljac pripadnik te 110. slavne brigade, Željko Šančić. Gospodo, dobro vam večer i dobrodošli.
5: Hvala lijepo, dobro večer i vama.
6: Hvala na pozivu, pozdrav vama i svima onima koji nas slušaju.
4: Josipe, odnosno Joža, kako vas svi zovu, nismo slučajno se našli baš 4.10. da pričamo o Karlovcu. Upravo tog dana počeo opći napad na taj grad. Međutim, nije sve počelo sa 4.10. 110. brigada osnovana je krajem lipnja, imala već prve ratne terene Lasinja, Topusko, ali fokusirat ćemo se danas, odnosno večeras, na Karlovac, koji je bio prepun vojnih objekata i pretpostavljam da vam je to kao organizatorima obrane predstavljalo najveću nekako prepreku.
5: Da, to je točno. No, pridružujem se pozdravima svim slušaocima, ali i hrvatskim braniteljima, što bi rekao dopuđa, ma gdje bili. Kad se sjetimo tih dana, to je bilo ljeto, toplo, lijepo vrijeme, ljudi su se spremali za godišnje odmore, a mi smo se spremali da krenemo u jednu neizvjesnost koja nije bila obećavajuća u nijednom pogledu, ali je bila neophodna. Naime, Karlovac je vojni grad, kao takav je i izgrađen i kao takav je i egzistirao cijelo vrijeme. Nije zanemarivo spomenuti da u Karlovcu je u to vrijeme bilo 20 vojnih objekata u kojima je obitavala vojska i odrađivala svoje zadaće, neki veći, neki manji, neki sa više vojnika, neki sa manje vojnika. A u Karlovcu jedina oružana sila ili snaga, kako god uzmemo to u obzir, je tada bila naša hrvatska policija. I osim nje, drugog nikog nije bilo. 26. lipnja počeo je rat u Sloveniji. 27. lipnja zapovjedi ministra obrane tada generala Martina Špegelja počelo je mobiliziranje prve bojne 110. brigade i dijela zapovjedništva. I to je prva oružana sila u tom prostoru osim policije koja je sve morala odrađivati. Početkom ljeta počelo je povlačenje snaga iz Slovenije i JNA je preko Karlovca odlazila u za njih obećavajući dio zemlje. U Karlovcu su vojarne se počele popunjavati sa rezervistima, a prazniti od ročnika koji su tada napustali vojarne. U takvom ozračju dočekane su i prve aktivnosti koje ste spomenuli u Topuskom i Lasinji, a i taj dan koji je za Karlovac bio presudan, ali ne samo za Karlovac, jer u to vrijeme mi smo to znali reći da gori na sve strane. Od Vukovara, Virovitice, Siska, Karlovca, Zadra, Šibenika pa sve do Dubrovnika. I u takvom ozračju dočekan je taj listopad 91. i ti početci ratnih zbivanja na karlovačkom dijelu.
4: Željko, vaša pozadina nije onako neka stereotipna kada pričamo o dragovoljcima Domovinskog rata. Bili ste fakultetski obrazovan čovjek, sređen život. Ajde malo nam samo za početak dočarajte motive s kojima ste otišli u rat.
6: Pa evo, dakle, ja sam inače prije Domovinskog rata radio ovdje u Zagrebu, u Rade Končaru. Bio sam kao mladi inženjer elektrotehnike primljen na poslovima organizacije rada i informatike, ali sam pratio tih 90. godina, 90. poglavito, sve ono što se zbiva oko nas. Dakle, čovjek nije trebao biti neki veliki prorok ili puno pametan da vidi kamo sve to vodi s obzirom i na razne balvan revolucije i prepreke koje su se stvarale i sve one poruke koje su stizale, političke poruke u smislu oni koji su podržavali Miloševića i njegovu velikosrpsku politiku. Dakle, vidjeli smo kamo to vodi i da ćemo se očito htjeli, ne htjeli morati braniti. I evo, u proljeće 91. godine to je bilo sve razvidnije, sve do ovih prvih dragovoljačkih, da tako kažem, mobilizacija ili okupljanja dragovoljaca u našem Karlovcu, koja su okupljanja bila od Dubovca, od Hrnetića, to su naši kvartovi ili mjesni odbori gradske četvrti u Karlovcu, preko Orlovca pa sve do drugih. I tako i na tom Orlovcu gdje ja inače živim je došla jedna postrojba gdje smo mi pripremali njihov doček da ih smjestimo u naš dom kulture ili vatrogasni dom i jedno 15-ak nas iz mjesnog odbora Orlovac se odlučilo pridružiti tim dragovoljcima i to je bilo početkom srpnja kada sam ja otišao na posao u tvrtku Rade Končar, rekao svojim šefovima da sam dobio mobilizacijski poziv kojeg još nisam dobio, ali da eto stupam u obranu domovine. Motivi koji su bili? Motivi su bili ti što smo vidjeli da se sprema veliko zlo, motivi su bili ti što smo se mi neki osjećali još dovoljno i mladi i sposobni suprotstaviti tome da branimo, ne da napadamo, da branimo svoju domovinu, ali da branimo svoje obitelji, da branimo sve ono što je bilo tada i nemoćno i onda je bila obaveza nas koji smo bili vojno sposobni i prošli neke edukacije u onom bivšem sustavu da te svoje sposobnosti i to svoje znanje stavimo u obranu i naše domovine i našeg naroda.
4: Rekli ste da bi voljeli napomenuti da ste bili u Lasinji Topuskom, vrlo ste ponosni na te prve terene.
6: Pa evo, da, već nakon tog srpnja i početnih dana gdje smo malo se uvježbavali da opće kako smo iz raznih sredina bili u tim postrojbama da upoznamo jedni druge, ali da se sa ono malo oružja što smo tada imali također upoznamo i da postignemo i bolje rukovanje sa istim. Već krajem srpnja ja sam bio u jednoj postrojbi koja je išla u pomoć našoj susjednoj općini Lasinja. Jedna skupina je otišla prema Topuskom. A zašto su bitni i Lasinja i Topusko? Zato što su to bili najudaljeniji pravci u biti obrane i grada Karlovca i ovog najužeg dijela Republike Hrvatske. Neprijatelj, sprovodeći planove velikosrpske Miloševićeve agresije, imao nakanu presjeći Hrvatsku na dva dijela. I oni su često spominjali ono čuveno njihovo dokud kane što prije izbiti Virovitica, Karlovac, Karlobag, a osvajanjem Karlovca i presjecanjem Hrvatske u tom najužem dijelu oni bi dobili strateški velike prednosti i pitanje je kako bi tijek domovinskog rata tekao dalje. Svjesni smo bili toga, te uloge i tog značaja i evo ta prva iskustva smo sticali i u Lasinji i u Topuskom, a onda krajem rujna i početkom listopada već ta prva borbena iskustva su nam itekako dobro došla na Slunjskim brdima da smo mogli one prve jake i silne udare i amortizirati i zadržati dok se ne oformi jača obrana na prilazu gradu Karlovcu i na Šancu našem popularnom, ali i na Turnju.
4: Gospodine Tomačić, vi ste bili upravo i zapovjednik borbene grupe u Lasinji. O tome kako je branjen taj kraj slušat ćemo iduće nedelje od domaćih ljudi. Ovaj put fokusiramo se na Karlovac, čujemo tu neke pojmove Slunjska brda i slično, dosta onako strane ljudima koji nisu tamo u lokalnoj toj sredini. Možete li nam pojasniti evo kako je zapravo formirana ta prva crta obrane Karlovca? Sredinom rujna okupirano je Topusko, neprijatelj je bio sve bliži, odnosno JNA, teritorijalci su već tu bili i prije, samo možda malo mirniji. Ajde nam vi malo pojasnite taj kontekst.
5: Dobro, Karlovac u biti nije imao prvu crtu. Prva crta je bila i po gradu, jer su u gradu bile kasarne u kojima je bila neprijateljska vojska i koja se neprijateljski ponašala. Neki od vojnih objekata su predani dogovorno, neki su predali jer su se predali, a neke smo osvajali na silu. Prema tome, rat je bio i u gradu i oko grada. I najveća opasnost je u biti prijetila u tome da se spajaju pojedine postrojbe JNA, jer time se bi stvarala i veća sila. Na primjer, imali ste kasarnu u logorištu koja je bila dijelom vezana i za Jaskansku, a u Jaski je bila oklopna brigada minus jedan bataljon koji je bio u logorištu. Spajanjem tih dviju sila, kad bi to krenulo prema Zagrebu, ja ne znam ko bi ih više mogao zaustaviti kad 100 oklopnjaka krene u jednom pravcu. I mi smo bili toga svjesni. Međutim, činili smo maksimalnim snagama ono što smo mogli. Na Slunjskim brdima smo mi bili u biti samo sigurnosna zona našoj policiji koja je uredovala na glavnoj prometnici, to je državna cesta jedan i sada i tada, kuda su se kretala vozila sva iz karlovačkih vojarni prema jugu i od juga prema Karlovcu. Onog trena kad je u taj prostor pristigla 169.

0: kasarne, odnosno tada kasarne, logorište Kamensko i Mekošje, a ispred je poligon Cerovac na koje je već izvučeno topništvo i okrenuto prema gradu.
1: Evo, nadam se, dragi slušatelji, da ste dobili jedan kontekst i uvod u ono o čemu ćemo pričati u nastavku emisije. Vraćamo vam se ubrzo nakon kratkog glazbenog predaha. It's the beginning of a new and excitingly different story.

0: Poštovani slušatelji, evo nas opet u studiju Hrvatskog katoličkog radija s gospodinom Josipom Tomačićem i gospodinom Željkom Šančićem, ljudima koji su bili dio 110. brigade. Gospodine Željko, evo došli smo do tih prvih listopadskih dana, do Slunjskih brda. Ja, kada sam prvi put čuo za Slunjska brda, ja sam mislio to je negdje kod Slunja. Međutim...
1: Da, naziv su dobila vjerojatno zato što je to iz pravca prometnice koja povezuje Karlovac i Slunj, i gledajući i reljefno i visinski, to i jesu brda. Brda koja su na tom ulazu i prilazu u Karlovcu, i kao takva, evo, bila su najudaljenije mjesto obrane grada Karlovca prema nadolazećem neprijatelju tada tih prvih dana listopada. Ali valja još dodati to, nas je bilo gore nekoliko desetaka, i 4., 5. i 6. listopad, to su 3 dana i 2 noći, i puno sati i puno minuta.

0: Te borbe su bile neravnopravne. U kom smislu? U smislu i broja ljudi koji smo bili gore, a još ponajviše u smislu tehnike, u smislu oružja koje smo mi imali na raspolaganju i oružje s kojim nas je napadao neprijatelj. Za ilustraciju ja vjerujem da dečki koji su prošli kroz rat znaju kako smo se u tim prvim danima snalazili, improvizirali razne stvari, pa smo mi tako sa sobom imali i priručne bombe koje smo radili od gospodarskog eksploziva amonala kojeg smo stavljali u konzerve od Coca-Cola unutra kuglice ili metalnu špenu od naših metaloprerađivačkih industrija koje su bile tada u Karlovcu. Stavljali smo detonator, osmicu, sporogoreći štapin i sve to skupa onda sa gipsom zatvarali i to je bilo jedno od oružja koje smo tada imali. Onaj koji ima automatsku pušku, tada to je zbilja bio jako dobro naoružan borac. Metke smo brojali u komadima, pojedinačno, i u borbi smo ih morali štedjeti. Mi kad smo znali pucati, rafali naši, da ih, ako ih tako mogu izvat, su bili 3 do 5 metka, ne više od toga. I to onda kada smo i vidjeli cilj po kojem možemo djelovati. Jedan moj kolega je imao jednu pušku, nekad ratnici to znaju, vojnici znaju, Tanđara ili M48 je bila velika puška u odnosu na ono što je imao on. On je imao još onu pušku sa čudnim punjenjima i čudnim streljivom sa trobridnom bajonetom koja se vjerojatno koristila i prije Drugog svjetskog rata. Dakle, takvo oružje koje smo imali mi, tada gore smo imali nešto i tromblona, bilo je nešto i minobacača 60 mm, ali su stigle i prve ose za koje smo morali brzinski u borbi prolaziti obuku kako to koristiti. To je bilo ono što smo imali mi. Međunarodna zajednica je tada rekla da će pomoć nama na prostoru bivše Jugoslavije tako da će nametnuti embargo na uvoz oružja. A što je to značilo? To je značilo da smo mi i Slovenci i Hrvati, kasnije u Bosni i Hercegovini, u neravnopravnom položaju u odnosu na velikosrpskog agresora koji je posjedovao oružje i od JNA, ali i od teritorijalne obrane koje su oni uzeli. I kao što je gospodin Tomačić rekao, nas je gore napadala mehanizirana ili motorizirana brigada, uključujući i minobacače 82 mm, 120 mm, uključujući topove 130, haubice 155, ali isto tako i VBR-e i avione. I ta tri dana i dvije noći gore na Slunjskim brdima bila su pravi pakao. Ali što je bitno? Bitno je da svaki taj sat koji smo mi izdržavali gore je davao priliku da se u onim bliskim granicama obrane grada Karlovca, poglavito na rijekama Mrežnici i Korani, da uspostavi se čvršća obrana i pripremi za neprijatelja kako bi ga se odbilo i dopustilo ulazak u grad Karlovac.
1: Gospodine Tomačić, evo, čujemo s kojim su se problemima suočavali vojnici na terenu. Kako je obrana Karlovca od strane zapovjednika bila tada 4.10. koncipirana? Jeste li bili spremni za to što dolazi? Čujemo Slunjska brda, komunikacija prema Slunju. Još od kolovoza se nije moglo prema Slunju biti ići. Jeste li očekivali takav obujam napada koji je započeo tog dana?
2: Pa obzirom na silinu vojske koja je bila nasuprot nas, nije se moglo drugo ni očekivati. Bilo bi neozbiljno očekivati da će biti nešto lag.
1: Onda se možemo fokusirati na ovo, jeste li bili spremni?
2: Pa s onim čime smo raspolagali, bili smo spremni. Mi smo znali da su Slunjska brda neodrživa. Nismo očekivali da će tolika silina udara biti na taj prostor. Pazite, oni su dizali avione, tukli s najtežim topništvom, koristili sve to, a najbolje to oslikava zapovjed generala Koturovića od 29. rujna, gdje između ostalog napominje da vojsci treba u moralu prikazivati da su superiorni, da su nadmoćni u tehnici, zrakoplovstvu, topništvu, brojčano da su nadmoćni, jer osim 169. motorizirane brigade iz Loznice, bila su i tri odreda TO Vojnić, što isto nije zanemarivo, jer su to ljudi s tog prostora koji su itekako znali dobro i teren i sve što se tamo zbiva. Kad smo već spomenuli tu zapovjed Koturovića, ona je još po nečemu simptomatična. U njoj nigdje ne piše da se trebaju vojnici držati osnovnih ljudskih načela, da ne treba o njoj pisati o Ženevskoj konvenciji i ne znam čemu, ali piše da je logor za zbrinjavanje u selu Blinje. S druge strane imamo zapovjed zapovjednika za obranu od 2. listopada gdje napominje u jednoj posebnoj točki i naglašava da se vojnici i časnici moraju držati Ženevske konvencije, svih normativa ljudskog ponašanja i tako dalje. Znači, tu su dvije različite pripreme za jedan događaj.
1: Dvije različite u biti vojne doktrine. Vi jako jeste školovani u toj nekadašnjoj vojsci. Došli ste u novi sustav koji ste oblikovali na svoj način, pretpostavljam.
2: Da, i u onoj vojsci su nas učili pridržavanja Ženevskoj konvenciji. Zapovjednik tadašnji obrane grada Karlovca je bio isto časnik koji, odnosno bivši oficir koji je bio školovan u istim razinama u kojima i ovaj koji je napadao. Ali pogledi na rat nisu im bili isti, jer u krajnosti napadati i braniti se su dvije različite komponente ratovanja.
1: Gospodine Željko, ništa vas ne može pripremiti na to što se dogodilo ta tri dana, odnosno što je započelo 4. Koliko ste vi uopće poznavali taj teren Slunjska brda, s obzirom da ste na diametralno suprotnom kraju Karlovca odrastali? Jesu li ovi ljudi koji su bili pripadnici Teo Vojnić možda čak i bolje poznavali to područje nego vi?
0: Zasigurno jesu. Evo jedan detalj. 5. su bile grde borbe, pješačke borbe gore na Slunjskim brdima. Pa smo se mi rasporedili na jednom potezu prema selu Miljuš, gdje s jedne strane bila šuma Štrekovac, ali dakle jedna uličica i prostor gdje smo glavni pravac napada je bio iz pravca Vojnića, nastojali suzbiti taj napad, ali je agresor došao nama sa boka, upravo iz tog poteza Miljuša i šume Štrekovac. I našao sam se evo u jednoj poziciji da sam sa 3 svoja suborca bio na tom lijevom boku i kad su krenule borbe mi smo njih potisnuli. To su bile borbe, pješačke borbe između kuća. I kako oni nisu uspjeli u tom svom naumu da već 5. zauzmu te pozicije gore, oni su se povukli jedno 50 metara ili 100 metara unazad i znali smo što to znači, da će javiti svojim topničkim postrojbama da nas poklope sa granatama i sa projektilima. I od moja 2 suborca su u toj šumi Štrekovac zalegli u gustu šumu iza jednoga obrova. Ja sam se sklonio iza jedne kuće uz rub kuće i po detonaciji u daljini i spaljenju vidjeli smo da je to jedna baterijska minobacačka priprema, jer su minobacači bili puno gori, jer imaju parabolu, kada se ispale u vis onda padaju vrlo blisko uz kuće, za razliku od topničkih projektila ili tenkovskih, jer ako je neka prepreka između vas i onoga koji puca, možete se skloniti. I nažalost, kod nekoliko valova tih minobacačkih granata obojica tih mojih prijatelja su bili ranjeni. Jedan od njih je i Emil Jagunić. I sada imate situaciju gdje oni zapomažu i ja sam otpuzao do njih, vidio situaciju koja je, probao pomoć koliko sam mogao, a neprijatelj je tu par desetaka dalje. Preostali kolege također su imali ranjene koji su bili 100 ili 200 metara dalje i niže od nas i sad je trebalo balansirati. Između toga da izvlačite njih jednoga po jednoga i još pokojnom, sada je pokojni, jel? Tada još nije bio Emilu Jaguniću i noga koja je bila jako razmrskana od granate, podvezati tu ranu da ne krvari brzo, vraćati se nazad i stvarati dojam kod neprijatelja da nas ima puno više. Pa onda pucati malo iz pojedinačno, malo iz kratkih rafala. Ja sam tada već dobro se navikao koristiti tromblone. Imali smo nekoliko tromblona i prvi put u životu sam ispalio i projektil iz ose. Sve u želji da oni pomisle da nas još tu ima puno operativno sposobnih koji se mogu njima suprotstaviti. I u tom nastojanju da se i pomaže njima i da ih se postupno izvlači i da se neprijatelju stvori dojam da nas je puno više, mi smo ipak uspjeli se spojiti i sa ovim preostalim snagama koje su bile tu, nekoliko boraca, dakle naših, i izvukli smo obojicu do glavne prometnice i oni su odveženi prema našoj bolnici. Nažalost, Emil Jagunić je onda sutradan od siline tih rana i preminuo. Dakle, teška je to bila situacija. To je, svaki taj sat je bio tako složen gdje ste morali iznalaziti razne načine, brze reakcije na te situacije koje su bile tamo.
1: O epilogu bitke za Karlovac, odnosno tog prvog dijela početnog udara bitke za Karlovac, slušat ćemo u nastavku emisije. Evo, još jedna prigodna glazbena stanka i povratak u 91. i na taj način.

0: Poštovani slušatelji, evo nas u studiju Hrvatskog katoličkog radija. Pričamo o dramatičnim trenucima obrane Karlovca početkom listopada 91. s pripadnicima 110. brigade, odnosno pripadnikom Željkom Šančićem i zapovjednikom gospodinom Jožom Tomačićem. Gospodine Joža, recite nam, jeste li u jednom trenutku pomislili da je situacija postala beznadežna? Jeste li izgubili nadu? Kakav je bio moral u zapovjedništvu?
1: Možda je to u ovom trenutku nevjerovatno, ali bio je znatan dio ljudi koji su bili smireni, koji su uspjeli da odrade onako kako smo ih htjeli. Nažalost, bili smo u nepovoljnoj poziciji. Mi smo znali da Slunjska brda ne mogu opstati, a Slunjska brda su prvi udar doživjela za vrijeme radio emisije uživo koju su vodili Marina Mučalo i Mario Mihaljević, tako da su i oni bili direktni svjedoci događaja koji su bili tamo, a i u eter je prošlo onaj prvi barem udar koji se gore dogodio. Od tada kad je počelo povlačenje šestog sa Slunjskih brda i približavanje gradu crte obrane, mi smo obranu koncipirali na bazi prirodnih pomagala ili prirodnih prepreka, a to je bilo osloncem na Vinicu, na Doroteju, na Bašćinu, na rijeke Koranu i Mrežnicu. Dok su u nekim dijelovima se mostovi rušili, mi smo svoje mostove čuvali. Karlovac ima 4 rijeke, 4 značajna mosta i svi 4 su ostali i pokazali su se kasnije kao vrlo bitni u operaciji Oluja kad je krenulo oslobađanje domovine. U tom trenutku kada smo uspostavili taj dio, to je bila zadnja crta. Dalje više nije bilo pričuvne linije, kako bi to rekli stručnjaci. To je bila zadnja crta. I na toj crti smo sve usmjerili prema obrani i sprečavanju ulaza neprijatelja u grad. Imali smo jednu dosta konfuznu situaciju na Turnju. Tamo je ostao dio naših snaga, dio 110. dio domaćih ljudi koji su bili tamo i dio jedan iz zagrebačke jedne postrojbe, to je bila specijalna četa ili samostalna četa 102. brigade iz Zagreba koja je došla u pomoć u obrani, koji su se izvrsno uklopili u taj sustav. Kobre, tako je. I s njima smo uspostavili taj sustav tako da je taj dio bio dosta dobro čuvan, a dobili smo i jednu pomoć 6. popodne gdje je Željko skoro to malo uneredio jer došli su nam 2 tenka iz zapovjedništva, su kasnije javili da su naši, oni su krenuli nama u pomoć jer su stigli iz Varaždina, ali su bili još u bojama SMB.
0: Najbolje bi bilo možda da Željko ispriča tu anegdotu.
2: Da, javljeno nam je 6. je doslovce bilo 6. na 7. listopad 91. jako presudni sati obrane grada Karlovca, što je gospodin Tomačić rekao. Znali smo da preko mostova njih ne smijemo pustiti da uđu u Karlovac. I kako je bilo javljeno da se 2 tenka pojavljuju iz čudnog jednog smjera u kojem nismo očekivali, a još smo svjedoci da su i neke vojarne bile aktivne i u gradu i oko grada, i onda nismo mogli znati o kojim snagama je riječ. I kako sam ja tada već rukovao sa tim protuoklopnim sredstvima, imao nekih i iskustava u korištenju, onda su mi javili, kad su javili to, ja sam uhvatio osu i potrčao u tom pravcu tražeći jedno skriveno mjesto s kojeg ću moći lansirati projektile na njih. Ali eto, uspjeli su me naći vrlo brzo prije nego se to desilo, ali to je evo jedna od crtica u ratu kojih je bilo zasigurno puno i kod mnogih drugih boraca.
0: Da, to je možda slika te 91. i nekoordinacije koja je vladala, ali opet što je ipak presudilo da se Karlovac obrani, moramo sada ići prema tom zaključku jer smo vremenski ograničeni.
1: Pa mi možemo samo reći da su presudili ljudi. Karlovac su branili domaći ljudi koji su sa tog prostora i koji su bili spremni da ga i obrane. Ali i stanovništvo koje je ostalo u gradu, jer prazni grad nema svrhe štiti, tu nema moralne potpore, ali tamo gdje znate da su vaši bližnji u tom prostoru, onda tu i drugačije se ponašate. Možda još zaistaći dva momenta. Prvo, da je prvi puta tada 6. djelovalo naše topništvo. Imali smo jedan top B1 koji je imao 9 granata i 6 smo ispalili po neprijatelju. I drugi moment, ja vjerujem da tijekom Domovinskog rata nije bio bolje štićen ni jedan objekt nego što je bio štićen most na rijeci Korani između Turnja i grada.
0: Vidimo po arhivskim snimkama gomile ovih raznih kamiona, cisterni, svega, sve što je valjda bilo u Karlovcu se na taj most navezlo.
1: Ali gledajte, tu je bio usmjeren taj top sa svoja 3 projektila. 2 tenka sa svake imao BK municije -10 koje su ispalili da bi pokazali da smo moćni. 2 ose, hrpu drugog naoružanja, mislim da tamo nije moglo ništa. A zamisao je bila takva, ako dođe do prodora, pusti tenk da dođe na most i onda iz svega po njemu pa da vidimo ko će ga maknut. Tako da su to bili neki detalji koji su odigrali u to vrijeme ključne uloge. Grad je gorio. Pogođena je bila bolnica, pogođena je tržnica, pogođen je gradski magistrat i da ne pričam. I sad veli, oni su pucali nasumice kako nisu pogodili ni jednu vojarnu. Nijedna kasarna nije pogođena, a ciljevi ovi drugi su pogođeni.
0: Koliko ih ima, teško je fulati.
1: Da, znači imali su dobre, precizne podatke.
0: Željko, evo, čuli smo praktički od zapovjednika da ste bili otpisani. Bio je to povratak otpisanih, mali broj ljudi je bio ondje, nekoordinirano, skupinica po skupinica, ali napravili ste pravo čudo.
2: Pa evo, mi kao skupina koji smo bili gore nismo bili jedini. Diljem Hrvatske je bilo takvih znanih ili manje znanih i skupina i ljudi koji su davali sve od sebe da se suprotstavimo daleko nadmoćnijem neprijatelju. I ja bih evo dodao pri kraju emisije da u obrani grada Karlovca u tim prvim danima uz policijske snage i uz Zbor narodne garde 110. brigade, onda su kasnije dolazile i snage kao što su 129. brigada, 137. brigada s Dugoreškog područja, 143. Ogulinska brigada, kasnije 13. i 14. domobranska pukovnija. Karlovac i Karlovačka županija su kasnije tijekom cijelog Domovinskog rata imali mobilizirano 4 do 6 tisuća vojnih obveznika, što je bilo strahovito veliko naprezanje, utjecalo na sve druge segmente života. U 93. godine, kada je bio opet povećani napad na Karlovac, tada smo imali mobilizirano i preko 7000 vojnih obveznika. U završnim vojno-redarstvenim operacijama Bljesak, poglavito Luja, mi smo imali mobilizirano preko 11000 vojnih obveznika. Zašto ovo naglašavam? Zato što tako veliki angažman ponajprije ljudi sa prostora grada Karlovca i Karlovačke županije je rezultirao time da smo imali puno stradalih. Preko 2500 vojnih obveznika je s prostora Karlovačke županije stradalo, od čega preko 500 smrtno. I upravo svjedočenje o istini, o Domovinskom ratu, ima za cilj da se ta istina ne zaboravi, ali možda i još bitnije, da neki drugi ne bi iskrivljavali tu istinu i relativizirali svu tu muku i žrtvu što su naši branitelji prošli. Svi ovi poginuli, svi ranjeni, a i svi oni koji nose tragove tog rata u sebi, a ne vidi se možda fizička rana, to itekako zaslužuju. Zato hvala vama na svim emisijama koje vodite u tom pravcu. Hrvatski branitelji su vam na tome zaslužni.
0: Evo, ja sam se naježio. Za kraj hvala vam, gospodine Željko, na ovim riječima. Gospodinu Tomačiću prepustit ćemo završnu misao i možda sa naglaskom na to da slušateljima, osobito onima mlađima, kažete zašto je bitna obrana Karlovca bila 91. i zašto je o njoj bitno govoriti i danas.
1: Pa za obranu Republike Hrvatske bitno je niz bitaka drugih. Tamo smo spomenuli i Zadar, i Šibenik, i Viroviticu, i da ne pričam ove sve druge, Vukovar, da ne apostrofiramo. Sve je to donijelo nekakav put u nekakvu budućnost i u slobodu. Da se nismo tada obranili, Hrvatske ne bi bilo. A kada gledamo Karlovac kao strateška pozicija koja je odavnina bila takva, nije Karlovac napravljen zato jer je nekome bilo lijepo u onom žabarskom kraju tamo graditi kule, nego zato jer je to bila pozicija preko koje se spajao sjever i jug. I to je bilo pred 300 godina ili 400 i sada svima jasno. Zato je i bitka ta koja je oko Karlovca bila i zaustavljanje neprijatelja prije grada Karlovca ili na periferiji grada Karlovca, jer i Turanj je dio grada i Karlovca, je vrlo bitan, jer kroz njega ide državna cesta broj 1 koja spaja sjever i jug. Od juga prema Zagrebu najkraći put je preko Karlovca. I ne do Bog da se tu prošlo, pitanje kako bi bilo dalje. Sve buduće generacije treba učiti da moraju svoju domovinu voljeti, poštivati, jer domovina je iznad svega. Ima ona neka izreka koju sam pročitao tamo u Lici, gdje piše na jednom oklopnom transporteru: domovina je iznad svega, samo Bog je od nje veći i hrvatski narod preči.
2: U ime svih hrvatskih branitelja ja vam se zahvaljujem što organizirate ovakve emisije. Nama to jako puno znači i evo, neka na taj način doprinosim svi skupa tome da se istina o Domovinskom ratu nikada ne zaboravi, ali možda i ono još što je bitnije, da ju neki drugi ne iskrive, da ne relativiziraju svu tu veliku žrtvu koja je podnesena za stvaranje, za obranu naše domovine i za ovu slobodu u kojoj sada živimo.
0: Amen. Evo, mislim da s boljim riječima ne možemo završiti. Hvala vam, dragi gosti, što ste došli. Spomenuli ste tih teških dana, ali kao što ste i sami rekli, onih koji se trebamo sjećati, s naglaskom na one koji su dali svoje živote, neka im je vječna slava i hvala.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Hvala lijepo što ste nas ugostili.
0: Poštovani slušatelji, evo, nadam se da ste se i vi osjećali naježeno kao i ja u ovim završnim trenucima emisije. Ostanite uz program HKR, ako ste se uključili u nastavku emisije, želite ju poslušati cijelu, možete to učiniti na našoj platformi HKR+. Lijep vam pozdrav i ugodan večer.
3: Domoljubne minute. Događaj tjedna.
4: Oba dva! Oba su pala!
3: Povijest Domovinskog rata.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Damir Topić, pjesnik, kantautor i skladatelj, na cross-across sceni prisutan je više od 30 godina. Na glazbeni put krenuo je zapravo u ranom djetinjstvu, no ozbiljnije razdoblje zanimanja za duhovnu glazbu započinje negdje 80-ih godina, kada potaknu susretom sa živim gospodinom, ali i unutarnjim promjenama u svom životu, zapisuje i uglazbljuje svoje prve stihove. Tada nastaje i jedna od njegovih najpoznatijih pjesama O ljubavi ja pjevam. Godine 1987. pridružuje se i grupi Kefa iz Zagreba, a sljedeće godine nastavlja samostalni put kao kantautor duhovne glazbe. Nastupao je na mnogim festivalima od Krapina Festa, Tonka Festa, Stepinčevih nota te Duge i Uskrs Festa na kojima je i pobjeđivao. Održao je mnoštvo humanitarnih, ali i samostalnih koncerata širom Hrvatske, ali i inozemstva. Skladao je 100 skladbi, od kojih su svakako najpoznatije već spomenuta O ljubavi ja pjevam, zatim Živi kruh, Vidjeh Mesiju, Srce dječije, Grob je prazan, Nek moje srce budu jasle, odnosno Božić dolazi, te Lanterna moje duše, s kojom je i pobjedio na Uskrs Festu 2006. godine. 2008. osniva klapu Levanda, s kojom je dugo vremena uspješno plovio glazbeno-duhovnim vodama. Danas Damir u Šibeniku vodi zbor mladih Leopold. Damir Topić sam ili s prijateljima do sad je objavio 3 albuma: Dodir 2003, Sresti tebe 2005 te Trojedinom Bogu 2014. Budući da je ovo koncertna večer na HKR-u, slušamo live album Sresti tebe Damira Topića i prijatelja iz 2005. koji je u stvari snimka koncerta održanog godinu dana ranije u kazalištu Vidra.

Razmišljali su ljudi kako izmjeriti Božju ljubav i onda su došli do zaključka da Božja ljubav odgovara težini, dužini i širini čavla. Onog čavla kojim je Isus bio pribijen na križ. I to je bio vrhunac Božje ljubavi. I toliko je bila njegova velika, teška, silna ljubav.

0: Evo imam večeras čast predstaviti vam svoje drage prijatelje koji su stvarno, nije to onako simbolično napisano prijatelji, nego su stvarno moji prijatelji. Ja ću početi, neka mi dame ne zamjere, počet ću od ovog momka sa moje desne strane, Emil. Ovaj momak koji vozi ovako violinu, to je Davor. Električna gitara, Vlado. Na basu je Zvone. Momak kojeg smo stavili iza ovog kaveza, to je Marko, naš na bubnjevima. Na akustičnoj gitari, Kruno. Perkusije, Daniel. I blagoslovljeni prateći vokali Ljubica, Vesna i Teja.
1: HKR.
0: Ima jedan jako sladak poraz u životu, a to je kada te Gospod porazi, kada te pobjedi i kada osvoji tvoje srce svojom ljubavlju.

Boži Sin, Isus Krist. Mnogo toga lijepoga, mnogo prekrasnih stvari, predivnih stvari možeš doživjeti u životu. Ali najljepša stvar, najvrijednija stvar, najsnažnija stvar koju možeš doživjeti u svom životu je susresti Isusa Krista. Ako si me prvi put vidio večeras, ili ako si nas prvi put vidio večeras, ili ako smo se susreli i onda mene zaboraviš, apsolutno nećeš izgubiti ništa. Ali ako sretneš Isusa Krista, a ja vjerujem da je On večeras ovdje i da svako onaj ko otvori svoje srce ga može sresti, ako ga sretneš i zaboraviš ga, izgubit ćeš sve. Mi nismo ovdje večeras da bi vam pokazali kako mi sviramo i pjevamo. Ono što radimo, radimo iz srca i znamo zašto to radimo. Ali ovdje smo večeras da bi vam dali svjedočanstvo i da bi potvrdili, da bi ovdje stajali pred vama i rekli: mi vjerujemo u Isusa. Mi smo ga susreli u svojim životima. Ja sam ga susreo u svom životu. Nisam ga poznavao, nikad mi niko nije pričao o njemu. Ali negdje unutra je bila jedna praznina koju nije niko mogao ispuniti. Apsolutno niko. Nikakvo društvo, nikakva zabava, ništa od ovoga svijeta nije moglo ispuniti tu prazninu. Jednostavno morao sam tražiti. Tražio sam i tražio sam. Hvala Bogu, kad tražiš Isusa, onda ga sigurno nađeš. Iako ja nisam znao da tražim Isusa, ali unutra je bila praznina. Možda si već doživio susret s Isusom, ali možda samo misliš da si doživio susret s Isusom. Da li On zaista stanuje u tvome srcu? Da li možeš reći: On je moj spasitelj, On je moj život, On je moja i smrt i uskrsnuće. Jednoga dana, kad odem s ovog svijeta, staću pred njega lice u lice. I nema ljepšeg susreta, nema boljeg doživljaja nego sresti

Volio bi da sam sa 6 godina mogao napisati pjesmu o Bibliji, ona stane se u moje srce. Vjerujem da bih si onda uštedio mnoge muke i mnoge teškoće koje sam prošao u svom životu. No, jedan dječak je to uspio napisati i već prilično dobro, 11 godina živimo zajedno. David Topić.

0: Koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert hrvatske duhovne glazbe.
1: Ja mislim da nema ovdje večeras nikoga ako nema neku ranu ovako po sebi, neki ožiljak. Međutim, što je sa onim ožiljcima i ranama na našem srcu i na našoj duši? Koje ne može niko iscijeliti, koje ne može niko maknuti. Ali ima jedan koji može. I nema tog psihologa, psihijatra, liječnika, bez uvrede liječnicima. Nema te alternative koja može to učiniti kao što može Isus. Ukloniti svaku ranu, svaki ožiljak našeg života, naše prošlosti. I da budeš novi stvor u njemu. Sresti te.

S njim živim već 7 godina. Uvijek ima nade. Bilo je vrijeme u mom životu kad sam ja mislio i vjerovao da nema nade, ali uvijek ima nade. Amen. Ima nade.

Hvala. Još su neki ljudi ovdje koje svakako želim pozdraviti večeras. To su producent na ovom albumu Goran Kovačić i naš prijatelj koji nas uvijek prati na svim koncertima kao ton majstor Dejan Klobučarić.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
2: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Papa pozvao vjernike da ne gube nadu unatoč podjelama i nasilju u svijetu te podsjetio da inicijativa Milijun djece moli svetu krunicu traje još 3 dana. U Mariji Bistrici je održano 34. vojno redarstveno hodočašće Majci Božjoj. Svečanu misu predvodio biskup Bogdan, pozvao vojnike i policajce da na svim područjima brane život. Danas je blagdan Svetoga Franje. Obred preminuća na Trsatu sinoć predvodio nadbiskup Uzinić, a na Poljudu nadbiskup Križić u zajedništvu sa svim splitskim fratrima. Sestre Milosrdnice punih 100 godina djeluju u Sisku, što su svečano i obilježile, a biskup Petanjak zaredio novog đakona Krčke biskupije. Vojnici i policajci, ali i drugi, od vojnih invalida, branitelja, vatrogasaca do pripadnika civilne zaštite i povijesnih postrojbi, sudjelovali su u Mariji Bistrici na svome 34. hodočašću Majci Božjoj. Pridružili su im se i kolege iz susjedne BiH. Svečanu misu u Mariji Bistrici predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan, u zajedništvu i s monsignorom Mirom Relotom, vojnim ordinarijem u Bosni i Hercegovini. Bila su tu i visoka politička izaslanstva, među njima ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, te potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Euharistija je počela procesijom na čijem čelu je bio križ, ranjeni Isus iz Novog Farkašića i pralik Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta, a neki vojnici policajci su i za ovu priliku pješačili iz udaljenih gradova i mjesta, javlja Ana Dagilić.
4: Biskup Bogdan je svoju propovijed prožeo razmišljanjem o Mojsijevim riječima koje je uputio izraelskom narodu. Stavljam pred tebe život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Zato izaberi život da živiš ti i tvoje potomstvo. Poručio je brojnim okupljenima da u riječima život biraj stoji Boga biraj, zatim biraj život u obitelji i biraj život u društvu. Opotonjem je među ostalim sudionicima vojno-redarstvenog hodočašća istaknuo da naša odgovornost ne završava na vratima našega doma.
5: To je danas jedna od najvećih potreba našega društva, da naučimo opaziti, vidjeti, zamijetiti drugoga, bližnjega. Tek tada ono što smo prepoznali kao tuđu teškoću može postati naša briga, a čovjek koju nosi može osjetiti da više nije sam. Upravo na takvo sudjelovanje u društvu Papa Lav poziva u enciklici Magnifica Humanitas: ne bojmo se oprljati ruke na gradilištu svojega doba. Svakom je od nas povjeren dio toga rada. Za nas, draga braćo i sestre, on se ostvaruje u zaštiti ugroženih, odgovornom obavljanju službe i čuvanju mira. U takvim dijelima ljubav prema domovini postaje konkretna briga za ljude koji u njoj žive.
4: Poručio je vojni biskup i da štiteći nerođeno dijete pozvani smo također štititi njegovu majku, dok je u razmišljanju o čuvanju stvorenoga svijeta poručio da uz pitanje za svakog od nas što mogu dobiti od ovoga svijeta, stoji i drugo pitanje: što ostavljam onima koji dolaze poslije mene? Spominjući nadalje ulazak Izraelaca u obećanu zemlju, a znali su zaboraviti onoga koji ju je darovao njima, monsignor Bogdan je rekao da i nama povijest postavlja važno pitanje. Hrvatska je danas naime samostalna i međunarodno priznata država, članica Europske unije, i živimo u slobodi.
5: Za koju su mnogi podnijeli neizmjerne žrtve. To su velika dobra na kojima smo duboko zahvalni, ali ostvarena državna samostalnost ne znači da smo jednom zauvijek izabrali život. Ostaje pitanje kako živimo u svojoj zemlji, čime ispunjavamo svoju slobodu i kakvu budućnost pripremamo onima koji dolaze poslije nas. Zato i danas odjekuje život biraj. Taj nas poziv potiče da jasno kažemo ne suptilnim, zamamljivim ideologijama koje čovjeka odvajaju od njegova stvoritelja i niječu dostojanstvo ljudskoga života. Potiče nas i da se čuvamo indiferentizma, ravnodušnosti prema Bogu i čovjeku, koja se može polagano nastaniti u našemu srcu.
4: Ovdje danas pred Majkom Božijom Bistričkom pozvao je stoga biskup Bogdan: povjerimo Gospodinu svoje obitelji, našu vojsku i policiju, sve hrvatske branitelje i cijelu domovinu. Neka nas Marija uči slušati njegovu riječ i ostati uz njega u kušnjama i u miru.
3: Slavimo blagdan Svetoga Franje. U svetištu Majke Božje Trsatske sinoć je obred preminuća i potom svečanu svetu misu 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje Asiškog predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Prilog je pripremila Helena Anušić.
6: Kako je Franjo mogao tako lako pristupati tom trenutku? Kako je on mogao smrt koje se svi mi bojimo, koja nas plaši, mogao nazvati sestrom i poći joj u susret s takvim mirom? Odgovor nije samo u onome što se dogodilo te posljednje večeri u Porciunkuli, nego se odgovor nalazi u čitavom Franjinom životu.
7: Franjo je cijeloga života umirao sebi da bi u njemu mogao živjeti Krist, rekao je nadbiskup Uzinić i izdvojio važne crtice iz Franjina života. Također u propovjedi nadbiskup povezao Isusovo pranje nogu učenicima s Franjinim životnim putem.
6: A čemu ja trebam umrijeti da bi doista i u meni mogao Krist živjeti? To pitanje posebno postavljam vama, dragi novaci. Nemojte se zadovoljiti time da u ovom vremenu novicijata upoznate Franjin život, pravilo, predaje i običaje, što se radi o novicijatu. Nego dopustite da vam se dogodi ono što se dogodilo Franji. Pronađite svoga gubavca. Otkrijte ono čega se najčvršće držite i ne dopušta vam biti autentični. Biti Kristovi.
7: Na kraju nadbiskup je podsjetio da ne moramo svi poput Svetoga Franje nositi Kristove rane na tijelu, ali smo svi pozvani nositi njegove biljege u svome kršćanskom životu.
3: Na Poljudu u crkvi Svetoga Ante cijela franjevačka obitelj grada Splita okupila se na slavlju obreda preminuća Svetoga Franje. Liturgiju je predvodio nadbiskup Zdenko Križić, a suslavio i hvarski biskup Ranko Vidović. Nakon čitanja izvještaja Svetoga Bonaventure o Franjinu preminuću, upalili su svijeće, poslušali evanđelje i otpjevali psalam 142 glasom svojim Gospodinu vapijem, koji je Sveti Franjo molio prije svoje smrti. Nadbiskup Križić je u propovjedi naglasio da je Sveti Franjo na smrt gledao drukčijim očima. Dok je mnogi doživljavaju kao ponor, kraj i gubitak, Franjo je prihvaćao kao vrata koja vode u novi život. Dodajmo da je jutros na blagdanskoj misi u Bazilici Gospe Sinjske slavljena misa zahvalnica za 14 novih vitezova i dama papinskoga viteškoga reda Svetog groba Jeruzalemskog. Misu je predvodio jedan od novih vitezova, fraj Josip Cvitković. Uz vitezova i dame Svetoga groba iz Hrvatske i drugih europskih zemalja, u misnom zajedništvu bili su brojni vjernici, hodočasnici i članovi viteškoga alkarskog društva. Dan ranije održan je obred njihove svećane investiture u katedrali u Trogiru, a o čemu smo u subotu detaljno izvijestili. Biskup Ivica Petanjak zaredio je bogoslova Mateja Šiškića za đakona Krčke biskupije. Na svečanoj misi u katedrali koncelebriralo je jučer 30 svećenika i redovnika, a pjevao je katedralni zbor. U propovjedi je ređeniku i ovo osvijestio: tebe Isus danas šalje. Možda se pitaš kako ću, što ću, hoću li moći. To je znak odgovornosti. Ali Isus ti kaže da ideš bez ičega. Nije ovo tvoja, nego njegova misija. Ne trebaš onima koji si poslan donijeti sebe, nego Krista. Dođi u svojoj autentičnosti, iskrenosti i otvorenosti. I budi brat među braćom. Rekao je krčki biskup i da donositi Krista ljudima je najpotrebnije danas ovome svijetu, a poslanje vrši radosno u ime Isusovo i snagom njegovom, znajući da ti je ime upisano na nebesima, rekao je također biskup. Inače, velečasni Mate Šiškić rođen je 1999. u Zagrebu. A 100. obljetnica djelovanja sestara Milosrdnica u Sisku proslavljena je misom u dvorištu katedralne župe koju je predvodio biskup Vlado Košić. Biskup sisački zahvalio je sestrama za stoljeće služenja u odgoju, obrazovanju, zdravstvu i župnom pastoralu.
8: Od dolaska prvih sestara godine 1926. njihovo je služenje bilo povezano s odgojem i obrazovanjem djece i mladih te brigom za bolesne i potrebite. U Sisku je djelovalo njih ukupno 111, a danas zajednicu čine 4 sestre. Mihaela Lažeta, Paula Puzjak, Hijacinta Matanović i Matea Faltak. Sisački biskup je naglasio da su donosile radosnu vijest siromašnima, bolesnima, djeci i mladima, a životom svjedočile Kristovu ljubav. Okupljenima se obratila i vrhovna poglavarica, sestra Jelena Ikić. Podsjetila je da su se mijenjali naraštaj i političke okolnosti, ali je njihovo djelovanje uvijek nadahnjivala ista karizma. Prepoznati Krista u čovjeku i služiti mu djelima ljubavi i milosrđa. Pozvala je Siščane na molitvu za nova zvanja kako bi karizma milosrdne ljubavi nastavila živjeti i u budućnosti.
9: Crkva u svijetu.
3: Bog nikada ne odbacuje naš život, poručio je papa u nedjeljnom nagovoru vjernicima na Trgu Svetoga Petra. Pozvao je da ne gube nadu unatoč patnjama, podjelama i nasilju koji obilježavaju suvremeni svijet. Nakon molitve Angelusa s prozora Apostolske palače, pozvao je Lav 14. i ovoj prigodi vjernike da se pridruže inicijativi Milijun djece moli Svetu Krunicu, zaklade pomoć crkvi u nevolji, molitve za mir i jedinstvo u svijetu koja traje još 3 dana, do blagdana kraljice Svete Krunice. Iz Vatikana javlja Aldo Sinković.
10: Prispodobu vinogradu u kojoj govori današnje evanđelje, papa je usporedio s Isusom Kristom koji je odbačen i ubijen unatoč tome što je došao donijeti spasenje, te podsjetio da Bog čak i ono što je odbačeno može pretvoriti u temelj nečeg novog. Osvrćući se na današnju svetkovinu Svetog Franje Asiškog, papa Lav je podsjetio da se ove godine obilježava 800. obljetnica njegove smrti, te je istaknuo njegovu ulogu u obnovi crkve. Sveti Franjo je nadahnut Kristom raspetim najprije izgradio vlastiti život na križu, živeći u siromaštvu, radosti, patnji i dubokoj ljubavi prema bližnjima. Svojim primjerom nastoje liječiti podjele i obnoviti zajedništvo unutar crkve.
3: Franjevačka karizma i danas donosi plodove, nastavio je papa pozivajući vjernike da tijekom tekuće Franjevačke jubilejske godine, koja traje do 10. siječnja, posebno mole za dar mira i ulože trud oko uspostavljanja sklada među narodima. A nakon podnevne molitve i blagoslova, Sveti Otac pozvao vjernike iznova da se pridruže inicijativi Milijun djece moli Svetu Krunicu. Zahvalio je djeci koja se posvuda u svijetu uključuju tu molitvenu inicijativu, a govorio je o prestanku rata u Svetoj zemlji.
11: Invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra.
10: Zazovimo zagovor Djevice Marije kako bi narodi bili oslobođeni pošasti rata. Posebno molimo za svetu zemlju i za nevine žrtve nasilja, poručuje papa, osvrćući se na najnovije izraelske napade tijekom kojih je ubijeno i ranjeno i nekoliko članova katoličke zajednice u Palestini. Inicijativa molitve Krunice započela je početkom listopada, a traje do 7. listopada, blagdana Gospod Krunice. U nju se mogu uključiti biskupije, župe, škole, zajednice i obitelji diljem svijeta, pojasnio je papa, te najavio poseban tjedni susret predstavnika biskupskih konferencija, predstavnika istočnih crkava i bračnih parova iz različitih dijelova svijeta u Vatikanu povodom obilježavanja 10. obljetnice apostolske pobudnice Amoris Laetitia, radost ljubavi.
3: A cilj je tražiti nove putove za navještanje evanđelja obiteljima. Naglasio je napominjući da su obitelji uz Božju pomoć znak nade i neprocjenjivo bogatstvo za crkvu i društvo. Uz to, papa je izrazio zadovoljstvo zbog brojnih inicijativa u Asizu povodom Franjevačkog jubileja, pa tako i one u kojoj su sudjelovali najviši predstavnici talijanskih državnih vlasti.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: I to nedjeljno izdanje uredio i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Sestre Milosrdnog Isusa danas slave blagdan svoje utemeljiteljice, svete Faustine Kovalske. Pravim imenom Helena, rođena je 25. kolovoza 1905. godine u mjestu Glogovjec u Poljskoj. Odrasla je u siromašnoj obitelji kao treće od desetero djece. Od rane mladosti isticala se ljubavlju prema molitvi, radu i osjetljivošću za siromahe. Već sa 7 godina počinje osjećati poziv za dublje služenje Gospodinu. Nakon završetka školovanja imala je želju ući u samostan, ali su roditelji bili protiv toga. No sa 20 godina pridružuje se kongregaciji sestara Blažene Djevice Marije od Milosrđa. Faustininim ulaskom u samostan započinju i njezina mistična iskustva, koja je opisala u svojem dnevniku. Naime, preko Faustine, Isus je svijetu prenio veliku poruku Božje milosti. Pokazao je uzor kršćanske savršenosti koja se zasniva na povjerenju u Boga i stavu milosrđa prema bližnjima. Faustina je umrla od tuberkuloze 5. listopada 1938. godine, u dobi od 33 godine. Na njezinoj duhovnosti nadahnjivao se i sveti papa Ivan Pavao II., koji ju je svetom proglasio 30. travnja 2000. godine. Istoga je dana ustanovio i nedjelju Božjega milosrđa, koja se otada slavi u prvu nedjelju nakon Uskrsa.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naše, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odondu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, Općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće

0: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, čuj nas.
1: Kriste, čuj nas.
0: Kriste, usliši nas.
1: Kriste, usliši nas.
0: Oče nebeski Bože,
1: smiluj nam se.
0: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
1: smiluj nam se.
0: Duše sveti Bože,
1: smiluj nam se.
0: Sveto trojstvo jedan Bože,
1: smiluj nam se.
0: Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno presvetoga trojstva,
1: uzeli se u tebe.
0: Milosrđe Božje, ti izrazu njegove najveće moći,
1: uzeli se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,
1: uzeli se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje si nas izništavila, pozvalo u život,
1: uzeli se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje obuhvaćaš čitav svijet,
1: uzeli se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje nam daruješ besmrtan život,
1: uzem se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,
1: uzem se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje nas oslobađaš od bijede grijeha,
1: uzem se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje nam u riječi što je tijelo postala daruješ opravdanje,
1: uzem se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje se na nas izlijevaš iz rana Kristovih,
1: uzem se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje nam izvireš iz presvetog srca,
1: uzem se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje si nam dalo presvetu djevicu za majku milosrđa,
1: uzem se u tebe.
0: Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju crkve koja obuhvaća cijeli svijet,
1: uzem se u tebe.
0: Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, neograničeno u sakramentu krštenja i pokore,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, neizmjerno u sakramentu oltara i svećeništva,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, u obraćenju grešnika,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje posvećuješ pravednike,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje usavršuješ svete,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, vrelo bolesnicima i patnicima,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, ufanje onih koji očajavaju,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje nas ispunjaš milostima,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, mire umirućih,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje nas čuvaš od paklenoga ognja,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, beskrajno u svim tajnama vjere,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, neiscrpivi izvore čudesa,
1: uzdam se u tebe.
0: Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote.
1: Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božjemu.
0: Pomolimo se. O vječni Bože, čije milosrđe neistraživo i čije blago

milovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe, da u teškim trenucima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego da se predamo s velikim povjerenjem u Tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljemen 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.